0: iwafikie jamaa ya Byahumba na Butomo na popote walipo, jamaa Pengele pa Bukula, jamaa Mulima Poso popote walipo, Abekire Byahumba Moise pa Kabasha, wauzisha matangausi wote wa Butembo, wakaji wa Butundo na ndugu na marafiki wote waliomfahamu mama Soki ama Nyamariana. Kilio inapatikana paselile Kamsonge numero 14 quartier Kambali kwa tate Brigitte. Imefanyika pa Butembo tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa ni Dr. Baraka Katembo ndiye amesahihi tangazo hiki. Voilà, c'est la fin de ce carnet de communiqué. Merci de l'avoir écouté.
1: Retrouvez votre

0: Chisikidi averebianga ka sonde kasera okovandu kwemi pango eyo vakatenga omoji vitunga vekuwavo vireko vutekemo koche wochino che Congo Democratike nechichika sonda chareka eche wokande chikandebia mwakatavuko okovro vekasango ko akalingikana ya Professor Kahendo Muhesi Augustin. Walicha tukata shabaka niraya oko yende miyate kusangwa obukonibwe Ebola wabiri wika kwa kunje omo ngabero eye lituri eyi abakolo bakali bayobunya gasana bereta bayo bamatulawo batre bakandika kiria abandu busababya ebakakwa obukonibwe kwa wanje chamareka omukordoneto yukali baye miyate erilwa na makonime na mena omo byaswabyo ni atulawo atreno bavereteka eyi neyi okwengerera kutie kuilua omo byaswa ebye bunya ayo bandu bakandia bakakarabero ko byala bandu bakasunda erichirukania imwana pi mwana mwana tutiribwa ko kuma erilibya nga munakalire emyatsi yi yikandi woticha batuno okwengera hawo manu kuilua omo byaswa ebye lituri bikandata kwayo byabarata kwayo emyatsi me mumerereka tulongo ko no mu territoire anayo kutia bakandata ka yebe tuve vya magetse na vende ebi biroho busana nirika kiria abikalani busaba vya bakabwa iraya wa makunia ya womo vya suave nje mongabero nyenje eseri ya lutrambe oko lituri busana nerelua na bukuninga wana bono okwe tendibia abandu vangaka vangabwa iraboko mo veyero mena abakuluwe herasi umumuyi wabutrembo nabo vavere ye kumakuma eretreka ehi tuve kaya mamagetse yembere oko veyeru wa mundu kwa sondengere wa karava oko viala. Echene mbukote ya yamu chana iria vongera akarasi kechiprimaria kekanyava yonga. Ehi vaya sungana na direkter Kambale Ngulu Fraswa. Akatule wateno neritsu kakerane vya vaina shingoko amayetse mayogane wa kwanza na kasevu kutiribu. Usana neri watichokulu kumakonime na mena ikuwa nubukoni webola evoneko. Mwabulibu atia ama buhiro kumbuhiro ya Nelson Rafiki.
1: Eri kwa mananu bukuni obwe Ebola, kwa mwabimi mpango, weritrasha endilisha obu safi vo sana. Donke, ekarasi ke tukwanza, ni karasi ke kakolomo ekole asini ya, ni tukatungana nubu yonzo. Na eribu obu yonzo, sasa obu shingiri zaidi. Kumbe, tuka hikikarasi, tuwa na bebyala, tuwa tumie nani eribu, kuti sabuni. Ishi tuwa tumie bebe karasi hasa, lakini kumbe shutabie shio, kutemebe rieyo, eandele yane wetweka, isi walia, ute tanaba, isi wayebu ya ute tanaba, kanduka luwayo kumbe wanaba, kusudi, uvye unenu buyonzo.
2: Neri otoma blankere vyombo fulani, vivive na makarasi kwa hano, shinda shinkule vira kusangwa bola ya veri yasa, wala angabiana vivive na wana embereto.
1: Vyombo vivive na hakunde karasi kanoni, karasi, akali kuherasi eh katungana no buyonzo ndio bukunibwa mahika tukibwa tukatasha watuti no buyonzo wabo trend le nabo no bukunibwa ngananze ebwatu sane bya kunde buyonzo tumetungana nabo ndio sitwa tungana no buyonzo busa ekarasi lakini tayebo ne katubwire na babuti betu
0: hane na bikalania babiri luba yetreka busana neri abakakarabo ko byala ko kanje nere msuka amuno uku wabonesho nindo chene mbukatu ya yamu chasungene na Kambale Mwenge ko Sandre de Sante Katia omukomine ye Chimemi akatula watenu ye avere langera kutekwe wechari kire iwe na wene akalu ni ayetrekavo sana nereko labio shari kuna wanamundu atenu akalua na rebya horeku wekumbe inyanavya okoboro wekasa inyanamu ndesha yeravo yengo Kambale Mwenge akabere keraba ndi atreno nabo kumbe bayaba kakolaba atia nirishicha shutulisha batra huwa changatuka eriwe ticha tumukwame.
3: Kana bakobya linjuwe na wene kundinyeshe bya labi katule ine yi obole mwatse kukashunge ya hekrobe mbali mbali kumbe una mna bakobya la kokobole kasahe wetere ribu tinganda na bangali ha na bande bakana na bakobya la ya washunga kayo lyo no bundunya na batyo komeno kwenda tandata ubu no buchi bose linyi wataye gwesi wataye ra uti guru ketu la no kobete mbali mbali shwe shulikira bihonga lwe rebet na sio frank shinche na sio tuwe singa sria la bomubya la benga olwa Mwita kushungali ya rati nga brevet. Nji ambu obu haka haka boli wabona obu kani kisomondo. Obu haka haka wabona riwa ufunga unaliande remia kama kumi saba. Iwa sungu wabire remia kama kumi ini. Nari nje uwe mabiheri. Kusana obu haka haka wawo. Utana utamenye.
0: Necha anda chihi ya keche Societe Civile Congolese mumuyi owe botrembo baka sababikalani. Ambu eno vale keria baka tambera wa mavyo umebere yomu handa. mbere omobero benuevyo bukoni bukuwikamu bwe Ebola kwela bakotsebu metre katembo merembe mwimaniriwe chagende chi yuko buga akasensibiliza ya abikalani atrino kumbe owamu wa mubere wa muhanda chiringa chiuwani ya kotse hakaloma ewanatuka eria sungana na bata huwa ibatukile bianga wama kwa vehe emu bakuha emevatse na kandi akasava abandwe rishichia eshuturi echavrete kwa hovo sana nerelua na bukoni bunore karabokovia la vende vende chika watika ya omamu wolu makonia maholuka kumbe abandwe seva yetambera metre katembo merembe yono hanotu mkwame.
4: Tukasa babikala ni editulera kunde ni bukoni tunganato keri kakiriavo hanyama mezuri preventive ni wambu ngoko mabere na boko vyala tukasha kwe diare tukasha kwa ndi makoni au wakalo mamaladi demesal kwa venebe tia no kwa Ebola na eri wetu wana boko vyala wama yuwa muhanda icho wene eri uwene wene eri yitunza tia nishiwe automedikasyon uwe mulu Ebola kutese mulu Ebola automedikasyon tu ya nishiwe kamumiati eye chenganga na eri wama mubera muhanda wanatibira toko lupitali wale baye echitaendeka nganichi tuwene uzoofi owo waremnyango ko obusafi na rii kakiria ni chinducho wene na chikawatika ya jama chikawatika ya jami chikawatika ya hata inji muzima
0: koko vinywa vya metre katembo merembe kutuwa mahirira ndulia kongo lotulia vate kire nire ya valiche tutu kasi mapacho yulia tuwatika ya kolohanda luwa kavere niluwe kabotia marero voholo.

0: Hujambo wasikilizaji wapendwa wa RTV, sasa imegonga saa 12 kamili na dakika 31 katika mji wa Butembo. Tuwaletea matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopo. Jana 20 Mei ilikuwa siku kuu ulimwenguni uliogo kwa ajili ya nyuki mjini Butembo. Wanaoshika na ufugo wa nyuki wasema kuwa huu mududu anakuwa na kazi kubwa sana, ila mazingira ambamo amelindwa imeonekana kama kuna vita pamoja na joto na mabadiliko ya hewa duniani ya leta tatizo kwa kazi za ufugo wa nyuki.
1: Habari zetu.
0: Waasi wa ADF waendelea na visa vya mauaji katika wilaya la Mambasa. Kisa kia sasa ni watu karibia 10 wasipungua 10 wakiwa wote raia ndo waliwawa katika jioni ya Jumanne iliyopita katika kijiji Alima karibu na Biakato. Hiyo yote imepelekea watu kuhama makazi yao na wimbi ya watu kujielekeza katika mahali ambako mizani kuna usalama.
1: Habari zetu.
0: Tukibaki katika jimbo la Ituri ambako kumeonekana utovu wa kipindupindu kia Ebola. Viongozi waendelea kufanya mikakati ambayo itasaidia kuzuia kusije kukaonekana kusambaa kwa magonjwa Ebola. Ndio wameweka vifaa mbalimbali ambavyo vitasaidia kuzuia kusambaa kwa magonjwa yenyewe.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtayafuata hapa karibuni, tuandamane pamoja.

0: Sesetu Nelson Rafiki.
1: Pacho siwa kondo fundi wa mitambo kama liweza kuwa shiria katika mkutasari wa habari. Jana 20 Mei mwaka 2026 ilikuwa siku kuu ulimwenguni inayosherekewa kwa ajili ya nyuki. Nyuki ni kidudu ambacho kinakuwa na kazi kubwa sana kama wanavyoeleza wanaohusika na ufugo wa nyuki, ila wamesema kuwa kazi wanaendesha imekuwa na matatizo mbalimbali kufuatana na hali ya ukosefu wa usalama ulimwenguni. Pia kumeonekana kukatwa kwa miti bila kufata utaratibu na pia kuvamiwa kwa huu mdudu. Watu fulani wanapovamia nyuki wanachoma na vinginevyo, amesema Vutapu Mikael anayekuwa mkuu kiongozi ama kodoneta wa Group Academia DRC linalohusika na ufugo wa nyuki. Ndo tumusikilize akaeleza kwenye mikrofoni yake Provida Sibiruo na mwanafunzi kwenye RTVH Sage Tasi Viwe.
2: Leo ni siku kuu ulimwenguni ya kusherekea nyuki, na ni kuangalia namna gizi nyuki zinaendelea kutusaidia katika maisha yetu kwa kiuchumi na kwa kusaidia mafamilia nyingi kuangalia namna gizi zinaweza zikaishi. Na kwa leo ilikuwa na exchange experience na wapigilitere wote kupitia conference d'exchange. Ni ya maana tulinde mazingira, tulinde nyuki pahali pote ambavyo zinaweza onekana, ili ziende zikatusaidia kwa kulinda mazingira yetu, kwa kupata asali na kwa kupata mavuno mengi kwa ukulima. Magumu ni mengi zaidi hiyo ya ukosefu wa usalama, kwani nafasi ambazo ufugo wa nyuki ulienda ukaendeshwa ni nafasi ambazo usalama umeenda kukosekana. Unaendelea kuonekana utumizi wa maproduction mike, na unaendelea kuonekana hata na destruction meshante, watu wa roho mbaya wanaenda wakaunguza ama wakuchoma na wakukata miti, wanaenda wakaangusha mizinga na asali inaenda kukosekana.
1: Wasaji wapendwa, tukibaki katika mji wa Butembo, mwanasheria Jean-Ti Kaliki amesema kuwa vijana wengi wamepoteza maisha wakitumia pombe haramu pamoja na madawa ya kulevya. Bali nayo wengineo wameonekana katika afya isiyo njema, kwani wamekuwa wakitumia hivyo vitu ambavyo vinaharibu ufariki dunia. Ameshota kidole kilawama wanaharakati fulani wa kisasa ndo wamekuwa wakichochea vijana kutumia pombe haramu, na amesema kuwa ina athari kwa maendeleo endelevu katika mji wa Butembo, kwani vijana wakati wametumia pombe za kulevya hawana tena wakati ya kufanya kazi. Sasa hapo wanasiasa hao ndo wamekuwa wakiwapunguza barabara, masomo leza kwenye mikrofoni ya RTVH.
3: Na pengine utenda ona biko na detruire, biko na roho jenes.
4: Na mwana ta
3: utenda ona vetololo, vetololo dungu nende una batu biko nyuma ya fulani en aktere politiku nende una bote ne vetololo, vetololo. Na siya benye tuko mwibi vietu vya kuenda zika dungu tuko nende zika batu basiros de foa jia ile vetololo mabuaso forte ma alkohol ma seza unenda fika pale ma vesenka unendo na viko na kufa sana mubile vitololo. Na edukasyo ya bajene inashindikana. Bajene wanashinda asubuhi mpaka magharibi. Akishapata tu chile chizima, basi yevi na musifiri. Hata refleshire tena kumaendeleo ya nini ya inchi yetu. Hata refleshire tena kudefase ya inchi yetu, na adui anakuya anatuingilia. Alo, ita jeunesse kukuwa responsable. Kukuwa responsable isikuwe na jimfere lese manipile na watu. Kama unafata mtu, fata mtu uangalie nini unapasha tire kwake kitu ya mzuri.
1: Wasikilizaji wapendwa, mauaji mapya yameshuhudiwa kufanyika katika wilaya la Mambasa jimboni Ituri. Ni katika kijiji Alima karibu na Biakato ndo kumeonekana mauaji mapya. Ilikuwa jioni ya Jumanne 19 Mei 2026, ni watu karibia 17 ndo wamefariki dunia na nyumba za unguzwa. Raia wengine wawili waliuawa. Ilikuwa Jumatano jana 20 Mei katika kitongoji Manyama ni watu kwa ujumla wamekuwa 19 ambao wamefariki dunia kwa muda tu wa siku moja kuna kwa sheferia ya Babila Babombi. Shirika la rahia limesema kuwa ni jambo ambalo limeletea sikitiko kubwa na hali ya wasiwasi na sitofahamu. Bwana Rams Malikidogo akimarakati wa shirika la raia Pabia Kato ameomba viongozi kwa kufaji uchini kwa ajili ya kuweza kukinga raia pamoja na mali yake. Kumeonekana vyama vya kisiasa vya upinzani pamoja na mfumo sitoye waliokutana mjini Kinshasa ikiwemo Lucha ilikuwa 19 Mei 2026 wameunda vuguvugu itoayo koalisio article 64. Ni vuguvugu ambalo linategemea kipengele cha 64 ambacho kinasema kuwa kila mkongomani anakuwa na mamlaka ya kuweza kumuzuia mtu fulani ambaye amelenga kuongoza mbalimbali na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongoza kwa kimabavu ama kuvamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Kaendo Mwesi Ogiste amesema kuwa wakati wapinzani wameungana inaweza kuwaletea nguvu zaidi, ila

0: Ma wataenda bila kuungana itakuwa jambo ambalo halitapelekea kwao kufanikiwa. Inabidi waungane pia na shirika la raia pamoja na kanisa la Catholic, na utawala utaendelea tu kwa kuweza kufikia lengo lake, na hapo sasa kutaweza kuonekana hali ya mvutano wa kisiasa kila upande, wakati utapenda kuweza kufanikiwa katika malengo yake. Idara lusikano na mambo ya kiafya kwenye mpaka hapa Ituri laendelea dikihamasisha rahia na kuweka mikakati ambayo itasaidia kutosambaa kwa magonjwa ya Ebola. Tukizungumzia sasa kuhusu mambo ya kiafya, kumewekwa vizuizi na kuweka vifaa ambavyo vitasaidia watu kuosha mikono. Ndo walisema harakati ya masuala ya kiafya zaidi sana kuhusu idara lihusikalo na mambo ya usafi katika eneo la Ituri. Wamesema kwa uchunguzi umeendelea ukafanyika katika mji wa Butembo. Kupambana na magonjwa ya Ebola, ni shule mbalimbali ambazo tayari zimekuwa na vifaa vya kusaidia kuosha mikono. Na hapo sasa ni shule kadhaa ambazo ndo zimeonekana katika zoezi ya kukinga wanafunzi pamoja na wafanyakazi wakiwemo waalimu, ni kama kunako masomo ya kiprimari kimsingi Kanyabayonga. Mkuu kiongozi wa masomo ya Kanyabayonga Kambale Ngulu François, tumesikiliza kaeleza kwenye mikrofoni ya RTVH.
1: Tuliposikia tangazo hilo kama tena malali mbaya hii ya Ebola imerudi, tuliwakusanya wanafunzi hata walimu na kuambia ekole yetu kama imechaguliwa kuwa ekole inayochunga usafi, hivi magonjwa yale yamekuja tena, inatubidi sasa tuingilie kati hiyo mipango ya usafi wa mikono. Mtoto mbele ya kuingia shuleni, sherti wewe mwalimu uhakikishe kama amenawa mikono, hata wewe mwalimu unawe mikono. Isiwe tu shuleni, lakini hiyo tabia iende hata nyumbani. Kwa wale wanaosalimiana, tumekataa wale wa kusalimiana kwa kugusana mikono, wale wa kuwapatia busu, lakini usalimie mtu ukiwa vraiment mbali naye, ili usije ukapate magonjwa hayo mabaya. Masomo yetu ilichaguliwa kuwa ekole ya seni, yani masomo yanayochungana na usafi. Hiyo vifaa vilikuwa pale sababu ni ekole ya seni, na wakati magonjwa yamefika, tunaendelesha kuvitumia, lakini vyombo hivyo vingali vichache. Ikiwa kuna watu wa moyo mwema, wanaweza tuongezea vingine, sababu kila mara vinapoanguka vinapasuka, tunakosa kama tupate vingine namuna gani.
0: Tukibaki katika ukurasa huu wa kiafya, wakazi katika mji wa Butembo, kumeonekana wale ambao wamesema kuwa sio lazimisho kwao ama kushurutishwa kuosha mikono, ni kama Kampale Mwenge. RTV ashikamkuta kunako kituo cha afya Katia, alikuwa akiosha mikono kwa hiari yake mwenyewe bila kushurutishwa. Nimeomba kila mmoja kuwa na desturi ya kuosha mikono bila tujua kujikinga kuhusu Ebola, lakini kuhusu magonjwa mengineyo yanatokana na mikono michafu. Kampale Mwenge ndo amesema kuwa wakati mtu amekuwa na itikadi kali inaweza ikamletea tatizo, kwani mtu wakati angelikuwa na miaka 70 ila wakati haujikinge vilivyo inaweza ikapungua, kwani hakuweza kutegea sikio jambo ama mwito toka watu fulani ambao wameelewa mambo. Mkuu kiongozi wa shirika mpya la raia katika mji wa Butembo ameomba raia kwa kutoendelea kutumia matibabu ambayo umenunua mwenyewe kwenye maduka ya madawa bila kufanyiziwa vipimo. Alisema mwanasheria Katembo Mirembe ameeleza ya kuwa muda huo wakati umekuwa na mwili kuuma ama umeona kwamba kuna jambo fulani ambalo linaleta tatizo mwilini, jielekeze kwenye kituo cha afya ili upewe matibabu na watu ambao wamekuwa na ujuzi. Kavutia Maliro ndo alirekodi sauti yake.
2: Tusipanike, lakini tuelewe kwamba ni ugonjwa ambao tunaweza kuepuka, na kuepuka ni kuendelea tu na ile mila ama gisi tulivyokuwa tukifanya kuchunga usafi, yani ni kunawa mikono kama inavyokuwa kawaida. Na kwa wale ambao hawatakuwa na maji ya kunawa mikono mahali ambapo wanashinda kwenye kazi ama nyumbani, sharti mtu ajihakikishe kwamba iko na disinfectant yake ambayo iko portable kwa ajili ya kujikinga. Na pia tunaendelea kama inavyokuwa kawaida kuita raia ama watu wote kuepuka mambo ya kujitunza automedication. Wewe mwenyewe unasema utapata dawa ijapokuwa hawajafanya maexame ama labo haujaifanya, tuepuke mambo kama na hayo. Sharti wakati unapoona kwamba mwili hauendeki vizuri ama hali ya afya si nzuri, sharti tuwe na huo uzoefu wa kuwazogelea wanganga, madokta, kwa ajili ya kutuchunguza na kututibu gisi navyostahili na kwa haraka sana kwa wakati unaofaa, ili sisi wenyewe tuweze kujikinga na malali yoyote. Na kwa sasa virusi vya Ebola ambavyo vimetangazwa kwamba tena vimeonekana.
0: Wasikilizaji wapendwa, ni hapo nafikia mwisho matangazo katika lugha tulikuwa na bora la Kiswahili saa moja kosa robo na saa moja kamili mtayafuata katika lugha la Kifaransa. Kwangu nawatakia ufuasi bora wa programu za RTVH, pia na mchana mwema, kwaheri.

0: yote.
1: Da, kwa kile tuko na kule semwa maana sana.
0: Hiyo. Ah, gravi kwa yeye. Unisamee bagra yangu. Niko kwanza na chuma nisikize kipindi moyo mzuri ku radio.
1: Peti, sisi tunakwambia tuko presse kwenda mukopo moyo vya maana sana. Kisha huko natomea kufuata kipindi. Eh? Nikupoteze tu wakati kubure. Unaelewa ni yuko amo uyue. Eba, mpenda, tafute motare mwingine ba. Upetia paramaisha shiba frank.
0: Ba master, ile kipindi ni ya maana sana.
2: Ya maana gani?
0: Ofet, ni kipindi yenye inahusu swali za usalama ya mkartie yetu.
1: Achana na bile.
2: Zamir, unasikia wenye boda boda yuko nasema.
1: Akilake
2: yuko sawa. Asema hezi penda rate ile nisia uko radio. Eba, yuko sabi ile radio njo ya maana kushinda kazi yako.
1: Mika shangala. Shangala gabi.
0: Mkwe karne.
1: Ah papa, acha shitu wendi.
0: Usikilize nibambie.
1: Utatuambia nini?
0: Na nyinyi mnalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi.
1: Kipindi gani?
0: Jue ba representer ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji namna gani banaweza kinga usalama ya mkartie zao.
1: Kwanza zile maradio zinapicha mabipindi ya vile. Kupicha kwa maradio za kuletea tu watu uvivu. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile inaonyesha kama zile maradio ziko na maprogramatio za mubaya sana zenye zinatamani.
2: Jo vile kabisa Zamiri. Boda boda.
0: Grace Zamiri, unasaru ile kipindi ya usalama vraiment. Mimi lakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grace ya ile kipindi njo ba polisi balifikaka pale na kufunga wale bamwizi wote.
1: Unasema nini?
0: Ndio.
1: Wewe ile kabisa?
0: Mais oui.
1: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
0: Ndio.
1: Ah, c'est quoi informé?
0: Ni.
1: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa. Mpenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama. Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile naweza saidia jua kuya gisi ya kuwa na jikinga, epui na kukamata baba mwizi wenye bako banasumbua watu.
0: Et voilà. Kipindi yenyewe inaanza sasa. Inazungumziaka kuhusu swali za usalama.
1: Deja.
2: Pancha sauti.
1: Bwana, s'il te plaît, pancha sauti na shitu sikilize bwana.

0: Shomota, tareke tumbabu ndubu wa wabu ute tuka hano kwanza.
1: Kandu hama vyachi.
2: Endu ure mundumu kulu unakulire, tuka hano unashitunga tekibuga.
1: Kandu kawa vya shuma vile vaya wayo. Ha, nje kandu inye singu kanya elamu na mawusu.
3: Monza ulishaka juwa sakere baba, iive.
4: E ule kukuta yeve, no, mwaka loko malume.
1: Andu kabiritu mikoko malume, no, Ayo.
3: Nelio muka luwa nyura yeyo shishotara tana kakea oka umakwe.
1: Antuka ive, isha ingia banaome yote. Iko vegan yenye muko na kunywa badi.
5: Iko ve salama.
6: Ve salama.
5: Garso, mobatu yote. Waye tu, chua uya kunywa kwa ive.
1: Wale ule iko futere.
5: Ve salama. Sine musalama vosa vosa.
3: Ahona tukira relangere rechove. Sende na langere ve eyu wen. Eyi shihiri. Kandye yi shikiri. Eyi limu na kadringi. Nge ve salama.
6: Ve salama.
5: Wamabi nyo noko vieyi. Erezo yo momovere. Kasire shahera.
1: Erezo yo momovere uka ulaje ya ikwe.
5: Ha. Wamundu unda kuliru. Wana shinyiburi miyate renge yoko nao.
1: Ah. Nama menyaya.
3: Wamabi ya mama iuli mubire. Erinywe vieno. Ikalu ya leta maberego mochiku. Omwa nina songa were nyonya.
5: Vesalama kuletia apeti. Ile njo seseme.
1: Echiro yu alienyu wa kuyo. Esengere yika yika. Nereve yevu ya laba mamove.
5: Nerini ya irate.
1: Ha.
5: Na wakati utafumbulaka vesalama gisi ni vre kope. Hauta achaka.
3: Kela moto tangia leo. Vesalama njo enye ukwe unakuyo.
6: Vesalama.
3: Enalete ya nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
5: Ninyuma nzirele satra masata wa bandoba kolo. E vesalama eno ikalu ya kunguto mutafu wa mamoveri.
1: Ama satra wa bandoba kolo wa waikwe.
3: Evyo shime kaniriba wakoka hara tatengiri mnyumba.
1: Watoye vesalama mwabere mukaba na yohe.
3: Kupata vesalama enapatikana muma yoske zote. Za hapa mumugine mumangara mumakafetaria maalimandasyo. Hata kuma restorana kuma hotel.
5: Hapa beni ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
1: Ama yangose fika kubutike amidike amidike amidike amini yesu kwa John Kiss.
3: Awa tena mubutike kurwa robere kwa muso kwa nzi bayengo.
5: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
3: Ebulongo iwa luwa enro hoa.

0: karibu sana mpendo msikilizaji wa radio hii popote ambapo unapatikana, kwa sababu ni wakati mzuri wa kusikiliza kipindi Reflexion, sauti ambayo inagonga kuna kunkuma ya masikio yako inapokufikia ukiwa nyumbani, ukiwa dukani, ukiwa kazini, ala ukiwa ofisini wala shambani. Basi ni Bwana Mustafa Divinyo Masia, maarufu kama kaka Moise, fundi wangu wa mitambo ni yule wa kila siku, kila dakika, kila wakati. Sasa wote kwa pamoja tunasema karibu ndani ya Reflexion.
1: Katika kazi yako sema Mungu akukumbuke kusudi ufanikiwe. Ikiwa wewe ni yatima, ambia Mungu akukumbuke. Ila Bwana wetu tukumbuke na utukubali.
0: Ndani ya kila kitu inabidi Mungu awe wa kwanza, Mungu awe kiongozi wetu, maisha yetu yaongozwe na yeye, maisha yetu yakabidhiwe katika mikono yake, kwa sababu ni yeye Bwana, ni yeye kiongozi, ni yeye Mungu juu ndani na katika yote. Kwa hiyo tutamkabidhi kipindi hiki, so kusudi yale tutakayoyaona siku ya leo ndani ya kipindi hiki ipate kukufungua, ipate kukuponya, upate kukamata hatua na ufanye maamuzi kufanya yale ambayo Mungu anahitaji yafanyike ndani ya maisha yako. Tutaomba ili Mungu awe kiongozi bora katika maisha na kipindi Reflexion cha siku ya leo. Tuko mbele yako Yesu Kristo, wewe ni mfalme, wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba, wewe ni yote kwetu, hakuna Mungu mwingine kama na wewe. Wakati tulipofika kwenye mikono ya wanadamu, walitusema, walitufukuza, wakatutungia maneno, lakini kwako tulifika, tukatulia, tukapata amani na tukapata utulivu. Ni kwetu kusikia na kutii sauti yako. Neema yako iwe juu yetu Bwana, tena katika siku ya leo tunakuomba usitufiche uso wako, lakini tunaomba ututazame kwa macho yako ya huruma, kwa sababu ndani ya yote ambayo tunafanya ndani ya dunia hii ni kukuchukiza, kutenda uovu, kutokutii sauti yako, kutokufanya yale mapenzi yako, na hiyo yote inakuchukiza. Na tunaomba tusipigwe na wewe, lakini tunaomba msamaha kwako, kwa sababu ni wewe Baba wa msamaha. Ni wewe unayekuwa mwana kondoo anayeondoa dhambi za dunia. Ndio maana tunajiweka kwenye mikono yako asubuhi ya leo, siku ya leo, katika siku nzima tunaomba Bwana utufanyizie hiyo neema. Wote wanaosikiliza kipindi Reflexion kwa muda kama na huu, haijalishi watu wanapitia vipingamizi kiasi gani, wewe Bwana acha tuchunguze pamoja nao, na ni wewe unayetufanya tujue mema na mabaya, ni wewe unayetufanya tujue njia inayokuwa sahihi, ni wewe unayotufundisha yapi tunaweza kufanya ndani ya maisha yetu kusudi tupate kushinda kiburi, umasikini, uchafu, uongo, wizi, ukahaba. Ni wewe unayetuonesha nini tunaweza kushika kusudi tusije tukaumwa na nge na nyoka ambazo zinasababisha kuharibu maisha yetu. Wote watakao sikiliza kipindi hiki kwa mitandao ya kijamii, acha Bwana tuwe baraka kwa maelfu na mamilioni ya watu watakao tufuata tena. Mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki tutabariki tena jina lako. Kinacho tuhitajika kwa siku ya leo, tunaomba Bwana tuwe watiifu na kusikia sauti yako, ndipo utakuwa kwetu kama Baba na utajivunia sisi. Acha Bwana tuwe wana wako, na wewe uwe Baba yetu, na uwe kiongozi wetu, katika jina la mkombozi wetu ni Yesu Kristo tunaomba na tunakuamini, amen.
2: Karibia tukukinje huku ni kwa mfumo mkubwa. Karibia.

pole kwa wote wanaokuwa kwenye viwanja vya misiba, famie papa Vuira, famie mama Deborah. Basi Kristo ambaye ni faraja ya kweli, Kristo ambaye ni Mungu, Kristo ambaye ni baba yetu, azidi kugusa vidonda, azidi kuponya majeraha, azidi kuleta dozi inayokuwa sawa kwa upande wa hizo familia, kwa kulingana na hali ya uchungu, majuto, masikitiko ambayo familia zimebaki nayo kwa kupoteza mama na baba katika harakati za pepo ya kifo. Basi kwa hiyo mimi nasema pole kwa jamaa, pole kwa baba Anisete, mimi nasema pole kwa mama Vuira. Basi Mungu ambaye ni faraja yetu awafariji sana tena sana tena sana. Sio jambo rahisi kupoteza mume wala kupoteza mke, na sio jambo rahisi kubaki yatima. Lakini furaha yangu kama Moise ni kwamba huyu Yesu anajiita mume wa wajane, anajiita vile baba wa yatima. Sina cha kuhofia, sina cha oga, kwa sababu ninaye Kristo ambaye anabeba majukumu, ninaye Kristo ambaye anajipanga jina ya kuitwa baba kwangu. Kwa hiyo sitatikisika, kwa hiyo sitanengeneka, kwa sababu Mungu ni kwa upande wangu. Basi tumia namba hizi kwa siku ya leo, ni 09 73 83 50 82 na 082 90 85 312. Asante kwa wote ambao wanaendelea kutuandikia kila mara tunapokuwa kunako radio hii. Basi Mungu wa vizazi vyote, Mungu wa baba zetu, Mungu ambaye tunamtumikia, ambaye ni Kristo aliyebeba uchafu ubaya wangu, azidi na wewe kukutakasa na kukufanya uwe mpya kadri vile siku zinavyokuwa jipya. Basi mina washukuru sana ambao wameshika namba hiyo. Basi ni kuambia ya kama ndani ya reflechiso ya siku iliyopita, mimi na wasikilizaji tulikuwa na zungumuza kuhusu kitu kinachoitwa wivu. Kitu kinachoitwa wivu, na tukasema wivu ni hisia nzito ya uchungu, angaiko na asira inayotokana na kuone na ku na kumuonea mtu kijicho. Na hiyo ilitusukuma kujifunza wivu ni nini. Je, wivu ni fulani kuhusu kitu kinachoitwa wivu? Tuliona hisia za kijicho, na tulani watu wanaozoea kusema mtu alinidedenye, mtu hakuniona vizuri, macho yake ni alinilolera vitule. Sijui kama vitule ni macho ya mukomine gani, lakini ile yote tuliona ya kama inatokana na kitu kinachoitwa wivu. Na tukaona ya kama wivu ni tamaa ya kumiliki. Unakuwa na wivu juu ya mtu fulani, zidi ya mtu fulani, ni tamaa ya kumiliki, kutaka kile mwenza wako anachokimiliki au mtu mwingine. Niko na gari yangu, niko na nyumba yangu, niko na vazi langu nzuri, niko na simu yangu nzuri, nina duka yangu nzuri, na kila kitu changu chisafi, mke wangu mzuri. Sasa wewe unakuwa na wivu juu ya hayo yote, na tukaona ya kama hiyo si roho inayotoka kwa Mungu. Tukaona kitu cha tatu ni mawazo hasi, mawazo inayoenda pembeni, ni mawazo ya kuasi. Huweza kusababisha mashaka, uchungu na uharibifu na mahusiano. Wivu wako unapotoka katika hisia zako, unapotoka kwa moyo wako, watu wanapojua ya kama wewe ni mtu wa wivu, mahusiano yako na wao wanakata, kwa sababu wanaona ya kama ipo siku unaweza kuwaletea sumu, unaweza kuwaletea kitu kibaya, wala kuwakodishia majambazi kwa ajili ya kuwaharibishia maisha. Na tukaona wivu ni kidunia ama wivu ni mbaya. Tukaona kama kuna aina nyingi za wivu. Tuliona kama wivu wa kidunia ni hali ya kitamaduni ama ni hali ya kibinadamu inayotokana na tamaa, ubinafsi au ushindani, na mara nyingi huleta fitina na uharibifu. Wivu unaleta fitina na uharibifu, na tukaona

kuna wivu aina ya pili ambao ni wivu wa haki ama wivu wa kimungu, kwa sababu Mungu ana wivu na sisi, anapenda shetani asitubebe. Mungu ana wivu na watoto wake, kwa hiyo tuliona kama wivu wa Mungu si zambi, lakini wivu wa mwanadamu unaweza muingiza katika maovu. Kwa ujumla, wivu wa kibinadamu mara nyingi huchukuliwa kama dhambi na tabia isiyofaa, kwani inatokana na tamaa za kibinafsi na kutokuridhika mara nyingi na kusababisha mizozo. Na tukaona kile kitu ya kama kinaleta mizozo katika maisha yetu. Na watu wengi walijua ya kama kumbe jalousy ama wivu ni vitu ambavyo vina wacha watu wanakuwa ndani hali ya sintofahamu. Leo watu wengi wanakula sumu, leo watu wengi wanakufa mbele ya miaka yao, leo watu wengi wanakufia mkazi, leo watu wengi wanaacha wake waume zao, leo watu wengi wanaachana na ndoa zao, ni kwa sababu kuna vidudu watu vyenye kubeba wivu kwa ajili ya kugonganisha hizo ndoa, wala kugonganisha wafanyakazi na mabosi zao, wala kugonganisha serikali na wakaaji wao, wala kugonganisha mchungaji na kondoo anazozilinda. Ni kwa sababu wivu hautoki mahali pema, unatoka mahali pabaya. Na kwa nini wivu ni zambi? Tulijifunza vitu mingi pale, tukaona kama wivu ni jambo ambalo watu wengi huwa wanalijua vizuri. Tunapoona kuwa mtu ama kitu ambacho tunakipenda kuwa nacho, vitu vya kidunia, utu fulani ama huduma ama talanta fulani, basi athari ya asili ya mwanadamu inaonekana kuwa na wivu. Kwa kweli unahitaji kuzitahidi mwenyewe unakipenda kuwa nacho, vitu vya kidunia, utu fulani ama huduma ama talanta fulani, basi athari ya asili ya mwanadamu inaonekana kuwa na wivu. Kwa kweli unahitaji kuzitahidi mwenyewe kama furahi pamoja na wale wanaofurahi. Wewe usiende kwenye karamu, ijapokuwa una roho ya kinyongo ya nini pale utaingiza kitu kibaya kwenye kitu kizuri. Ni kama vile unaposhona nguo ya mupya unatia kwa kilaka cha zamani, automatikema batavumbula ya kama ile tisi ishazeeka na unaitia ku nguo ya mupya. Sio dhambi kujaribiwa kwa wivu, lakini ikiwa tutaacha uhisi ya kuwa ni vibaya kusababisha uharibifu wingi. Kwa nini wivu ni zambi? Sasa, kwa sababu hugawanya watu, uharibu uhusiano, usababisha mzozo, kuunda roho ya uchungu na uovu, usababisha watu kutenda na kusema kwa njia zenye kuzuru. Kuwa na wivu ni zambi, na neno la Mungu pia linasema ni zambi. Maana ndani ya Jacob chapitre 3 verse 6 inasema, maana hapo palipo na wivu na ugovi huko na kila tendo mbaya. Tutawezaje kuacha wivu? Tutashindaje wivu? Tulijiuliza ile swali na tukasoma ndani ya Ekorintie chapitre 10 verse 13, tukasoma ndani ya Waebrania chapitre 4 15 mpaka 16, na tukasoma ndani ya Hebreu chapitre 2 verse 18, na tukafanya mambo yawe mazuri sana, na tukasema vitu mingi kuhusu wivu. Tukasema kitu cha mwisho, wakati tunaishi kuangalia na kufana na kulinda imani, tunaweza kushinda vishawishi vya kuwa na wivu na kudhibiti zaidi kushukuru badala yake. Tunapojaribiwa, tunaweza kuomba nguvu ya kuendelea kusema hapana kwa lile, na ya kuendelea kusema hapana kwa lile ninachojaribiwa, na kukumbuka kuwa ni Kristo anaomba nguvu ya kuendelea kusema hapana kwa lile na ya kuendelea kusema hapana kwa lile ina ninachojaribiwa na kukumbuka kuwa ni Kristo ana uzima na imani yangu. Romesha Petre
8 verse 6 na tulienda na swali ambayo tulikuwa napenda tuendeleshe kwa siku ya leo, lakini kulingana na muda wetu inabidi tukamate ingine somo ndani ya reflection. Na mpendwa msikilizaji, nimekuonesha wapi tulikuwa ndani ya juma iliyopita, na hiyo inatusukuma watu wengi kuona ya kama kumbe wivu ni kitu kibaya sana. Watu wengi wanafikia kukiwango cha kuwa wachawi, walianja katika hisia za wivu. Watu wengi wanafikia kwa kuchukia wenza wao ni kwa sababu wivu ulitanguliza. Watu wengi wanakosa namna ya kudhibiti hasira zao ni kwa sababu wivu uko pale pale. Na kwa hiyo tukaona ya kama wivu ni zambi kubwa sana. Mungu hapendi watu wenye wivu, inabidi usiwe mwenye wivu kusudi umpendeze Mungu. Lakini ndani ya siku ya leo, mpendwa msikilizaji, tutareflechire wala tunachunguza juu ya kitu ambacho kinacho sema kutokuti sauti ya Mungu. Baadhi ya watu wengi ambao tuko nao ndani ya dunia hii, kuna wakati mimi mwenyewe mimi nafika kunako radio hii, mimi nakaa kunako kiti cha radio hii, wala nikiwa nyumbani mimi nafanya kazi za nyumbani. Kuna kazi za nyumbani, kuandika, kuna kusoma Biblia, kuna kuenda kazini kufanya kazi za biashara, kufanya kazi zingine, kwa sababu mimi niko pale kwa ajili ya kufanya vitu fulani fulani kama ubunifu, vitu vya ubunifu, kupiga picha, kuseti video, vitu namna sawa. Kuna wakati mtu anakuambia kaneno, sisi ambao tumesomea muradi wa makompyuta. Kuna wakati mtu ama mwalimu wako ama kiongozi wako anaweza kuambia usiguse mahala fulani wakati kompyuta haijakuletea ujumbe fulani. Mimi nakupatia mfano kwangu mimi. Ni kwa sababu ukagusa mahala fulani ama ukagusa kibodi cha kompyuta yako, kama kompyuta haijakuambia uguse, unaweza kuharibu kompyuta mzima wala mfumo mzima ambao ulitaka kutengeneza. Kitu ambacho kimekukula masaa ama ambacho kimekukula karibia nusu siku, unaweza kukiharibu kwa dakika chache kwa sababu ya kutokutii. Kitu ambacho kimekukula kila masaa ama ambacho kimekukula karibia nusu siku, unaweza kukiharibu kwa dakika chache kwa sababu ya kutokutii. Kitu ambacho kimekukula karizi kwa sababu ya kutokusikia wala kutokutii, unaweza kukiharibu kwa dakika tano ama kwa dakika moja, ambayo wewe hautajua kama unaharibu maisha yako. Kwa mfano, unakuwa msomi. Unapokuwa msomi, unaanza primary school, unaenda secondary school, unaenda university, unaenda chuo. Sasa inabaki miaka, inabaki karibia miezi miwili ama miezi tatu ufike itimisho ya elimu yako, ama upewe cheti cha itimisho ya kusema wewe umekuwa daktari wala umekuwa mwanasheria wala umekuwa mkandarasi wala umekuwa mtu maarufu katika tawi fulani ambayo umekuwa naisomea takriban miaka 12 ama miaka 8 shuleni. Kwa sababu sisi wakati tuliposoma tulikuwa namaliza primary school miaka 6. Unaenda secondary unafaa nyingine miaka 6. Hapo najumuisha na kuwa miaka 12. Tunaenda chuo unafaa miaka 3 ya degree. Unafanya miaka 15. Unaongeza miaka 2 ya license, inakuwa miaka 17. Sasa unaweza ongeza tena nyingine miaka 5 ya kusoma kuwa daktari fulani, kusomea udaktari.
Sasa miaka 17 ukaongeza miaka 5 itakuwa miaka 22. Sasa kwa kutokutii wala kutokusikia kunaweza sababisha miaka 22 yako yote inakuwa sifuri. Kwa nini mimi naleta ile somo ndani ya reflexiso? Ni kwa sababu jinsi ninavyokuwa na tabia ama uzoefu ya kukuambia kama kila mara tunaposhindwa, asilimia kubwa ya mafikiri yetu inaenda kusema ya kama tumelogwa, wala kama watu wanawivu na sisi, ama kama watu walitufitinia, au watu hawataki tuwe jishi wa gishi sisi tunavyotaka. Hapana. Biblia inasema ndani ya Methali, inasema laana haiwezi kumpata mtu bila sababu. Manake laana haiwezi kumpata mtu pasipo sababu. Kwa kifupi, hakuna uovu, hakuna mchawi, hakuna ubaya, hakuna udhalimu, hakuna uharibifu ambao mtu anaweza tengeneza kwa ajili yako unakupata pasipo kuwa na njia ya kupitia kufika kwako. Kama wewe ni mkamilifu, kama wewe ni mwana wa Mungu, kama wewe unatembea sawa na Mungu aliyekutengeneza, aliyekuumba, anayeshikilia uzima wako, nafsi yako, uhai wako, mchawi anaweza tafuta mbinu za kukuroga wewe kuliko wewe ufe, mchawi atakufa. Kuliko wewe ushindwe, mchawi atashindwa. Ni reflexiso. Kwa hiyo mimi nataka sema nini? Kusikia wala kutii sauti ya Mungu kuna faida yake, lakini kutokusikia wala kutokutii sauti ya Mungu kuna madhara yake. Ndio maana unakuta watu wengi wakati amefaa miaka karibia 22, miaka 22 yuko nasoma masomo, sasa anaingizwa katika tamaa za mwili wake. Unasikia ule mtu ameviole mwanafunzi mwenzake, ama amefanya kitu kinachosababisha jamii imuchukie. Mimi nakwambia yule mtu anaweza ingia katika shomaji. Haiko kusema aliingia ndani ya shomaji kwa sababu hakusoma. Aliingia ndani ya shomaji ni kwa ajili ya ujinga ama kutokutii yenye ilimsababishia ile kitu. Kisha banamuandikia barua, banaitia kwenye madokima yake ya masomo. Kama ni professeur, alikuwa shakuwa professeur kwa université. Wewe ni docteur kwa hopitali fulani. Ushakuwa maire de la ville. Ushakuwa monsieur gouverneur. Ushakuwa son excellence président de la République. Unaweza fanya kitu kenye kitasababisha hata uende mudunia mzima hautapataka namna kupostile tena kukua president, kulingana na uovu uliofaa kwa kutokutii na kutokusikia sauti ya Mungu. Chomana unakutaka mtu anakuwa mumaisha yenye yeye hakukua natamania, si kwamba hana competence, si kwamba haiko apte, si kwamba yeye ni inapte, lakini alifanya kitu kilichotokana na kutokutii wala kusikia sauti ya Mungu. Kutokutii sauti ya Mungu ni kusema nini? Kutokutii sauti ya Mungu ni kusema nini?
kutokutii sauti ya Mungu

ni kukata maelekezo yake. Jambo linaloleta madhara makubwa ya kiroho na kimwili pia, ikiwa ni pamoja na kupoteza baraka, kupata laana na kushindwa kiroho. Ukakuwa mtu wa kutokutii hata wazazi, hata sauti, hata Mungu, hata jirani, hata bosi, hata pastere wako, hata ndugu yako katika Kristo, hata yule anayekuonya, haupendi kutio sauti. Kitu ya kwanza, unakataa maelekezo. Kitu ya pili, ni jambo itakayokuletea madhara makubwa ya kiroho kama vile ya kimwili, ikiwa ni pamoja na kupoteza baraka za Bwana, za watu, za bosi wako, za mume wako, za jamaa yako, za jamii yako, na kukuletea laana na kushindwa kiroho. Mimi nakupeleka ndani ya Mhubiri chapitre 5 verset 1, Ecclésiaste chapitre 5 verset 1 inasema nini? Ecclésiaste chapitre 5 verset 1 inasema, funga mguu wako wakati unapokwenda nyumbani kwa Mungu, maana kukaribia kusikia ni vizuri sana kupita kutoa sadaka za wapumbavu. Kusikia ni kitu kenye kiko tre capital kuliko kufanya kazi ndani ya kiburi, ama na ndani ya kuzarau, ama na ndani ya kubeua mashauri. Biblia inasema nini ndani ya Mhubiri? Inasema mimi Moise, inasema tufanye nini? Chunga mguu wako wakati unapokwenda nyumbani kwa Mungu, maana kukaribia kusikia ni vizuri sana kupita kutoa zabihu ama sadaka za watu wapumbavu, maana hawajui ya kuwa wanafanya mabaya. Ile njo kweli tuko na jifunza, ama tuko na refleshir juu ya kutokutii sauti ya Mungu. Sasa mazara ya kutokutii sauti ya Mungu ni yapi? Kuna vitu karibia ine ambavyo vinatokana na hali ama vinasababishwa na kutokuwa mtiifu kwa sauti ya Mungu, wala ya watu, wala ya wazazi, wala ya mchungaji wako, wala ya yule anayekuwa kwako kama kiongozi kukuonya. Kuna madhara makubwa sana. Tuko na refleshir.

troisième jour ashaenda. Probleme ya kutokuti. Vitu karibia ine ambavyo vinatokana na kutokuti sauti ya Mungu. Kitu ya kwanza, kuna tatizo au madhara gani ya kutokutii sauti ya Mungu? Laana na kushindwa. Ile ni kitu ya kwanza. Leo batu biko modi. Mungu anaruhusu laana kwako. Anaruhusu laana ikupate. Ni kwa sababu uko matwa traere. Vile nonjoba natuambianga uko matwa traere. Manaki ya usikiaki. Hausikiaki. Ju, senye tunongiaka Kiswahili, kuna waka mtu anajiuliza kuti njo nini? Senye wanakuambia, je ulitii muda? Je ulitii mume wako? Kuti njo nini? Kuti ni kuendea kubyenye mtu mwenye iko kiongozi wako alikuambia. Iko sawa banaweza kuniambia. Emisio inaanza kwa wakati fulani. Kwa mfano emisio inaanza 12h juste. Kisha mimi nakuya fika 12h05. Pale si kuti, maana ke pale si ati muda. Lakini nikafika na 11h58. Ama 11h50. Pale mina ngoya 12h juste ifike na niko kwenye kiti ya radio. Kisha mina kuwa mutiifu. Jomani unasikiaga wanasema ule mtu ni mutiifu. Ukamuambia kitu atakifanya gizi ulimuambia. Akakifanya gizi haukumuambia, mana kumuambia seme madami. Ubakie hapa. Mimi naenda muvile, sipendi utoke hapa. Useme sawa papa. Manake unakubaliana na ile neno yake. Après 15 minutes tu ametoka, wewe njoo ule kwa jirani. Mnaenda kamata hikiti ndi utoke hapa. Useme sawa papa. Manake unakubaliana na ile neno yake. Après 15 minutes tu ametoka, wewe njoo ule kwa jirani. Mnaenda kamata hikiti kwa pale yule mbe anaenda fanya hivi. Banaenda zika wapi musie nene? Wewe njoo ule unapanda bene wewe mumama. Après 15 minutes tu ametoka, wewe njoo ule kwa jirani. Mnaenda kamata hikiti kwa pale yule mbe anaenda fanya hivi. Banaenda zika wapi musie nene? We njo ule unapanda bene we mumama ni kuendea kubyenye kiongozi wako alikuambia. Kitu kenye kina toka sauti ya Mungu, pwe ya kwanza laana na kushindwa. Kuto kusikia sauti ya Mungu au kusikiliza Mungu anasababisha laana na kutokupata baraka ambazo yeye alikusudia kwako. Kuko batu bengi saibange sote na bashakli na ruhusu vile vitu akupevyo. Me anakupatia kondisyo ukue mutiifu. Me unaenda or ya vyenye Mungu alikuambia. Ye Adam, ye Eve, senye bana baplase mu jardin d'Eden, bana batia mu shamba la Eden. Mungu tu analeta agizo. Kama ni maavoka mukule, mukisha kula munalima, agizo. Lakini muhibi vyote imuti ya katikati ya shamba, nye musigusake wala kukula kuma.

matunda ya ile muti. Ni agizo tu. Ju mwile periode avaba kule na kugusa. Manake kutokuti ikisha bapata. Hakukuwaka kifo, hakukuwaka magonjwa, hakukuwaka miba, hakukuwaka tabu, hakukuwaka kukula kwa jasho. Maisha ilikuwaka laini. Manake maisha ilikuwaka butamu, ilikuwaka good life. Manake unajisikia ke unavivre paradis sur terre. Sawa kifo ni laana, njaa ni laana, magonjwa ni laana, kushindwa ni laana, kukosa ni laana, mangaiko ni laana, kitu sawa vile. Wakati balikula vile vyenye Mungu alikuwa kanasha prevoir aseme hivi visiba havitabapataka kama wanakuwa batiifu, lakini senye balikatala kutii sauti ya Mungu, Mungu akavilivre. Akavileta. Mutakufa, mutagonjwa, utakula kwa jasho, udongo inaotesha miba, nyoka inaanza tembea kwa tumbo, nyoka inaanza kula udongo, dira tutu savi. Donge kila kitu kikakuwa perturbé. Kenye kilikuwa ordone, kikakuwa perturbé. Kutokusikia ni cha kama leo ni jeudi, kama leo ni ndani ya reflechisso, kama leo niko ku 2026, kama leo tuko ku 21st siècle, machozi ya watu wengi inasababishwa na kutokuti sauti ya Mungu wala ya viongozi wao, wazazi wao. Wanatembea kulingana na mawazo yao na kutegemea akili zao. Leo wanafuna, leo wanaonea waliotumika, waliosikia sauti ya Mungu wivu kwa baraka zao. Leo watu wanauana ni kwa sababu wale wanaouwa wenza wao, chanzo cha mateso yao inaweza funa. Leo wanaonea waliotumika, waliosikia sauti ya Mungu wivu kwa baraka zao. Leo watu wanauana ni kwa sababu wale wanaouwa wenza wao, chanzo cha mateso yao inaweza kifo cha kiroho na kifo cha kimwili. Apokalipsi nasema hivi. Ufunuo inasema hivi. Iseme kuna mfano ya watu wanaokuwa hai kwa macho yao, lakini kumbe washaka kufa. Inawezekana ye mtu anaweza tembea na shaka kufa, kwa sababu roho ya mtu nayo vile inahitaji uzima, inahitaji entretien, inahitaji kuilisha, inahitaji kuivika. Manake roho ya mtu inahitaji kuisitiri, inakuwa sawa. Lakini kuna watu ni wafu, lakini na wako natembea. Donc mtu ananuka, mtu anaoza kiroho, lakini macho yake ya kimwili naoza ule mtu kobie. Lakini kuna watu ni wafu, lakini na wako natembea. Donc mtu ananuka, mtu anaoza kiroho, lakini macho yake ya kimwili naoza ule mtu kobie. 3 chapitre 1 aliye na zile roho saba za Mungu na zile nyota saba. Najua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai na wewe umekufa. Bwana njoo niliandikaka pale kwa usinishike mihali. Matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai na wewe umekufa. Ba mienjo niliandikaka pale kwe. Usinishike miayu. Pelasyo. Nerunasiaka miko nasima mbo. Ah!

0: mariage ya fulani vrema ile ndoa ishaka kufa. Try sinjima nasimaka mbu ndoa ishaka kufa. Venye ndoa na habikuwa huku ni kwaho. Na janine ni kwaho venye marelungaka ile ndoa. Meseji manasima mbu ndoa ya vere hola. Ndoa yo ya vere hola. Manakie. Mukimuru wama sauti batu viko bie. Kwesi vitu na bishaka kufa zamani. Bisha nuka, bisha toa harufu. Josinye vitu vila toaka vile harufu. Tunasikia mwingine anasema tuko embwa, mwingine tuko pumbafu, mwingine tuko mbuzi. Mtu atakuwa mbuzi yeye na alikuwa kasheri kwe. Sisi vitu nabishaka kufa zamani, bishanuka, bishatoa harufu. Josinye vitu vinatoka vile harufu. Tunasikia mwingine anasema tuko embwa, mwingine tuko pumbafu, mwingine tuko mbuzi. Mtu atakuwa mbuzi yeye na alikuwa kasheri kwe.
1: Ni mingi ndasema kulingana na maandiko matakatifu. Sababu kosanya mina fiwa kunyumba. Mina pata ama SMS ambo lakini kaka. Unenda tu parasi ya kule kuradio ondire, ondire, ondire, ondire. Na mia mina sema haiko mie njo mina sema. Biblia inasema tutajua kweli na kweli itatuweka huru. Mina zoya kubambia ya kama, ukasikia manasema la vérité blesse. Chez moi, Mustapha, si c'est la vérité. Chez moi, Moïse, si tu me parles la vérité. Et si ta vérité me blesse? Je vous bambie à kama, ukasikia manasema la vérité blesse. Chez moi, Mustapha, si c'est la vérité. Chez moi, Moïse, si tu me parles la vérité. Et si ta vérité me blesse? Joie, la paix, la sanctification. La bienveillance allèvera à moi l'orgueil, l'idolâtrie. Et si ta vérité me blesse, joie, la paix, la sanctification, la bienveillance allèvera à moi l'orgueil, l'idolâtrie. Il est qui tout ça? Jomana. Kuna watu wanafikiaka pabaya ni kwa sababu hawakutii sauti ya Mungu, sauti ya wazazi wao, sauti ya kiongozi wake, sauti ya shefu wake. Uko na vizio ya kupenda siku moja uendake Dar es Salaam, uende fanya biashara. Uko na vizio ya siku moja kuenda Qatar. Unakuwa naleta mafuta. Mazute, petrole, uko na ile vizio. Sasa Mungu anatia mbele yako kiongozi mwenye anakuambia wanawekeza kae, wanaendaka namna gani, wanapashwa tembea namna gani, unapashwa fika mwile inji na jikombe kutea bana versiaka pesa kubange namna gani mwile inji. Sasa wewe hautakuwa mutifu, unajipa buyuwai. Unakuwa koneser na huyo afikaka kule kwenye barataka sema. Unaweza lia, unahomba, unapoteza, unaingia madeni kwa sababu haukuti na kusikia sauti ya kiongozi wako. Tutasoma ndani ya Juge na waza ni Maamuzi. Juge chapitre 14, Waamuzi 14. Tutaanza mstari wa kwanza, tunashuka pale. Na tuko kupwe ya pili ya kuleta kifo cha kiroho na kimwili inatokana na kutokutii ama kusikia sauti ya Mungu. Samsoni akashuka kwa Timuna. Akaona kwa Timuna mwanamke mmoja binti za Wafilistina mbili. Akapanda akamwambia baba yake na mama yake. Akasema, nimeona mwanamke wa Timuna wa binti za Wafilistini. Basi munitwalie yule mke awe mke, munitwalie huyu awe mke wangu. Tatu. Baba yake na mama yake wakamwambia, mwanamke ya huko katika binti za ndugu zako wala katika watu wangu

yote hata enda kuona mwanamke wa Wafilistini. Wa maana ali Pardon, turudie ku 3. Baba yake na mama yake wakamwambia depoe. Mwanamke hayuko katika bindi za ndugu zako wala katika watu wangu wote, hata uende kuoa mwanamke wa Kifilistini wasiotahiriwa. Bakamuuliza kesho. Samsoni akawambia baba yake, unipatie huyu kwa maana amenipendeza sana. Lakini baba yake na mama yake hawakujua ya kama ilitoka kwa Bwana, kwa maana yeye ali tafuta njia juu ya Wafilistini, kwani kwa wakati ule Wafilistini wakatawala Israeli. Mimi nataka sema nini? Pardon. Niko na gripe, mtanisamehe wapendwa wasikilizaji. Kuna wakati macho yako, kuna wakati hisia zako, kuna wakati matendo wala miguu yako inakupeleka ambapo Bwana hakukusudia wewe uende. Ya kulazimisha kwa kuridhisha hisia zako, wewe utakuwa na shauku ama utakuwa na mbio ya kufanya kile ambacho Mungu hapendi kuliko kufanya kile ambacho Mungu anataka. Samsoni ni mwanaume, alikuwa garso, bila hata mwanaume, alikuwa na hana mtoto, alikuwa kiana. Papake na Samson balikuwa na muita Manoa, je pense. Sanye ye Samson alikuwa kosi mutumbo ya mama yake. Malaika akatokea mama yake. Sanye ye Samson alikuwa kosi mutumbo ya mama yake. Malaika akatokea mama yake. Mutu asichafuke. Sudile mutu asipoteze ile nguvu ya unaziri. Kitu cha kwanza, usinywe pombe wakati wa ujauzito wake, usinywe kileo chochote. Kitu ya pili, atakapozaliwa usikatake, usipitizake wembe kwenye kichwa chake na kukata nywele zake. Ni makondisio, Biblia inasema ile yote. Mama yeye alikuwa mtiifu, akasikia, akatii. Hakukunywa kileo wala hakupitiza wembe kwenye kichwa cha Samson ambaye ni mwanaye. Na baba yake Samsone alikuwa mtu na akili zake, mtu na afya yake. Lakini wakati wote wembe kwenye kichwa cha Samson ambaye ni mwanaye. Na baba yake Samsone alikuwa mtu na akili zake, mtu na afya yake. Lakini wakati wote mpaka siku Samsone alizaliwa. Sasa Samsoni alipozaliwa akakua, maana yake akakomala. Na biko na kabila yenye haitairiwe ya Wafiliste, yenye nataabishaka sana kabila la Waisraeli ambayo ni kabila la Samsoni. Sasa vuhanya wa Samsoni akaonaka mu ile kabila yenye nabataabisha, gizi tunachokia Barwande. Hatu gizi mtazatu, ule ni Munyarwanda.

anakuchukia bila sababu, swate kama uko sababu. Je vile mia binusu parce que siko mwanasiasa. Mimi tu Mungu akishanilinda, ananipa chakula, analinda familia yangu. Inatosha vya Rwanda na Kongo, tunamwachia tena yeye tu. Anaenda oa kubasika, anapenda mumoya wa kubasika, venye banataabisha kabila yake. Lakini baba yake na mama yake bakamwambia, huyu mwanamke mbona ni ndani ya watu wasiotahiriwa? Ni ndani ya wale watu wasiotahiriwa. Alakini akaleta kaneno kwa kusema nini? Akaleta kaneno kwa kusema nini? Muverse 3. Baba yake na mama yake wakamwambia, mwanamke hayuko katika binti za ndugu zako, wala katika watu wangu wote. Hata uende kuoa mwanamke wa Filistini wa wasio tahiriwa, siwa kampoze kesho. Afu Samsoni akasema nini? Samsoni akaambia baba yake, unipatie huyu kwa maana ananipendeza sana. Unaona kale kaneno? Senye mutu ashakuwa mzaramatwe, unakuwa mzaramatwe, unakuwa mokazarao, unakuwa morepeni. Bana kuambiaka na kupalembo, siye kisi tunauni le famiye, kweli ni watu, nao ni watu. Lakini, watu wa mwile famiye, haba kuwa keamo, haba rejistake, haba na adamu garso, ubie mudada na smart, ule garso na nipendezaka sana. Unauni le terme? Kuko zengine maneno, feta tasio na zile maneno. Wakati mtu anakushauria, wakati mtu anakuexige kusikia neno la Mungu, wakati mtu anakuambia toka mudini yako Mungu haikwamo, senyu unasema tri, kwa mfano unasema tri, utri era mokomba, ile neno ya era mokomba haitoke ku Saint Esprit. Mimi nakwambia kweli, ukatale uitike, haitoke kwa Yesu Kristo. Senye mwana kuambia mbu, ule ye jidiso. Ejua watu jobo jidiso ye. Ule ye jidiso. Ule garso. Hakustahili. Unambia mtu utrile mafavorizi na nipendezaka sana. Usaogizi mandevu zinawaka na periode kumutu. Mandevu zinaishaka. Zinaisha bie. Hineno ya vile hinatokaka kulurimi lwa mtu wakati ashanja puzia sauti ya Mungu. Senye wana kukoseye, achana na tumbaku, achana na mandale, achana na bangi, achana na bumbaraga. Unasema tu Charline Mokomba. Sawa. Siye sinye turuwaka na soma, kuruwaka mabwate de streamer. Na tutatawa mabwate de streamer. Na muna kuwaka marule, ruler, malate, muna kuwa matriangle. Muna waka na hengine hiboroboro vya mchua hekomba. Sasa kale kakomba, kana wako shindani. Juu, ile zamani tu mkakuwa kumasomo, na mtu mwenye nasikia bifunza, mnaleta komba, mnaongola bifunza mwele komba. Sasa usikuwa na semu tri mokomba, na huko na sa, usijisahaulishi, gizi le komba na wako shindani. Gizi watu wanyo sasema, hautafaa serengi, nifaa serengi, nipige serengi. Nyeba kukula maserengi, ile serengi na wako kono shindani. Kuko siku talombaka serengi, vana kutobola. Tunasiyaka mta tinilimpiga serengi. Ubia nimemukula serengi. Ubia faa serengi. Doki, iterme ya vile,

haina moroho ya Mungu, haina moroho ya utukufu. Ni terme inatokana nguvu ya ujanja, donge nguvu ya mazarao ya kubeua, haitokake mulangaje yenye na nyoroka pana. Samson akasema ati unipatie huyu kwa maana amenipendeza sana. Lakini me, lakini njo me, baba yake na mama yake hawakujua ya kama ilitoka kwa Bwana, kwa maana yeye alitafuta njia juu ya Wafilistini wakati, kwani kwa wakati ule Wafilistini waka tawala Israeli. Donge yeye Samson akujua kati akose nikaingia na huyu mwanamke ndakwana nimepatia ba Filiste njia ya kutawala Israel. Mina wapatia pale paske tuko mpwe ya pili yenye naletaka kifo cha kimwili na kiroho. Munajua habari ya Samson alishiaka wapi? Munajua habari ya Samson alikufaka ae? Mwenye alikuwa naziri, mwenye alikuwa mtu wa nguvu, me mtoto wa watu alikufaka na shatoborwa kwa macho, mtoto wa watu alikufaka na shakuwa mule ya kusaga ngano, mtoto wa watu alikufaka na shazomelewa, mtoto wa watu alikufaka na shakuwa mtu bure. Pwe ya tatu inayotokana na kutokutii sauti ya Bwana. Tuko ndani ya reflection. Na huko naandika ku 09 73 83 50 82, 09 73 83 50 82, na 082 90 85 312. Ndani ya reflection. Kuto kukubaliwa wala kupoteza kibali. Mtu asiye tii sauti ya Bwana na kukataa neno la Mungu anapoteza kibali chake. Kibali kwanza ni nini? Tuanze fanya recherche ya mo kibali. Kibali unasikia Echibali. Ambule petie lakini kuna kibali. Ule dadi kuna kibali. Ule dada iko hivi, iko hivi, iko na kibali. Kibali ni nini? Kibali ni nini? Kibali ni nini? Kibali ni nini? Neno kibali, unasikia mtu kuna kibali. Sasa hapa kibali lina maana mbili kuu kulingana na mkutaza ama kulingana na hadhi yake. Katika maisha ya kawaida na utawala ni kibali kinachomaanisha izini ya mtu ama kibali rasmi ama permis autorisation au izini ya kisheria au ya kiutawala ya kufanya jambo. Unaelewa? Manake unakuwa autorize kwa kufanya jambo ama kufanya kitu fulani. Iko tukizi niko hapa. Kwa mfano tu mimi napata SMS, ubie president ananiita, ubie maire de la ville ananiita, ubie gouverneur. Anasema mimi nakufanya kukua burgomestre wa commune fulani. Ile natosha kwa sababu nimekubaliwa, nimepata kibali. Inatosha. Hata sikusomaka, hata niko wa marendre, hata niko wa bunyuka, hata niko wa kasia. Tu utanja niita son excellence. Pasike ni
nimepata kibali. Ile ni poa ya kwanza. Katika mtaza wa kiroho na kidini ama kikanisa, kibali ni upendeleo maalumu au neema ya kimungu inayo muwezesha mtu kukubalika, kufanikiwa au kupata kibali mbele ya Mungu au mbele za wanadamu wengine. Tu njo vile tu. Ile njo maana kibali. Donge muneno la Mungu ama maisha ya Kikristo, kibali ni upendeleo maalumu. Maana yake unakuwa kama unapendelewa tena sana. Ijapo nyewe wote mko pale, metena inakuwa tena sawa wewe njo mwenyewe batatia mbele mbele. Donge unakubalika kwa. Unaelewa? Inakuwa tena sawa neema inayomwezesha mtu kukubalika, kufanikiwa au kupata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu wengine. Poetre. Sasa hapa tuko najifunza kupoteza kibali. Kutokutii sauti ya Mungu inakuletea kupoteza kibali. Sahi. Watu mingi leo Mungu haiko navo. Watu mingi leo washa poteza kibali mumacho wa bafiase yao. Watu mingi leo washa poteza kibali mumacho wa babose yao. Watu mingi washa poteza kibali mbele ya Wakristo wenye wanaongoza. Tu unakuwa pale mkandi fulani uke ndifundisha. Shine ndi hika chishi. Ngasha yokocha katreye. Oye wakafundisa andreki. Fulani, ule apana, watu wanalalako na usaka miko nasema na nini. Hauna kibali. Sasa vile vina kupata hae, esku kosawa mumacho ya Mungu ama la. Mwenye tapitiza emisyo leo ni nani? Ni Moiza. Apana, Mr. Fatarabio. Nilifaa Mungu ni nijuni sikuwa na kibali. Bo, depite fulani atafika kuveje hashe, atakuwa fanya mitingi. Ni fulani, ule hezi ni ambriye, nguwa ni diemu zangu. Me, unona mwengine depite tu, anavene, watu wanafunga maduku, tunenda sikiliza. Atasema nini? Kibali. Tunawire kwe. Sasa, kibali ni kitu muhimu sana. Unapoteza kibali mumacho ya Mungu na unapoteza kibali ku watu wenye unakutana nao. Mimi nakupatia Samuel chapitre 15, tutaanza 22 mpaka 23. Samuel chapitre 15 22 23. Inasema nini? Samueli akasema, Bwana anafurahi kwa sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana. Tazama, kutii ni vizuri kuliko dhabihu na kusikiliza ni vizuri kuliko mafuta ya ng'ombe. Ni vizuri kuliko mafuta ya ng'ombe. 23. Kwani kuasi ni kama kosa la ufumu. Kuasi ni sawa kosa la ufumu. Manake vote venye havana utiifu vikwa sawa kumu. Donge Bwanako anakuambia ati baki hapa. Wenjo ule njoye sayo amefika pale ku station takenga erso iko ameshukia muvile. Kwako sini mukuna. Mara mbona toka mukuna unaenda vutaliria. Biblia inasema tikuasi iko sawa nini? Kosa la ufumu. Wafumu wote wanafanya makosa. Hawakumuboshi, wakola makosa. Na kichwa ngufu ni kama kuabudu sanamu. We, unakuwa na kichwa ngufu. Wale wa kuabudu masanamu ni makastet. Donge, ni vichwa ngufu. Hawana adabu. Wanaasi sheria za Mungu.

Il est dans 1 Samuel, chapitre 15, 22, pas 23. Va ti amenso. Ani kuasi ni kama kosa la uficho nguvu, ni kama kuabudu sanamu. Kwa sababu umekataa neno la Mungu, naye vile vile amekukataa wewe usiwe mfalme. Huyu ni Saulu, Samueli ni nabii. Iko naambia Saulu. Saulo alikuwa ashafanya vetumba Mwisraeli. Sasa Samueli akakuya kwake atae. Mubyote byenyuko nafaa. Eske unajua ke kuti ni bora kuliko kutoa sadaka? Senye bosi anakuambia tu ilfo unafungula witere trandi. Donge, de 8h30 a 8h45, swate ya never, buki mekua propre, umekoropa, never unatia pale katabure, unanja pokea bagilia. Sasa weye, unakuya fungula na never. Biblia nasema, kuasi ni sawa kosa la ufumu. Kama uko mfumu uko katrovo, kama uko bunyuka, kama uko chono, kama uko virendi, kama uko chambo, kama uko msienene, kama uko ibua, wafumu wote biko nafanya makosa. Sasa na wewe mwenye unaasi kule kupale, wanakuambia mtapiga madesu, unakatala kupiga madesu, unaenda cheza kumupira esko. Walikuambia mutabeba mai. Unabeba mai, unenda tuletea mai juu tuko na moto, utenda tushotea vuesi. Utenda tushotea tabido mbili ya kukunywa mwisemen. Wenjo ule, unatoka kumasomo, oli unaleta mai vuesi. Unaenda ti, unaenda mongari. Unaenda shinda kule mwishato. Na muko naangalia mafilme za uchi. Biblia nasema jua ukuti ushakuwa saa mfumu. Ushafanya kosa la ufumu. Na kichwa nguvu ni kama kuabudu sanamu. Wawa adela lakini tuseme kweli. Tuseme kwanza kweli kidogo. Minauza gravier kule kumo vuhis kule Tabora. Nisha pita yu na miyo natengeneza gravier. Minauza bene mwa ya gravier. Mina kamata rute chondo ti. Mina kamata mchanga tralia. Mina leta bene mwa ama bene mbili. Mina sitia pale. Mina enda kukengayeri. Mina naleta karibia maferbe to karibia 3, 4, 5. Mina sitia pale. Minaenda kudepo sima, mina nuwa karibia dipo shiasi. Niko na koleksioni wa materiel. Minaenda kudepo ya mambao, juu ntafanya kofraj. Minaenda leta karibia mambao 10, 5, mina sitia pale. Minaenda kuduka ya regal pende. Mina nua rangi ya ble, ya blush na ya rouge. Mina tia pale. Mina nua rangi mbali mbali, mina zitia pale. Mina ita aristekte. Aristekte. Mina omba tufanye design ya sanamu. Ya mama Bikira Marie. Vile njoba nasema. Mina ita aristekte, alimalizia kuibe tepe. Arishitekte anakia fanya design, nasema bontengeneze emetre sengandi ya longer. Komsa tunatengeneza pa boro moya hivi. Kama ni ya Mwisidori Bakanza, kama ni ya Marie de Magdala, kama ni ya Marie de Guadeloupe.

kumjua Maria kama ni ya moyo safi. Donc vyote tuseme tu kwanza kweli. Kisha tunafaa kofraje, tunauzile, tunaenda leta, tunatia mo sima yetu, tunachanga na gravier yetu, tunachanga na mchanga yenye tulitosha musenda, tunatia mo maferi betoza imetosha kukenga eri, tunatia pale mkofraje mambao, tunaacha karibia de 3 jours bien semaine vikuwe solide. Tunavitosha pale, tunaita wakuvinani kuvitaye. Tunatosha mkofraje, tunachishimamisha, tunapiga modife. Maana yake tunapose. Haya, tunapose ile njo terme. Tunaenda kamata makopo yetu zenye tumetosha kuregal pende. Tunatia pale, tunapakala tu hapa kuna staili bleu, hapa kuna staili blush, hapa kuna staili rouge, hapa kuna staili noir, hapa kuna fire hivi, kuna fire hivi, tunafanya hivi. Ile bora tushaishimamisha pale, tushashungurusha mabashe, manini tuko mule ndani tunajifungia hapo. Sasa tunatafuta siku ya kutosha mabashe. Kuchile chitu chenye tulikuwa natengeneza pale. Ni sanamu afete, ni sanamu. Sanamu iko na makaraktere zake. Sanamu nje yenye iko na macho na haitaona. Sanamu iko na migulu haitembeaki. Sanamu iko na masikio haisikiaki. Sanamu iko na pua hainusake. Sanamu iko na mdomo hayongeake. Ile njo makaraktere za sanamu tunachitia pale. Kisha tunaifanya inauguration. Tunafanya inauguration. Tunatosha kwa chile chebashi. Kisha wae mutu mwenyuli marizia ICG. Is there STT kambali. Unamarizia kuyowe. Uko na diplome sijue mfakilite gani. Sijue ulisomiaka wapi. Unatoka Paris. Unatoka France. Ulitoka Chondo. Ulitoka Kinshasa. Kisha unaabudu sanamu yenye mie nilitengeneza. Minauza majiwe buwesi. Minauza mchanga musenda. Minauza feria beto kukengayeri. Minauza rangi kuregal pende. Kisha unaabudu tukuombe uko kichwa ngufu. Uko kastete. Hauna adabu. Hauna akili. Ereze ma Biblia nasema tu venye wanatengeneza kabila vitu wanavifanana. Ile verse iko. Ukiona mtu wa kuabudu sanamu sana, anaoka na shaka kwa sanamu. Ye peke sanamu. Paske ajue kenye kona fake ni kibaya. Ni kweli, ni reflechiso. Usinishike mihali, sema mtu unaona, ni tuna refleshir. A fete émission ni réfléchissons. Kwani kuasi ni kama kosa la ufumu. Na kichwa ngufu ni kama kuabudu sanamu na terati. Kwa sababu umekataa neno la Bwana naye vile vile atakukataa wewe usiwe mfalme. Bali katalaka Saulo. Probleme ya Mungu kama probleme kama ni kazi yake mtajua kama mnanisaisha. Senya na kukatalaka hakuambiake. Anaambiaka njo nabii wake mwenye ngali nafatana naye. Gizi tu wanaposho nifio kwa pa kuradio mumoizi. Mungu wana kukatala usikuwe na ubiri kuradio. Usikuwe na leta emisio reflexis. Sasa, mienda kwa zika net, nero ale nekatala ena kuniambi. Mungu haiko vile. Njomana, unenaka anakuambia seme. Anakuambia seme. Mimi Mungu niliye umba mbingu na inji.
Na vyote vyenye viko ndani yake, si kalaki mahekalu zilizojengwa na mikono ya watu. Memu zile mahekalu kandamu, utakuta mama nguruwe, utakuta mama watu. Nabo viko asire tuke Mungu kwa mule, na haikuamu. Orike Mungu kwa mule nolake. Nero haizi shimama nasema tibo. Mie Mungu mina sema, siko musebeka ya fasi fulani, na ya fasi fulani, na ya fasi fulani, na ya fasi fulani. Nyebe nye muko kule, muna choka bure. Mungu haizi sema vile. Lakini anatiaka kamode pase. Mode pase, ikuwa inasemeti. Ukisha jua cha vile, ondokeni katikati yao, usije ukapigwa pamoja nao. Ile njoo mode pase. Sasa unaona vitingo vitire vinakuwa vingi mbele. Na senye tungali watoto. Tunasema tunaenda masomo. Najua masomo ni 7:30 a 13. Sasa washa kuachia mabido amtaenda kumai, swa tutakatia makururu, vitu sawa vile tu makazi za watoto watoto tu sawa vile. Sasa na kuna kuwaka tunaenda tafuta viuchu. Tunajenga balo ya viuchu. Tunajenga balo ya viuchu. Ile balo ya viuchu manake nina tukuliaka wakati sana. Tuko na refleshir. Kiwango mwilitoa kumasomo 13-14. Munanja cheza balo ya viuchu kama walisema mutenda sauliri ya mambuzi. Kaza mutenda trekera mambuzi. Walisema mutenda fanya nini, muna sahau. Balo ya miuchusha badistre. Sasa, chenye china tosha, chenye china wakuwaka mutu muile hali nini. Ni kuwanja kumbuka kwanza hali ya kwenye. Erwa pasware, mina pata viboko. Plisi viboko, ero tena hakuna kudame. Nero, ntapata viboko, tena sita dame. Vamasta mie, mina achia balo pale, mina jenda risha na ukatia malape. Na magururu kwa msaa mambo takuwa taendelesha kesho. Mwenye ta atakuwa na mwenye takuwa excite kwa kusikia gizi unaenda katia malape. Na zata tuende bwana Moize. Kweli mumeingia bwana hatojue kama sore mtendaye. Me wa mingi na wanapata mafimbo. Kwanza mutakuya musha tendera kumingi. Makilote za uniforme sote zisha pasuka. Donk musha kuwa hirubu ya watu. Kisha hukufanya kazi, haukuenda kumai, haukutuanga. Leo njoo mko naanza peleka na sombe kumule. Sia nunatoa kuchika na sambu, ero mutatuanga bikino senge. Njoo mnatoka bunga akudame. Hauya tuanga bunga. Hauenda katia makururu. Hautakula. I maneno, mina sema ile maneno sababu. Biblia inasema, kwa kuasi ni kama kosa la ufu. Senye tulikuwa nafaa maasi zile zote. Mungu ananiambia nisiibe mina iba. Mungu ananiambia, pardon. Mungu ananiambia nisivale pantalo, mina vala pantalo. Mungu ananiambia, nisiabudu sanamu, mina abudu sanamu. Mina asi. Nikosa la ufumu. Afete venye wanabudu sanamu. Vakufala pantalo. Valevi. Vaongo. Vazinifu. Bachawi. Balozi. Vana asi. Vanafanya kosa za ufumu. Kamu kwa mfumu unafanya tena kosa za ufumu. Unakuwa mfumu defua. Unakuwa mfumu defua. Kisha unakia shangalo. Lakini vitu wangu habiendekake juu ya nini. Na kichwa nguvu ni kama kuabudu sanamu la terati. Na sababu umekataa maneno neno la Bwana, yeye vile vile amekukataa wewe usiwe mfalme tena. Mungu anakatalaka mutu. Bie, tena na hata kuambi. Mungu anakukatala bie.
Senye mie mina kuya mina kuambia niseme inawezekana Mungu ashaka katalo. Ache, asha nikatala api kwe. Siye vote Mungu anatujua. Moshe, ile termi ya kusema mbu siye vote Mungu anatujua, hapana. Tupimeweka kwanza pembeni kidogo. Mungu hatujue siye vote. Juko venya asha katala. Mungu anaukatala bi. Haiko mionjo mena sema. Ni neno lake. Biblia nasema Mungu anaheshimu neno lake kushinda jina lake. Asike pale tuna huko cha kubishana nacho. Si Mungu anaheshimu neno lake kupita jina lake. Sasa mie Moise nda kuambelire juu nipate nini. Mungu anakukatala. Akisha kukatala tafuta namna ya kutubu akukubali. Mungu anakatala kama mtu seriously. Nele mwana kusema siye vote ni viumbe vya Mungu, siye vote ni watoto wa Mungu. Ile ni makosolasio zenye hazina misingi. Angalia kama unasema chile chineno na unajenga kumisingi ya namna gani. Joville. Ile ni ndani ya pwe ya pili, pwe ya tatu, inayotokana wakati mtu hati na kusikia sauti ya Mungu. Pwe ya ine, kukwama kimaisha. Maisha ya watu wengi leo inakwama, ndoa inakwama. Nishaka sema hapa kitu kimoya, niseme sema nya tunazoea kufanya ma recherche kuma réseaux sociaux, unaingia ku réseaux sociaux. Hakuna hata kujidivertir, unajifunza, unaangalia jinsi dunia iko napeleka watu na kwenye dunia inafikia. Kuko sauti iko nasikilikana ku réseaux sociaux inasema, basi kama kuoa wala kuolewa ishakuwa mgonjwa, basi Mungu tuambie. Kwa nini yule mtu alijiuliza vile? Hakufanya makosa. Lakini wakati iko naona apre kuoa wala kulunga, unazala mtoto wa kwanza unakufa. Wala unafanya tu demwa unakufa. Wala unafaa tu simwa mu mariage unakufa. Wala ichi na ichi na ichi unakufa. Unakia sikia vajane vajene ni wa mingi. Donge, vakuirwa, valunga, vanakuwa vamingi. Bo. Au nayo ni epidemisa Ebola. Sijue. Lakini, asilimia kubwa ya vitu vyenye vinapitikana katika ulimwengu wa roho. Wakati mtu ananjaka jiuliza, unanja chunguza, unakuwa karuko naendea eskalia ya kupona. Ukaona mtu anaja jiuliza, lakini juu ya nini mimi nagonjwa kasiponaki? Juu ya nini si aolewaka? Juu ya nini si aowaka? Manake na kuko deja nini? Dalili za seliba kutaka katika. Sasa tatizo ni wakati unajiuliza, lakini hautaweka usisitizo ndani ya swali yako. Biblia inasema kujaa kwa moyo, kinywa husema. Senye moyo wako isha yala momake sio, njo vile kinywa na njaji uzute. Lakini kwa nini valunga vikona oa, vanalunga vanafata kufa. Au ikulunga au kuolewa isha kuwa mgonjwa, isha kuwa epidemi, isha kuwa pandemi kose, ama isha kuwa kitu fulani kenye hakitakiwa tena kufanyiwa. Senye unaingia mundoa yako, usha demba defroz, usha kademba rosette, usha kademba mwami, usha kademba silvi, usha kademba anwariti, usha kademba fulani. Vale vote viko na mahadi ke utabawaka. Tushaka refleshire kuhusu neno ahadi, promise, mwiye mishu. Sasa,
unakatala kutimiza ahadi za wale wote. Kisha unaenda oa ye edwije wakasesa. Tulisomaga mkitabu nasema, vyenye kinywa yakwe nasema, njo vyenye vinakuwaka zambi kwako. Na ukajikuta ushafanya zambi, hakuna yengine mshahara yenye unapashwa pata apare kifo senyu ulifanya zambi, sababu mshahara wa zambi ni mauti. Ama mshahara wa zambi ni kifo. Kesa jiri. Se normale ukishafika mundoa unakufa, kama uliendamo na unajua kia ushaka angaje mazambi karibia sengandi, za kuwaidia watu kia utaoba waka. Ndre haho. Merojusie wanadamu tuko na probleme ya kuona matukio, hatujue kutafuta chanzo, jo vile tunatabahanaka. Me, vya mingi Mungu akatufunulia nyo utasema, ah, nilifaka taya rere korea, uye peke peke tu jwale jewaka. Jo pale, jo Mungu akakufunulia kifo cha mtu, gizi alikufa. Mina kuambia wezi kuwa narea ta uvyo uvyo. Tunaonaka njo matukio, fulani amekufa, fulani ameacha mtoto, fulani alikufa na mtoto, fulani alifa hivi na mtoto. Ama garso fulani amekufa, ama ichi na ichi, ichi na ichi, ichi na ichi. Meba kakuonesha chanzo cha kifo ya ule mtu. Wepe kutasemu, aa, kwesi nilijivunja bure hata kubeba serekee ya huyu mtu. Njo vile, sasa ni tatizo yenye iko naonekana mu maisha yetu. Tunakuwa na na problem sauti ya Bwana, ya kutokuti sauti ya Bwana. Sinjo vile, kitu cha tano kenye kinapashwa kuwa kwako cha muhimu sana ni wakati unapotii sauti ya Mungu. Sasa kuna vitu ambavyo vitaonekana katika maisha yako, vitabadilisha muonekano wako, vita

makestio zinakuwa za mingi mumaisha ya watu. Mtu anajiuliza tu, lakini jua nini biashara yangu haiendelee yake? Jua nini siponake? Au jua nini siolewake? Fundi wangu wa mitambo nuko anitafutia kibao kinasema kimbilio. Na msikilizaji wangu niko naandika ku 09 73 83 50 82. Kiwango unakia jiulizi useme, mie nilifaka nini? Mie niko hivi juu ya nini? Mie hivi na hivi juu ya nini? Ni kwa sababu vitu vyenye viko na kusumbua vya mingi vinatokana na kutokutii sauti ya Mungu. Uwepo wa Kristo inasababisha kukua mtu mpole, mkarimu, anayefaa, anayestahili na anayekuwa mnyenyekevu kulingana na hadhi ambayo Mungu anamweka ndani yake, kwa kutii sauti ya Mungu na kufanya kila kitu kikuwe bora sawa sawa vile Mungu yeye anavyotaka. Chomona unashangalaka, mtu anajiuliza ati shia nini wengine wanabarikiwaka, mimi sibariki wake? Juu ya nini wengine wanaolewaka, mimi si aolewaka? Juu ya nini wengine wanapataka kazi, mimi si apataka kazi? Probleme inaweza kuwa munivo ya kutokuti sauti ya Mungu na wanaokuzunguka. Leo watu wa mingi wanatasikia mumafuae, me ukauliza wazazabu wanaposho kona balibambia kambu, wamaenda na mwala wa fulani echa anda choka sichire ndeki, wamaenda na mwali wa fulani abandomoka shitu balangira ndeki, kutse wama yatumika na mupatro fulani, watu wa vile wiko atapa Butembo mtu anakufa na haya afika kumasiku yake za kukufa, na bali mwambia mbule bose haiko wabi meju ya juu ya kumaira na kutokuti, anaenda tolewa kafara. Ule mbosi anamutolea, mtu anaherera mtu juu alikuwa na tamaa ya mali ama tamaa ya pesa, ijapokuwa nabasha mwambia ule bosi ukamutumikia unakuwa na kanya ya mrefu donge, kataka kula naye unakuwa na kanya ya mrefu juu asikuharure magucha. Sasa ile kitu napelekeaka watu wanakuwa ndani ya hali yenye haiko sawa. Basi fundi wangu wa mitambo, uniletee kibao kinachosema kimbilio, na kile kibao kiko na maneno mengi ndani yake. Sababu kile kibao utakapokuwa huko na kisikia, utakapokuwa huko na jifunza maneno ndani ya kile kibao, utajua vitu mingi. Na hali yako utakuwa unajiuliza, je, mimi ni mtiifu kwa kazi ya Mungu au hapana? Sababu Mungu anapendaka batu bakuti. Basi fundi wangu wa mitambo, tafuta kibao kimbilio, sababu ndani ya hali yote ile Mungu afanye jambo juu yako, Mungu afanye kitu juu yako, Mungu afanye mazuri juu yako. Basi kibao kinakuwa ewani, na kile kibao kifikie wote wenye yuko kwenye magaleri, wote wenye yuko

0: Tu es, Seigneur, la solution à tous mes problèmes. La Bible me dit que tu es le vrai refuge où tout le monde cherchera à s'abriter. Nul n'est comme toi, tu es un Dieu plein d'amour. Ingénieur de son gain pro, que Dieu vous bénisse.
1: Que Dieu vous bénisse, tous mes auditeurs et auditrices. Asante kwa ufuasi wenu bora na kuandika ma SMS kuna ku 09 73 83 50 82 na 082 90 85 312. 873 nasema kaka ibwa tufai nini wetu ai. Manake tatizo ya kufanya ama kinachotakiwa kifanyike ni kukuwa mwangalifu. Nilipata nani SMS ya mugaleriki ya mnamire. Je pense que sama yuko mfanya kazi ama kama yuko boss. Hakuna kitu kikubwa sawa kutii. Kutii ni kitu kikubwa sana maisha ya watu. Biblia inasema kutii ni bora kuliko kutoa sadaka za wapumbavu. Kwa nini sadaka itakuwa sadaka ya mpumbavu? Kwa sababu mpumbavu anapotoa sadaka bila ordre, bila utiifu, anakuwa mtu anapotoa sadaka bila utiifu, bila uaminifu, anakuwa automatikema mpumbavu. Lakini mwenye alitii hata kama hakutoa sadaka, Biblia inasema ule ni bora. Ule yuko bora. 925 anasema nini? Merci pour l'émission. Que Dieu vous bénisse. Iko kweli. Tunasemaka mtu anakufa kumbe aki anani kawaida angekufa. Sui Daniel Kihungu depuis ma sereka lo bébé. Je salue tous les élèves de l'Institut Vutahira. Kuna kwaka tatizo ya kulia. Unaona meme chenu hapa hakuna mudunia sizani hakuna mtu mwenye haya potezaka rafiki wala mama wala mzazi vitu sawa vile mtu wa karibu afet hakuna. Lakini kuna wakati unaona kosi tunataka kumakanisa tunaomba baba pigana na adui zetu, baba utuondoshee maadui zetu, baba adui walio chimo walio chimba watu waangukie ndani. Sasa tatizo ni nini? Tatizo ni wakati mimi naomba. Mimi naomba, si niko mtoto wa Mungu, niko mtoto wa Kristo. Kristo ananijua. Sasa Kristo ambaye ni baba yangu iko obligé kujibu maombi yangu. Sinisha sema adui zangu waangamie. Sinisha sema shimo yenye walinichimbia waangukie ndani. Si niko naomba vile. Sasa Mungu yeye hata kaa kimya ilfo na exauce maombi yangu. Sasa kumbe adui yangu ni mama yangu, adui yangu ni bibi yangu, adui yangu ni kaka yangu, adui yangu ni shangazi, kwa sababu Biblia vile inasema adui wa mtu ni mtu wa nyumba yake. Sasa senye shangata kufa, juu Mungu anampiga na exauce maombi yangu. Mimi nalia sana, niti vrema shanga, unaenda mbio, aye papa, unaniacha yatima, aye mamae, ndakuwa nakulia kwa nani, aye papa, nenjo tanisomesha, sinikilio. Sasa mina lia, mina zika baba. Kisha mina bakia muzuni sana, tunona siye bayatima. Lakini, mina shindwa kuuliza tena Mungu. Niseme Mungu, pima nifunulia kama babangu alikufa hai. Sasa kama Mungu anafunuaka siri selio kitabu wa Daniele. Kwa sababu Mungu njua anafunuaka masiri. Haka nifunulia tesuri omba kutri, mniangamize madui yako. Oru kie mamaku alikuwa pale, na njua anachaka watoto wako, wanakuwa nakufa kila siku. Ubia na njua na achaka, jusha pata diplome, ashaka fungia diplome ya kusipate kazi. Njua mana nilimu uwa, wae ufanikue mumaisha, mina kuuliza samu usikilizaji, utarea ama utacheka. Utakula fete ama utalala mmajifu. Si jibu mara mi umeipata pale pale. Donge, tatizo ni wakati tunendaga kukirio, samu wa mutu ni nzarama atwe. Mtu ni mwabudu sanamu. No, mtu ni mwabudu sanamu. Unatembea na sanamu kochedole. Unatembea na mshingo.
2: uniacha mnyumba, unahenga uniacha msalo. Biblia nasema kichwa ngufu ni wale wabudu sanamu. Biblia nasema mwile Samuel nasema kuwasi ni sawa mfumu. Ni sawa kazi ya kifumu. Ehe. Sasa mimi naomba Mungu pigana na adui zangu. Unakufa huko mwabudu sanamu. Mimi nalea. Kisha Mungu ananifunulia tu. Ole mimi na mutwanga kwanza anatoka mumwili juu ashaka hasi sheria zangu, ashakuwa naabudu sanamu kuliko mimi. Asike tena ndale yako. Hapana. Donge afete aba bamere wenye wanaenda kubiliona na mamundiri. Mundiri na kuwa saa retroviseur wanapaswa kuwa na raison. Wewe unaona mwangaliuti, wewe uko nalea chimondire mwa hivi tu. Unakusa kama ni paraprise, unakusa kama ni mondire, unakusa. Donc ville. C'est ça qui est la vérité. Donc uko vitu vingine chanzo. Ukishajua chanzo unaweza elewa kama mambo inaenda hai. Andika kunako 09 73 83 50 82. Uyu wa 418 anasema nini? Bonjour ensemble kwa kipindi tuko na basika. Kuko basika venye wanaingizaka mtu muzambi. Mtu anasalaka muambia mavehi selo mi isha yo selo sijua kama nataka andika nini. Selo ni ishao yake. Niko na kufata hapa mugaleri ya Namiri. Mtu wala kuingisa muzambi. Tuli refleshire, tulishaka jifunza kuhusu maamuzi. Nikawambia hivi. Teknisye, pardon. Niliwambia ka hivi. Sia wa garso, sinje tunatembeaga na mamimba. Unajua gizi, mie njo niko na mamimba. Gizi niko pa kuradio, niko baba. Ndonge, mie niko na depo ya mamimba. Unaeleo. Sasa, senye, mina tafuta mtu wakubebesha mimba. Unaona senye musika na ibaga mimba. Wanamurizaga ile mimba ni ya nani? Tena na wanaona kitu njo tumbua kina vimba, donge mimba ni yake pale. Mimba na juwa mba, Sasa na kuko tu responsable mnalibebesha huyu mimba. Mana kuko proprietaire. Gizi tu minaposha kupatia ordinateur yangu. Unaenda nayo, mina kubebesha, unaenda kule mugalericha na miri. Sasa, senye watakuona yeba usia kubiambu, hii ni ordinateur ya nani? Onona. Seke ordinateur haiko yako ni ya mutu. Sasa mina nikauliza, nikasema, eske, Andre ya mwenye alibeba mimba na mwenye alibebeshewa mimba. Wawapi njo mwenye kona kosa? Ju ukamua kutokubebea mtu kitu, hauna kosa. Na ukamua kubebea mtu kitu, vile hauna kosa. Donge, abrefe basi tusikuwa na so. Sasa we mugarso wana kuingiza muzambi. Na we unaitika kuingia muzambi. Ni kosa ya mwenye alikuingiza muzambi ama ni kosa yako we mwenye ulitika kuingia muzambi? Andi haho wewe wa mugaliricha wa Namire. Musika nafika kwenyu kama kwa birendi, kama kwa mukuna. Unahingia mugaliricha wa Namire. Muna kutana mule basika wa kutokia buwezi musenzera wapi muna tumika mule. Musika wa Musenzera anataka kuingiza muzambi. Wewe musika wa mugarso kutokea nani chabu hili kwa mfano. Na wewe unaingia muzambi yenye musika alikupropose. Nikosa ya musika, nikosa yako wewe mwenye ulikubali kuingia muzambi yake. Si ulifanya shwa, ni maamuzi. Probleme tuko na asili ya kusema nilifanya hivi juu fulani njoo alisababisha. Ile problem iko mu watu mingi sana. Inaletaka kuoza kwa roho. Na inaletaka kiburi. Vraiment mie nilibeba mimba juu alikuwa basha nikaza, basha nifungia mshato. Haiko wewe wa kwanza kujaribiwa. Watu walijaribi waka meba kashinda. Unenda kandine. Mupere, mumbote anakujaribu. Kandine. Na uja chabasika babie mutiri kangote. Unabacha matranda. Unenda lala na mupere. Mupakombe. Siku tenda kaende. Siku tenda Philadelphia. Siku tenda Turkey. Unenda Tabrazon. Utasitoshaka yukwe. Ne haya. We mugarso wa mutiri. Museka wangengere. Ala kuingiza mujari. Unashue. Engina wa probleme. Atushue kushitia kubalasi. Ekwa sa doktere. Kisha mugonjo anamuingiza muzambi. Unakula heko doktere. Ule ni chitsutsu. Mugonjo iko nakia faa pasma. Kisha anakuangusha wa doktere. Anakuingiza muzambi. Ule kisu napemua wa doktere. Musika wa kutembeza vitika. Anakuangusha wa garso wa kushinda mgaliricha na mire. Wa kutembeza kalanga na shikwange. Wewe wakushinda muduka ya majinisiza kutoka Dubai, Shine, Jakarta, Nigeria. Unaanguka na wakalanga. Jusha sema watu ni zambi. Upendo hakuna problem. Lakini zambi jote mana tunadetaya vile vyote. Onigizu unasarisha wagasoba mgaliricha na miri. Njo vile. Probleme. Yenye tuko napichia leo ni kutokusikia. Kama Mungu ananiambia nisizini, mimi nakatala kuzini. Mungu ananiambia nisiabudu sanamu, sitaabudu. Mungu ananiambia nisiibe, sitaiba. Mungu ananiambia nisiseme uongo, sitasema uongo. Mungu ananiambia nisifanye kibaya chochote, sitakifanya. Mimi nakwambia Biblia inasema ndakula mema ya inji. Tunasoma kumwisho na tuko nafaa conclusion ya emission ni mu Isaïe chapitre 1 verset 18. Isaïe chapitre 1 verset 18 na tuko naenda funga funga virago kuna radio hii sababu mambo yanazidi kuwa mazuri sana. Inasema hivi ni 19 tuanze 18. Haya, kujeni na tufanye ushauri pamoja. Bwana anasema, hata dhambi zenu ni nyekundu sana, zitakuwa jeni.

kabisa kama teluji. Hata nyekundu kama nyekundu ya damu, zitakuwa kama manyoya ya kondoo. 19. Ikiwa mutakubali na kusikia, mutakula mema ya inji. 20. Lakini kama mukikataa na kuasi, mutakuliwa na upanga, kwa maana kinywa cha Bwana kinasema maneno haya. Parole du Seigneur, sema nous rendons grâce à Dieu. Vile njo munasema. Donc ukasikia, unakubali unasikia, utakula mema ya inji. Mema ya inji nini? Muko amani, muko heshima, muko kula kusiba kusaza, muko utulivu, muko fraternite, muko kuinuliwa. Maana muko baraka za kila rangi, kila aina, kila hali yote. Ile yote iko mukukula mema ya inji. Lakini kama hautasikia, Biblia nasema muvente nasema. Lakini kama mukikataa na kuasi, unaasi yenye tulisoma pale mu Samuel, yenye tulisoma pale 15:22-23, unaasi, unakuwa sawa fumu, unaasi, unaabudu sanamu, unaasi, unakata mimba, unaasi, unakuwa mvuta bangi, unaasi, unakuwa mtu mubaya, Biblia nasema nini? Biblia nasema nini? Utakatiliwa mbali na upanga, kwa maana kinywa cha Bwana kinasema maneno haya. Kukatiliwa mbali na upanga. Mnaweza njoo mpanga yetu tunatiaga kulita leo kisha tunaenda nao mpori kule. Si njoo ile afya kuzorota. Si njoo zile marafiki kujishiaishia. Njoo zile kazi haiendeke. Njoo ile hali ya madeni. Njoo ile hali ya madharau mfuaye. We mbaba unalunga na mtu. Memu mama anakuikalako sakarega. Nungi unakuwa supporte bagaje ya mumere mpale. Kukatiliwa mbali njoo kupoteza responsabilite, kupoteza opportunite. Kukatiliwa mbali njoo kuzaraulika. Kukatiliwa mbali njoo kufanya donge unakuwa muhali yenye haiko ayo. Wewe mbaba utanja wakisha moto kubembulae, unajua kio shao. Wewe mbibe kupigia chakula, ufurahi upate raha duniani. Wewe njoo kunafagia mafika wewe mbaba. Oni kizusha katiliwa mbali upanga. Kutokutii sauti. Ni kwa sababu mkusikia muko faida yake. Na mkutokusikia muko faida yake. Biblia nasema, kwa maana ni kinywa cha Bwana kinasema maneno haya. Haiko kinywa cha Moise. Haiko kinywa cha Mustafa. Haiko kinywa cha Papa Barthelemy. Haiko kinywa cha Papa Elise. Haiko kinywa cha Jonas Mbayai, kinywa cha Bwana. Haiko kinywa cha Chipite, njoo chanasema maneno haya. Haiko kinywa cha pastere wenu wa kuwera, ni kinywa cha Bwana. Na kupingana na maneno ya Bwana kuko hatari. Wangalisemaga mbo, pastere ama padiri ama kire fulani njoo nasema maneno haya. Pale tuongelesha bonichi, ile ni ya bakire. Me Bwana, mwenyiko yule ya kire, iko yule ya eveki. Iko yulu ya mafalume zote. Njoo nasema ile maneno. Utabishana naye hai. Ni sheria za Mungu. Vrema ni kipindi refleshiso. Sauti ambayo ilikuwa na kuhudumia kwa siku ya leo. Ni sauti ya Bwana Mustafa Divinyo Masea. Maarufu kama kaka Moize. Fundi wangu wa mitambo alikuwa ni papa wangu wa kila siku. Basi kwa neema ya Mungu. Na kwa hali yoyote ile, basi Kristo awabariki, tutaonana ndani ya kipindi refleshiso kwa juma inayokuja. Na wote walio tuandikia, Kristo awabariki sana. Wote walio kamata nafasi zao, walio stega radio zao, walio fanya kazi ili kikipindi kipitikane mzuri, Mungu awabariki sana, hususani wakubwa wa radio hii, viongozi wa radio hii. Kila kitu kiwe sawa kulingana na uongozi wa Roho Mtakatifu ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Basi mimi sina la ziada, tutaonana kwa muda kama na huu katika kipindi kingine. Nasema kwa heri ya kuonana.

Bien, msikilizaji mpenzi, nawaza umetoka kufata pale introduction, ni Maison Label, émission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njoo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji anakuimbia Maison Label na tuletea urembo. Njoo kusema ule mtu mwenye ushatangatanga, ushapotea, ushakosa ujifanya Vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia evitasyo na ufike kunako boutique Label Pharmacy ili uweze kujiretruve, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique Label Pharmacy, kama uko na problemi ya buto, vraiment chez nous, il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikuwa umetanga-tanga, ushakosa tendire nyuna tafuta. Paske kwa mutu mwenusu unaweza penda ukwe na tendire ya chocolat. Kuya kunako boutique Label Pharmacy, utaonana na docteur, na kunakuwa masista, vijana. Docteur anakuwa pale permanent, utamwesplike gisi we peke unapenda ukue. Na pale directement yeye ni mtu ambaye amesomea ngozi na ni mtaalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze upate n'importe quel tendire nyo wewe utapenda ukue nayo utajexplique mena niko mweusi mena pena nikuwe na tendire ya chocolat atakupatia. Niko mwekunda, mena penda mwekunda mvuterezi. Paske kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Paske ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, weusi, unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique Label Pharmacy, juu waweze kuregle tendiri yako comme il faut, na gisi we unapenda. Vale watu wenye washakuwa na madeta, ushakuwa na mabuto, unakuwa sawa ndiruko na macho ine juu matambo, paskili ya boku deja wenye wa kusomiaka ngozi, me chers amis, unona na kutuma, au utachanga hii na hii, hana ideoloji, hakuikala meme kubade elekoloji ya kusomea ngozi, menu, on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique Label Pharmacy wanaita boutique Label Pharmacial ni juu imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi yake shashindikana inakauka. Mtoto anakuwa anakula mzuri, me mtoto aterezaki. Kuya kunako boutique Label Pharmacy Dokteri ataweza kutizama ngozi na utamuespike me u mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapendaka mtoto wangu ni mwekuna me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenyewe unapenda. Donge ona etidie pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongo matransiani, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique Label, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona hii, njoo nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikizazi, kunako boutique Label Pharmacy, siye tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kupangia mafuta ambayo na staili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dada, muko damu moja, baba moja, mama moja. Me, hamwezi pakala mafuta moja. Ifo ufike kunako boutique Label Pharmacy, ukie ujionesha, hapa, gisi niko hapa, ndeza pakala mafuta gani. Juu kuko fasi nilendaka, wanichangiaka mafuta, sikujuaka daire kama valitiaka nini. Kitadisa, ule mtu akuchangia mafuta toka ukuye kunako boutique Label Pharmacy watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii savo na udezefekte mai mwa hii nivo na tutakupreskrire meme tuneza kukunduire unenda kumaopito fulani juu vangalie vitu fulani ni kapasite nye tunakuwa nayo juu
ngozi ya kuipendeze uterezi ukue sabuto meme kama mustik inakue maake ilimiere ya ngozi yako kufuatana na mafuta nye doktere la bele alikuandikie kufuatana na ile limiere nyita kuwa kungozi yako na mustik inaweza kue ya inaogopa muangazi inaogopa ngozi yako unakombrande na njoo kwa mana tunasema kukia kunako boutique la bele pharmacy juu upendeze mutoto kwa pendeze vale watu wa mabuto matambo vrema solution ni kunako boutique la bele pharmacy. Na ndugu msikilizaji, tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka uko nasimama fasi ya mtu iko naongea utakutanisha kinwa inanuka. Ndugu msikilizaji, attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani. Wanakuambia kunako boutique la Bell Pharmacy tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vraiment ziko bien testé na malaboratoire za hali ya juu. Donc kwetu ni maoriginal. Ndugu msikilizaji utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haeneze makanuni. Njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala, watu wanasikia makikohozi, maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la Bell Pharmacy. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire. Tuko na aina mingi, nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure. Enye inapashwa kusaidia juu ya kusukula pareil digestive yako. Wakati unarese na dawa ya meno, ndugu msikilizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo na kucheka mtu ananja sikia haya ya kucheka. Paske nini? Anakuwa na meno saa yenye mtu na waza walipakala ta kulere kumeno wake. Eh? Paske wana kuambia ndugu msikizaji. Après avoir kunya chai, rese. Après avoir dîner, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njoo kwa maana tunakia kupatia information ki. En partir ya leo, a partir ya siku zenye zinakuja, kuya kunako boutique la Bell Pharmacy mlango iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia brosse à dents. Hapana kuenda rese na brosse à dents. Ju brosse à dents ni sijue ni combien ndio unaenda rese. Mes chers amis, respectez votre santé. Hein? Donc unapasha uza dentifrice ya mzuri. Una expliquer mie wakati ninaongea saa mrefu kinywa yangu inanja degage wala kinywa yangu inanja kauka. Nikiongea saa mrefu sauti yangu inanja kajifunga. Ndugu msikilizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nayo kinywa na inaenda sukula pare digestive na anoke jura hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu enye mamaladi za tumbu mingi. Unaweza wazo shakula poazo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutira katansio ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu emission la Bell. Emission la Bell vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu na damu na ku population yetu yote ke. Munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié dawa yenye imetazamiwa na madokta. Na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosse à dents za mzuri zinapatikana kunako Maison la Belle Pharmaciale. Na ile Maison la Belle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri na ukatia wepe kuna cheke itakuonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njoo kwa maana leo tunakazia sana jua kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, eh dada jambo hivi na mama mtu unaona napengemesha sura. Ndugu msikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada. Kisha nakutanisha umeenda meza na pièce moya ya ku brosada. Kuye kunako boutique la Bell Pharmacy juu uweze kupata brosse à dents enye iko vraiment
kalite ya muzuri. Na musisa hawe kukua na sterilize zile mabronsa da. Mekawaida tunalomba mutu karese na bronsa da une fois uisterilize, uitie mumai, uitokoteshe sana, uisukule. Apre njo uneza resete na nayo. Alon, ndugu musikizaji, emission la belle vous parle, tuweza kukuelezea kuhusu parfait zenye tuko naleta parfait za kalite. Parce que leo mu inje watu wapende tena umuletie kitu wa pirate. Na purku upate kalite za muzuri, kuya kunako boutique la belle pharmacie, utapata vitu wenye ni kalite zenye ziko bien kontrole. Utakutanisha wadada mutaongea muzuri, watakonesha dadu na staili hivi, mamu na staili hivi. Na leo tumeweza kukuletea ma parfait enye unapashwa tia kunyumba. Parfait yuna pasha pope kumai ya kutorshone nayo nyumba, yani kugoropa nayo nyumba. Tumekuletea madeodora zenye ziko special kuweza kufungula makuwa pa huku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapasha itilize juu nguo wako isipate kudegaje, inakuiko na parfait ya muzuri. Paske ilia defuwa uneza fika kwenye kuko grupu ya watu, wala unafika kuparseni. Unasikiliza ke parcelle vraiment inakuwa sina dégager. Mais mes amis, tunakuambia kwamba Maison Boutique la Belle Pharmacie imekuandalia parfait de qualité. Mukila niveau ya mtu tutakupatia ikwe parfait même. Si je en partir à 1 dollar jusqu'à 100 dollars parfait ziko pale kufatana na qualité na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savon septique ya biba, parce que ile juma kulikuwa watu waliréclamer que bwana mkurugenzi wa boutique la Belle Pharmacie, boutique la Belle Pharmacie, ile siku semea savon antiseptique ya biba hatukusikia mzuri. Na njoo kwa maana napenda utege masikio leo, surtout ina concerner ba dada na ba mama le marié. Après avoir kumaliza kunawa, unakamata unarese. Ukimaliza kurese, kamata nguo uvale na uweke antitranspirant kundani ya makwapa. Apretia parfum kunguo zako, uneza toka sio unatembea. Na popote utafika, kila mtu atona, ah, c'est beau dame, c'est une belle dame, c'est beau garçon, ah, une très belle maman. Donc mtu anakuwa na hamu wa kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya la Belle. Na kila mtu apatire depuis tulisema relax la Belle, kila mtu kuna tia produit relax la Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit la Belle 3 fois mes chers mamans, ma chérie, ba belle nana, ba dada bie. Leo ataka munakuwa sijoko na mutu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même senga. Menyele hazita refukaka. Nyele zinakuwa sijue sana manyoya ya panya nyele ilikula poazo. Menduku musikizaji wamekuletea Maison la Belle Pharmaciale. Imekuletea produit relax la Belle. Enye iko na ma ingredient malanole. Inakuwa na olive, ma zinc, manke ukatia produit relax la Belle. Ni kusema anoke jour utakuwa na loto. Anoke jour nyele yako hazita kwa ka chocolat. Anoke jour nyele yako hazizi katika saa zile zingine ma produit zingine zenye wanatia kae unakosa tu wanatia majina kisha wanatia sijue vitu gani. Netu, ndugu msikizaji, tumeweza kukuletea produit relax la Belle danda. Hauko conditionné, mtu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Maison la Belle ikiwa na ile mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikuwe na beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unaenda tena sijue donge kilo unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relax la Belle, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakwasa ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, bam belle maman, badada bien, dès aujourd'hui,
tia produit label uka tia produit label uka tia tout deux trois fois wepe utona nyele zinafika mgongo mtu siko emboze hauko obligé hein ifu na tia produit yenye tumeanza kukufasiria tunakuambia kwamba hii produit label ataka mko na nyele za mfupi zishakatala komala dada tia produit label itasaidia kupatia nyele yako épaisseur itasaidia kurefusha nyele zako italité contre l'auto hautasikia kichwa na wansha na tunakuwa na ma treatment za kusukula nazo nyele pale tunakuwa na mashambo tunakuwa na ma pink vitamine tunakuwa ile ni ma épices za kuaccompagner produit relax la belle na njoo kwa maana unaona tulirezone tukasema quelques fois mtu anatembea kutona mama alitia produit nyele zinavimba kukichwa unakutanisha dada bien unaenda angalia nyele zina katika katika alor ndugu msikizaji dada mama voire même aba batoto aina ne usijisumbue muzie tu produit relax la belle itatengeneza nyele na nyele zitapendeza na nyele zitakuwa ndefu na we peke utafurahi wakati unapo tembea na mtu anafurahi nyele zitakuwa mwepesi nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu msikizaji, ukapenda nyele zako zipendeze, ujiandae kutia produit relax la belle na utaona nyele zako zitapendeza na hautakuwa na susia kusema oh niuze plante oh ni suki oh ni no. Solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit relax la belle. Na ndugu msikizaji, pour votre formation tumeweza kukuletea vile ndani spray ya kuweza kumaliza kuchanua unaweza pope na wale watu wenyewe walikuwa habaya kuwa na vangana cha zile maplant venez chez nous nous avons des nouvelles spray qualité vraiment supérieure zenye zinafaa mzuri kunyele ala kuplante zako. Alors ndugu msikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyewe unatia produit relax la belle kama mbuzi zikwazi shakatala kukuya anduka na kuambia mariage kama kwa shakatala kwa organize mariage itakuwa organize parce que uzuri ya mwanamke ni nyele na purke upendeze dada tia na kulomba uanje tia partir ya kesho relax produit ya la belle. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea situ chez les filles chez les dames ile masouvetement tusha kuletia magardo silipe ziko kunako boutique la belle pharmacie. Na ukitosha souvetement yako wala singlet ya papa wala soweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati una trempe soutien ama sous-vêtement ya baba wala mama wala dada yako iko a moins cher. Usitie hata ile nani ile yenye iko na sijue vitu gani ke uza washing wash iko mbegu unaitia ndani ukisha tia omo unaongeza ile washing wash juu iwe microbe yenye ilitokana na zile majasho ile masuire. Alors washing wash ni produit ambayo wakati uko navula ukiona nguo yako haitakataki enye ni ya blush na madra. Ndugu msikizaji, mama wakati unatrambe draza kuya uza washing wash ile inaua microbe parce que wakati tunalala busiku mwili na transpire. Alors ile transpiration tu njuna geukaka kuwa magonjwa wakati kuna transpire surtout chez les dames wadada wa mama. Na njoo kwa maana niliweza kuambia tumefanya utafiti sana juu tukuletea ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza kudetruire ma microbe ndani ya drap, ndani ya soutien, ndani ya sous-vêtement yako ukitia omotia na ile washing wash. Alors ndugu msikizaji, hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuielezea kwa urefu parce que watu mingi waliweza kuniambia bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle pharmacie tuseme mzuri kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikaweza kuvambia savon antiseptique Abiba ni sabuni ambayo imef
inatengenezewa na madaktari wataalamu wenye kuwa na akili ya juu sana, na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari na hii sample antiseptic abiba inakuwa na bactericide, na hii bactericide wakati unaponawa na hii sample antiseptic abiba ile directement wakati uko nawa inaenda detruire ma microbes zenye zikuwa ku mwili yako, juu mwili yako uweze kutranspire. Na mtu mwenye anaoka sample antiseptic abiba anoke jour ukakuwa na buto dada wala mama, si baboga kwa na buto vraiment ukuye uze savon antiseptique ya biba, itakusaidia kubuto haraka. Vale watu wenyewe wanakuwa na matambo, leo unaweza zunguruka mwingine tu utangalia kupa iko rare tena kuona vale watu wa mabuto, vale watu wa matambo ya maruje, mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje, anakuwa sa nyama nyeri chomeo metu antiseptique ya biba, na imemaliza solution mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenye iko ruje. Kama ndugu msikilizaji unajua tena mtu mwenye ngali ruje, paske wakati yenyewe unatia ile macho kubato yenyewe bashakuwa na sura yenyewe na jigunja, unakuwa na 35 ama unakuwa sa mtu wa 60 70 ama 50 d'age, kuya uza savon antiseptique ya biba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada wenyewe bangana na 15 ans 17 ans en 20 ans, nikaweza kuambia kwamba wakati uko nao na savon antiseptique abiba, savon antiseptique abiba inakusaidia wakati uko nao shirita frotea yobie itoshe muse bie, alafu mase kiuno yako mase geneza pana kunyuma, yani vodo kwa kama watu wataza dongo, unaweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona oh dada rombwa kweli eh. Donc savon antiseptique kuvata nyo ngana maseki uno yako masengeneza pana kunyuma, yani vodo kwa kama watu wataza dongo, unaweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona oh dada rombwa kweli eh. Donc savon antiseptique kuvata nyo ngana ke una ma ingredients yenye zinadaba kia mwili. Alors wakati uko na nao sasa, uko na tia mai, uko na ji frotter za cadre, paske kuna kwa mama benye walikuwa na sawa kutengeneza kadri wanatengenezwa mtoto na ngali mdogo. Alors kama walisawaka na walitengenezaka, mais pour que upendeze ukwe na kiuno ukwe na base yenye kupendeza dada, nao na savon antiseptique abiba itaweza kukusaidia. Na nikawezaka kuambia tena wamama, kuko

secret wa dada wala wa mama enyina uwaka manyumba unakuwa na sheria kwa na kuchukia direct anakutanisha sijue mwili yako iko na mai anakutanisha donge kwenye baba anapitaka na kutanisha iko saa nguruwe na pitaka pale nijua nini ni call manake call inajifungula paske mwanamke wakati kuna tembea anafanya kazi mingi sana pale unakuko na jifungula alors savant septique unaweza katala taku inao par exemple wakati nyuko na usisahawe kusukula nayo huku parti intime enye tunaita vagin alors ndugu msikilizaji kule kunako kiungwa siri ya mwanamke kule kuko mashimo zenye seba dermatologi we haukusoma dermatologi meseba dermatologi tunajua ke kule kuko mashimo zenye zinajibusha kana wakati zinajibushe njo unaendaka angalia sasa nani shimo zile zishajifunga alors zina permettre ile kiungu asiri ikwe sinajibushe na wakati nye mutapenda mkunye mai mufanya mchezo kidogo unajikutanisha baba ton sheri hajisikia ta le mama ukue an ordre ni sherti wakati kuna naona savant septique shirita kule katika andre parti intime na kuise juu zile shimo zifungulikane zilete hewa ipite bie na nani kusu na kol itaweza kuwa iko standard itakuwa iko mzuri ndugu msikilizaji hiyo ni mada yetu ya leo na tunakushukuru kwa kuwa uliweza kutupatia sikio lako tunasema bye.

0: na kuikalisha na kubapatia tena conseil, ndio yenye interview zetu nafanya ni conseil, kwa sababu sisi kazi yetu ni kuunganisha jamaa, sio kwa kusambaza jamaa. Bo wengine kazi tunafanya ya kuangalia hali ya sekurite ya mgini na makonflit zingine zingine, nakutaba voisin sama mbana kulukana kati ya jamaa mingi tunaunganisha, mafoye mingi tunaunganisha, unakutaka ta par connaissance unakutaba na kia kupigia kisante sana, tuka papa merci sana kwa kazi ulifanya, wanangu wanakuwa na change comportement au ba voisin wanaelewana, unakuta bashaanza salimiana.
1: Kutokana na ushirikiano huu wa viongozi wa msingi, familia nyingi zinaendelea kuishi katika hali ya amani na utulivu.
2: Pengine mnajua tayari ya kwamba kituo cha kwanza cha kuondoa msimamo mkali na kutoa msaada wa kisaikolojia kwa waliokuwa mateka wa ADF MTM kilianzishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu tarehe 11 Machi iliyopita. Lengo ni kusaidia kurudisha hawa waliokuwa mateka ndani ya jamii na kuweka msingi mzuri wa kuishi pamoja kwa amani kati yao na familia zinazowapokea. Ni taarifa ya Kiza Rafaela iliyosomwa na Mervedi Calmer.
3: Kuanzishwa kwa kituo hiki pakuka katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, ni miongoni mwa pendekezo zilizotolewa wakati wa kikao cha amani kilichofanyika Februari katika jiji hilo. Pepin Kavota, kiongozi wa shirika la raia mjini Beni, anazungumza hapa kuhusu umuhimu wa kituo hiki katika utafiti wa usalama.
4: Santre hiyo iko sawa vile chumba ambacho wale viongozi husika ambao tunaita ma service ya sécurité watakuja wakiongea na ndugu zetu ambao wamerudi nyumbani, kwa sababu huko projet ambao tunaita rudi nyumbani au defection, watakuwa wakiongea nao, ndio itakuwa iko solution au besoin ambao ilikuwa.
3: Fidel Baliamu kutoka shirika Ubuntu Panafrika ambalo lilianzisha mradi huo anaeleza kuwa kituo hiki kinatumika pia kama nafasi ya mazungumzo kati ya watendaji mbalimbali wa amani ajili ya masikilizano.
5: Centre pour la déradicalisation et même appui psychosocial, sababu tunajua kwenye forum provincial sur la problématique des gouverneurs alisema wako wanafanya vita makali na itaomba kesho kesho yake tu déradicaliser population, kusema wale watu wenye walishapatikana na shida ya kufungwa na ADF washa kwa traumatize, il faut trouver na mastructure zitawasindikiza ili watoke ile hali ya kukua radicalize wala kukua traumatize, ibabebe muhali ingine ya kukua fort, ya kukua participant à la sécurité.
3: Karibu na kituo hiki kilichojengwa katika kata Masiani wilayani Mulekera, chemchem zimewekwa ili kupea wakaji wa eneo hilo maji ya kunywa na hivyo kupunguza mizozo inayosababishwa na ukosefu wa maji.
2: Wananchi wa Kivu Kaskazini wameombwa kupeleka kesi zote zinazotia mashaka mbele ya vyombo vya sheria vinavyohusika. Hii ni baada ya kuonekana tena kwa matukio ya wananchi kujichukulia sheria mkononi, hasa Beni, Butembo na Lubero. Watu wanaoshukiwa au waliokamatwa wakifanya makosa wakati mwingine hupigwa na wananchi bila kesi wala ushahidi. Hali hii husababisha hata watu wasio na hatia kufariki. Maelezo zaidi naye Anne Bagalwa.
6: Wakaaji tuliokutana nao wanadai ya kwamba jambo hili linatokana na ukosefu wa tumaini katika vyombo vya usalama au vya sheria, pia ukosefu wa usalama unaoendelea katika eneo hilo.
7: Mateso nye watu washapitia huko kwa Republike ya Kongo, batu banza jirande re justice tu kuona ki huyu mwizi sauti tunambanaka bana mwachilia.
8: Batu bana jirande ra ka justice. Paske zaidi sana banakuta ke ata polisi kamate ya mutu musiku mbili tatu tena munamuona.
9: Kujuu ya kumaliza hasira yao kwa kitendo mbaya ambayo mutu alifanya.
6: Hata hivi Enoke Sia Ikomia anasema kwamba matokeo ya kujifanyizia sheria ama justice populaire ni mbaya zaidi.
10: Hiyo justice populaire inawezaka kuua watu ambao hawayapita kumahukumu, yani kuma institution zenye zinaweza kuwapatia ile justice, ile haki, na wanakuwa wakekufa ator, na ile inakuya leta mapambano ndani ya migini zetu.
6: Kwa upande wake Jean Benel, mutetezi wa haki za binadamu, anaomba serikali kurejesha imani na tumaini ya raia kwa kutoa haki na kwa usawa.
11: Kipande ya serikali kurenforce sekurite, kurenforce sekurite njo kusema kukazana kupunguza insécurité ndani ya mugini.
6: Mtaalamu huyo anaongeza ya kwamba kutokutumia nguvu ina faida zaidi kuliko madhara, akisisitiza kwamba sheria za kimataifa zinalazimisha heshima ya maisha ya mtu yoyote.
12: Sauti ya Amani katika jimbo la Kivu Kaskazini.
13: Sauti ya Amani, mwalikwa wa juma.
2: Wapendwa wasikilizaji, kama tulivyowatangazia katika vichwa vya habari wiki hii.

0: katika jimbo letu la Kivu Kaskazini.
1: Cher Mujahid Robani, wewe ni mwakilishi makamu wa Centre Islamique ya Beni. Nini unayo kama maoni kuhusu mauaji ambayo inapitika katika eneo la Beni na penginepo?
2: Hilo ni jambo la uchungu kabisa na masikitiko. Kwa hiyo tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na misiba kutokana na mauaji haya ya kiolela yanaonesha na wanamgambo wa ADF. Uislamu ni dini ambayo haikuanza leo. Miaka mingi Uislamu upo na Waislamu wanaishi na watu kwa wingi. Haya mambo nafikiri ulikuwa hujawahi kusikia.
1: Wahusika wa mauaji hayo wana sania kwamba wanayafanya kwa jina la Mungu ama Allah. Je, tunaweza kusema kama hiyo ni jihad?
2: Hiyo ni kutokana na kutofahamu kwa Qur'an, kwa sababu Qur'an inatuambia la ikraha fid-din, usilazimishe mtu katika dini. Yani funza mtu tabia yako, itakapokuwa nzuri mwenyewe ataona uzuri wa tabia yako ndio utaifuata. Jihadi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufunza, jihadi kubwa ni jihadi ya nafsi. Mwenyewe unajipiganisha nafsi yako kuona nafsi isikuingize katika makosa. Nikiwa jihadi ambayo ni ya vita, ni jihadi ambayo inazungukwa na sharti nyingi sana. Ikiwa mnataka fanya jihadi, kwanza sio kila mtu ndo anaweza tangaza jihadi, lazima iwe mufti. Kama hapa Beni ni mufti wa Kongo ambaye ni representant legal ndo anaweza tangaza sema kuwa tupo katika jihadi. Na vita vyenyewe vina masharti, lakini tizama yale yanofanyika na hawa waasi. Kwa wanaiba vitu vya watu, wanapora mali ya watu, wanatumia vinyo, wanaua wazee, wanaua watoto, na hawana sheria yote katika vita vyao. Hiyo inaonyesha kuwa hii sio jihadi na wala sio sheria ya Kiislamu.
1: Na nini Uislamu unafundisha kuhusu uhusiano kati ya jamii?
2: Uislamu ni dini ambayo inafundisha sana kuishi na majirani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, mazala Jibril yusini ali aljarri hatta dhanantu annahu sayarithuni. Malaika Jibril alikuwa anakuja kila mara akinihusia kuishi vizuri na jirani wangu, mpaka nikafikiria kuwa huenda nikafa jirani ataweza nirithi. Tizama namna vile Uislamu unatufunza kuishi na watu kwa wema, kuishi na watu kwa vizuri. Na siku nyingi tulikuwa na nini hapa, mnaona Waislamu wanavyoishi na watu, wakiwa na sherehe zao wanakaribisha kila mtu, wanachangia soko moja, tunachangia kila kitu, angalau kwa ibada zetu ni mbalimbali, wengine wanaenda kanisani, sisi msikitini.
0: Wapendwa wasikilizaji, na ni hapo ndipo tumefika mwisho ya idhaa yetu ya Kiswahili. Msomaji wako ilikuwa ni mimi Faraja Kato. Kwa heri na tukutane tena baadaye.
3: Sauti ya Amani.
4: Sauti ya Amani.
1: Sauti ya Amani.
4: Kipindi hiki kimeandaliwa na Union Nationale de la Presse du Congo, Section Nord Kivu, kwa msaada wa Direction du Développement de la Coopération DDC Suisse.
5: Amani inaanzia kwangu na inaendelea nawe.
6: RVH,
7: c'est ma radio préférée.
6: RVH,
7: c'est notre radio préférée.
6: RVH,
8: c'est votre radio préférée.
6: RVH,
9: notre radio préférée.

0: Mpendwa msikilizaji, jambo, karibu mara nyingine kusikiliza kipindi Usalama Wetu inayoangazia zaidi sana kazi ya kamati ya usalama ama comité local de sécurité. Kama hivyo unavyojua, ndani ya décret 2244 inaangazia zaidi ya kwamba kamati hiyo inakuwa ni kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa jambo zote zinazokosesha usalama. Kamati hiyo inaalikwa kuchunguzia na kutangulia mambo yote ambayo inaweza ikaribu usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ya usalama ina kazi kubwa sana kwa ajili ya kupiganisha mabandia na wote wanaosababisha ukosefu wa usalama. Kwa kuzungumzia mada hii na kuwa naye mtaalamu Jeris Kajibwami, anakuwa coach ama mwalimu kunako mpango wa SPR. Jeris Kajibwami, jambo.
1: Jambo.
0: Mimi naitwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuheshimisha kazi ya kamati ndogo ya usalama ama comité local de sécurité katika eneo ya Beniville na Territoire? Coach Jeris Kajibwami, unakuwa mtaalamu kunako programme SPR. Kwanza nakuuliza, nini raia inahitajika kujua zaidi kuhusu mission ama kazi ya CLS?
1: Mission ya CLS ni kutafutisha, kujua kweli sababu ya usalama mdogo ndani ya miji yetu, na kusema kutafuta suluhisho kwa hiyo shida mbalimbali zinazopitika ndani ya miji yetu. Alafu sisi kama wana member wa government, tukiwa na usindikizi wa programu SPR, tulijikaza tukafanya hiyo wanaita decret 22/044, yenye inaorganize, yenye inapanga namna gani hiyo makomite ya sekurite ku niveau ya province na ku niveau ya materitoire makomine inapashwa kufanyika. Leo iwe gouverneur, iwe administrateur wa materitoire, iwe meya wa meya wa muji, iwe wa bourgmestre, leo wanajua namna gani wanapashwa kutengeneza hiyo mikusanyo, ni nani anapashwa husishwa, ni namna gani wanapashwa kufanya, inapashwa fanyika mara ngapi kwa juma, mara ngapi kwa mwezi. Ni hiyo yote ndio watu wanapashwa kujua. Kama leo sio mkubwa wa mtaa anaamka na kusema mie naanza kufanya vitu vyangu, hapana, anahusisha wengine, wanatafuta namna ya kuleta suluhisho kwa shida mbalimbali tunazo.
0: Sasa wa aktere tatiki na wale ambao wasikuwa wanone tatiki wanapashwa kuhusiana ama kolabore na muna gani kwa kurandre effective ile mission ya CLS?
1: Kwa mpangilio ya CLS, hata decree inaisema, kuna pashu kwa ile wanaita ndani ya lugha ya kimombo participation. Participation mais aussi inclusivité. Et que donc, wewe kama ni mkubwa wa mtaa, ukiwa na watu wako wana member wa kamati ya usalama, ANR, DGM, polisi, armée na vinginevyo, unapashwa kuhusisha vile vile wakaaji kwa kusema muweze kweli kweli kutafutisha sababu ya usalama mdogo. Sio kukamata warafiki zako, sio kukamata sijue wa jamaa zako, hapana, ni ukamata ndani ya makorporasyon zote. Wawe wa motari, wawe wa chauffeur, taximen, wawe wa vilema, wawe wa mbaraga, wawe watu wale wote wanapasha kuhusishwa kwa kusema walete mchango wao, kuna namna gani tunapasha kuleta usalama ndani ya mingini yetu.
0: Mbele ya program ama ya accompagnement ambayo wa mambre wana beneficie, namuna gani kwanza kamati ya usalama ilikuwa inafanyika, na kwa sasa baada ya ama wakati wa accompagnement maprogresi inakuwa gani?
1: Hapo mbeleni kamati ya usalama haikuwa ile kadri legale ya kusema namuna gani inapasha fanyika. Ilikuwa mkubwa wa mtaa wa Savira administrateur du territoire anaamka anasema bo leo nitafanya kusanyo ya usalama. Au anasema kisha mwezi mmoja au miezi mbili au hata mwaka anasema tena hapana, leo hiyo avec accompagnement ya nani ya programme SPR, leo tunajua ya kwamba kila mtaa unapaswa kufanya mkusanyo wa usalama limoja kwa juma, na mkusanyo wa usalama wenye unahusisha wakaaji unapaswa fanyika limoja kwa mwezi, na ni hiyo. Na sasa tunapangilia hiyo ndio kitu kidogo, kitu yenye program iliongeza kwa kusema tuweze kutia kumustari hivyo vitu vyote. Na leo, kama uko administrator di territoire, kama uko mayor wa muji, kama uko burgomestre wa komini, haufanye hivyo, governor wa jimbo, anapasha kukumbusha na kuambia kwamba, fanya ange, ulipasha kupangilia mkutano wa usalama siku moja kwa juma. Ni vipi umefanya namna gani? Kwani leo kuna hiyo reglementation, kuna hiyo vipengele mbalimbali vile vinatuhusisha kusema namna gani tunapaswa kufanya mkutano. Ndio yenye inatofautisha mikutano ya usalama leo na mikutano ya usalama hapo mbele kukua accompagnement ya programme Esper. Usalama, usalama, usalama
0: wetu pamoja uwezekana. Shukurani mpendwa msikilizaji, unaweza nao changia kwa kipindi yetu kitutumia ujumbe mfupi ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Mzee Jeris Kajibwami, kwa utazamo wako, est-ce que kunakuwa volonté ya wa acteur wa CLS kuweza kukolabore pamoja?
1: Wanapashwa, kwani wanahusishwa, ni décret, c'est sont des dispositions. Na sisi kama na member wa government ya jimbo tunafuatilia namna gani wanapangilia hiyo mikutano. Kama hauna volonté, tutakupeleka kukua na hiyo volonté. Lakini nawaza kama uko responsable wa mtaa, na kama uko responsable, unapashwa kutengeneza hiyo mipangilio ya usalama, kwani na wewe unahusika, na wewe unaishi ndani ya ile mji, unapasha kufanya namna yote juu chini kwa kusema usalama uweze kuwa ndani ya mgini wako.
0: Depuis un certain temps kuna kuwa sentiment inakuwa developé mon communauté ama mon population kusema kwamba sécurité ni affaire ya ba autorité. Comment mona procéder kwa kubrize ile nikisema kama limite, kama ni perception?
1: Hiyo ndio kazi kabambi tunayo, ni kuonyesha watu kama sécurité haiko ya wa autorité, sécurité ni ya watu wote. Comme on le tunabisema ndani ya lugha ya kimombo, la sécurité est un problème de tous. Donc tous nous devons nous impliquer ndani ya hiyo usalama. Alors tunafanya mikutano mbalimbali, ile wanaita maatelier, tunafanya mareunion kwa kuweza kusikilizisha population ya kwamba sécurité inawahusu wao, inawahusu wa autorité, inawahusu watu wote.
0: Tunamalizia mpendwa msikilizaji, unasikiliza kipindi usalama wetu. Napenda nijue mzee Jeris, pratiquement ma action gani kunako eneo ya Beniville na territoire ambayo inaweza kutuonesha kwamba kuna kwa mabadiliko gisi ya kamati ya usalama ilikuwa inafanyika zamani na baada ya mafunzo?
1: Ma action ziko mingi parce que tunatoka kupangilia saa hizi yenye wanaita diagnostic, manake kujua ni nini yenye inaleta shida ndani ya mjini badala ya wakimbizi kufika hapa. Alors hiyo tunafanya hapa ndani ya ville, tunafanya na watu wa territoire vile vile, tunafanya nyingine ma réunion en itinérance, c'est-à-dire tunatoka hapa tunaenda Mtwanga, tunafanya mkutano na wakaaji, mkutano na wa autorité, tunaenda Mangina hivyo hivyo, tunaenda kantini, tunaenda fasi zote Oicha, kwa kusema tuweze kuwaonyesha watu kama usalama unatuhusu sisi wote. Donc tuna vulgariser décret, en dehors ya vulgarisation ya décret tunafanya mikutano mbalimbali na wakaaji kuwaonyesha kabisa kabisa kama ile mambo ya usalama inapaswa kutuhusisha sisi wote.
0: Kwa kuweza sasa idumu ile ma progrès, nini ambao mnaanvisager?
1: Ni ngufu kufanya usalama bila pato, bila moyen. Ndio maana ndani ya bajeti ya jimbo tulitia vipengele vile vinatia fedha kwa hiyo mipangilio. Na hata programu kishaisha, sisi kama jimbo tutaendelesha kazi na hiyo franga tulitia ndani ya bajeti, hiyo progrès yenye ilikuwa avec le programme tunai renforcer avec l'appui de la province.
0: Na kufika hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo usalama wetu, ambao tuliweza kuzungumzia zaidi kazi ya kamati ndogo ya usalama ama comité local de sécurité. Msikilizaji, tunasubiria ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Ilikuwa wako wa kila siku, Laksone Mubake. Tukutane tena siku ingine kama na hii.

0: VH.
1: Je t'aime. Je t'aime. I love you.
2: Mukaaji wa Butembo na kando kando. Hii ni ujumbe mkuu kwa ajili ya afya yako toka Ramadan Medicine Traditional.
3: Ramadan Medicine Traditional.
2: Umechoka na kuangaika hospitali mbalimbali ila haujapata suluhisho? Sikiliza vema. Ramadan Medicine Traditional imekuja tatua hizo shida zote ikituletea wataalamu wa dawa za kimajani, yaani medicine traditionnelle.
3: Ramadan Medicine Traditionnelle.
2: Tunatunza magonjwa yote kama vile hemorroïdes internes na externes, estomac, stérilité, fièvre typhoïde, malaria, hernie, règles douloureuses, perturbations du cycle menstruel, kyste d'ovaire, fibrome, myome. Hizi magonjwa tunazitunza naturellement bila operasyo yeyote.
3: Ramadan Medicine Traditionnelle.
2: Tunatunza pia nyoka ya watoto na ya wakubwa, ejaculation précoce, faiblesse sexuelle, insuffisance des spermatozoïdes, asthme, tension, diabète. Tunatunza pia frigidité, yaani mwanamke kutosikia utamu wa tendo la ndoa.
3: Ramadan Medicine Traditionnelle.
2: Tunapatikana mjini Butembo, Mourir d'ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, en face du garage ya Papa Jimmy. Kwa maelezo zaidi, ita namba 09 99 00 16 03 ama 083 25 44 594.
3: Ramadan Medicine Traditionnelle.
2: Tunafanya vipimo na 5000 francs seulement. Usisahau kwamba dawa ya kimajani haina madhara yoyote kwa afya yako. Karibu kwa wote kunako Ramadan Medicine Traditionnelle. Kipindi kyako cha afya, ninajua mko wengi sana mumetufaire masin de vie ya kwamba mumejiweka taratibu. Na sasa ni kipindi kyako cha afya kinachokuletewa na Ramadan Medicine Traditionnelle. Inayopatikana hapa mjini Butembo, Corridor d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Basi tena tumejiandaa taratibu kwa siku ya leo ili tuje tukongelee maneno ya afya. Kumbuka msikilizaji wangu mpenzi, anasema vaut mieux prévenir plutôt que guérir. Avec Ramadan Medicine Traditionnelle, usikose kuja kufanya vipimo vyako avec 5000 francs seulement. Kwa siku ya leo tumeandaa mada kuu ya kizunguzungu. Kuna wagonjwa wengi sana wamefika pale kunako Ramadan Medicine Traditionnelle wakisema kwamba wana kizunguzungu. Basi kwa siku ya leo dokta amejiandaa kuongelea juu ya kizunguzungu, inatokana na nini na unapasha fanya nini. Basi karibu dokta.
4: Naam, tunashukuru wandugu wetu wasikilizaji kuweza kutusikiza tena na nyinyi wanahabari kutupokea tena ndani ya studio ya radio hii. Mpendwa msikilizaji, kama utakuwa na ujumbe au kama utakuwa na kile cha kuuliza, unaweza uliza kupitia nambari zetu za simu. Ya kwanza ikiwa ni Airtel ni 09 99 00 16 03. Hiyo namba iko kwenye WhatsApp, unaweza ukatupia kwenye WhatsApp, tutakupokea bila shida. Wala Vodacom zoka 23 25 44 500 94. Hapo mstaji tutakuwa tumekuwa pamoja nawe. Kama vile mwanahabari ameweza kuzungumza kwamba tuko naenda ongelea shida au changamoto ya kiafya ambayo inaitwa kizunguzungu. Kizunguzungu ni hali gani ambayo mtu anakuaga nayo, inatokanaga na nini, inaweza kufaa mtu namna gani, na inaweza kukujia kwa muda uliokuwa namna gani. Msikaji tuwe nawe katikati ya muda mchache ambao unasalia tangu tumeanzisha hiyo kipindi na hadi utakapotahamatisha. Mpendwa, kizunguzungu ni magonjwa sekondee. Yaani kizunguzungu ni magonjwa ambao iko kwa hatua ya pili juu ya magonjwa mengine. Mtu hawezi kuwa na kizunguzungu akakwambia ndio ugonjwa ambao iko nao. Mtu aliyekuwa na kizunguzungu au kizunguzungu ambayo mtu amekuwa nayo ni hali ambayo utakuwa uko unajisikia kama unatembea kwenye anga isiyokuwa na kitu. Yaani unajisikia kama una bouger dans un espace qui est libre. Ndio hali ambayo wanaita kizunguzungu. Kwa hivyo unaanza kuwa unasikia kama macho inaleta giza, unaweza kuwa unahisi kama unazunguka. Yaani ulimwengu unazunguka wala kitanda kinazunguka. Alafu, je, hii kizunguzungu inawakuta watu waliokuwa na aina gani? Watu waliokuwa wanaopatwa na kizunguzungu sana zaidi ni wale watu waliopungukiwa damu. Hao wanapata kizunguzungu, na watu walioongeza damu, wanapata kizunguzungu ambao tunaitwa anemia. Watu waliokuwa na shida ya macho

0: au glaucom wanashikwa na kizunguzungu, watu waliokuwa na ile ambao wanaitwa drepanocytosis wanapata hiyo ambao inaitwa kizunguzungu, watu waliokuwa na shida ya hypo wala hypotensive, tansio kupanda au tansio kushuka wanapata kizunguzungu, watu waliokuwa na cefale, maumivu ya kichwa, migraine wanapata kizunguzungu, watu waliokuwa na hali ya malaria, tifoidi wanapatwa pia na kizunguzungu. Shida kubwa nyingine ya watu wenye kupata kizunguzungu ni wale watu waliokuwa na ujauzito kwa hatua ya kwanza. Unakuta mama mjamzito iko kwenye mwezi wa kwanza, wa pili hadi wa tatu, anapata kizunguzungu ambao inashindikizwa na kutapika. Kulingana ya kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa another parasite in the ombo. Ule mtoto ambaye yuko tumboni anakuwa anatumika kwa vitu viwili pamoja na mama. Anatumika kwa hali ya kugawana damu, wakati ile ambayo wanaita kodo ombilikale ya mtoto inatoka kwenye mtoto kwa kujiunda na ile ambayo wanaita placenta, inaleta damu pamoja na maji katikati ya mwili wa mama kuwa na pressure au mzunguko mwingi uliokwenda juu. Ndio maana unakita kwamba wanawake wengi wanapokuwa na mimba ya miezi mbili wanaanza kuwa na tapika, wala mwezi mmoja hadi tatu, hadi ya kwamba ati hiyo kodoo mbilikale wala mrija wa kitofu uungane na ile ambao ni mfuko wa maji wala chupa ya maji katikati ya mfumo wa uzazi wa mama. Kwa hivyo hii magonjwa ya kizunguzungu wala shida ya kizunguzungu inaweza ikampata kwa mrazi mtu yeyote kwa hali ambako umefikia. Sana gisi nimezungumzia, kuna mtu anaweza kapata ajali akapoteza damu mingi, lazima atapata kizunguzungu. Na kuna watu wengine wakati amefikiria sana, ile msongo wa mawazo inamletea kizunguzungu. Ndio maana kuambia kwamba leo ndugu yangu, kama umepatwa na kizunguzungu, na kualika kwanza kuja upimishe, tuangalie hauna damu nyingi, tuangalie damu sio ndogo, tuangalie hauna tashio ya kupanda ama ya kushuka, tuangalie kama hauna mimba iliyokuwa kwenye mwanzo, tuangalie kama hauna shida ya macho, kwa sababu kizunguzungu bado sio magonjwa, lakini ni dalili ambao inaonesha kwamba unaweza kuwa huko na ugonjwa. Msaji, kama ndo umeanja nasi kipindi tuko pamoja, unaweza ukatuma ujumbe ama ukatwita kunako 09 99 00 16 03, ama ukatuma kwenye WhatsApp, tutakupokea wala Vodacom 0 83 25 44 500 5 94. Hapo na exame ni kuambia kwamba au vipimo tunapima kwa 5000 francs peke yake, tutaweza tukakupima. Address yetu inaonekana katika mji wetu wa Butembo, kuna corridor ambiance Avenue Batangi numero 23, hapo pembeni ya garage ya Papa Jimmy. Kwa hivyo msikilizaji, ndani ya afya unaweza ukapata hali moja hapo ya kiafya ambayo inakuwa kama itakusumbua, unashindwa kuielewa kama ni shida gani. Usipotembelee dawa hautajua. Tunakuita kuja kwanza utembelee. Mwana habari naona wameanza kusukuma ma message, labda wakaulizia kuhusu kizunguzungu, labda wakaulizia hata nje ya kizunguzungu. Kwa sababu tunaomba mkitutumania message, andika mimi ni mtu fulani, mimi ni mtoto, mimi ni mwanamke, mimi ni mama, au mimi ni kijana, kwa hivyo najisikia hivi, ili nasi tuweze kuangalia namna ya kukuelekeza kwenda tukakupatia hata dawa kwa redio, tukakwambia kula hiki, acha hiki, ukapata afya njema. Hivi mwana habari, anja kusoma ujumbe ili tuwajibie wasikilizaji wetu, tuone namna ya kusaidiana kiafya.
1: Basi bwana dokta, kuna kuwa shida yenyewe watu wa mingi wanapataka wakati biko na safari. Unakuta kwa mfano senye gari inaanza aenda, mtu anaanza tapika. Alors je ne sais pas kama na inakuwa kama noni ni nani gani na waka magonjwa gani.
0: Kutapika wakati huko kwenye safari kwenye gari, hata niliona wengine wanatapika kwenye pikipiki. Katikati ya mwili wa mtu kuna zile ambazo wanaita antigen, na kuna kwa zile ambazo wanaita anticorps, na kwa nje kunatoka kitu ambacho wanaita antigen. Hao watu ambao wanatapika kwenye gari, tunakuwaka na dawa ambazo zinawasaidia kama relax. Sijui utakao wananielewa. Kwa sababu mtu anapokuwa hana movement, anakuwa na hali ya kupata ile harufu ya isansi, anaangalia miti inazunguka. Hapo sasa ni shida kwenye macho. Yaani unapotembea utakuwa unaangalia kama miti nje inakuzunguka. Alafu ile ndio inakuletea upate kizunguzungu. Lakini kuna wengine wako na ile ambayo wanaita allergy. Anapotaka kupanda kwenye gari mara moja anafikiria kwamba hapo mimi naweza nikatapika. Kwa hivyo watu kama na hao, tunawatunza kwanza antiko, hile ambao wanaita hemoglobile, hili jesi zake kwanza ziweze kupiganisha kwa kueneza au kwa kuwekeza maji katikati ya mwili. Kwa sababu, mwanahabari utatambua ya kwamba, mwili wa mtu uko na kinga mbili, uko na jeshi aina mbili. Kuna jeshi za mwili ambao zinapitia damu, zile ambazo tunaita globule rouge, kuna zile ambazo wanaita globule blush, ambazo zinapitia maji. Kwa hivyo watu ambao wanatampika kwenye gari, mkisafiri, mwelewe ya kwamba mko na shida kwenye zile ambazo wanaita globule blush. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo hamstahili kukula sana. Ukisafiri kwenye gari, usikule matunda sana. Unaomba utumie juisi ambayo ziko na spritz. Umenielewa? Kama zile bombo za hewa, kama vile unaweza ukatumia sijui juisi ambayo ziko na gas, zitakuwa zinakusaidia. Lakini pia ukitunzwa, ukija hospitali kwetu, sisi tutatunza globule zako. Tuone zimekuwa nomu, zimekuwa sawa, utakuta kwamba pindi utasafiri, hautatapika kwenye gari na hali moja hapo kadhalika ukaendelea salama.
1: Basi mpendo wangu msikilizaji, usisahau kwamba tunapatikana ku Rue d'Ambiance, Mwaveni Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy, ama unaposha tupigia simu kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, ama 083 25 44 594. Na maexamen zetu tunazitia tu avec 1 kwa 5000 francs seulement. Sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel. Karibu kwa ujumbe wenu. Wa kwanza nasema, wakati naenda ka safari ya murefu, mare zangu zinalumaka.
0: Figo, zinamuma. Aelewa ya kwamba, iko na probleme yale ambao wanaita insuffisance renale. Upungufu wa utendaji kazi wa figo, au figo kuferi. Figo kuferi kushindwa kufaa kazi. Ajue ya kwamba figo zinafanya ile ambao tunaita detoxification ya mwili. Yani, unadetoxify mwili wa mtu kwa kukamata zile maaside na matoksini ambazo zinaingilia kwenye maini, kwenye damu. Alafu inakamata kwa kuchukua, kwa kuingiza katikati ya mirija ambayo inaitwa urethra na kuweza kupelekea kwenye njia za mikojo. Alafu, wanatuambia kwamba ati wakati ule ambao mtu anakuwa na figo kushindwa kufaa kazi, enampelekea akute mwili mzima imekuwa mzaifu, na anaweza kufanyizwa operation ya figo ikisha shindwa kufaa kazi. Hasa ile inaweza ikatokana na vitu vingine. Mtu aliyekuwa na figo, shida ya figo kuuma, anaweza kupandisha tasio, anaweza kukosewa maji mwilini, na anaweza kuwa na changamoto nyingine ya kuhisi ya kwamba ati atajikita kila muda ni mchofu, wala kila muda anakuwa na uchovu. Kwa hivyo watu waliokuwa na shida ya figo, tunaomba wakule matunda sana, wakunywe maji zaidi kama vile kitu ambacho kitawasaidia, lakini washindikize pia dawa ambazo zitarudisha figo kwenye kazi yake. Hizi figo tunatunza kwenye kituo chetu bila probleme yote. Tunasema karibu kwa nyote ambao mko na shida ya figo.
1: Na mwingine anasema, jambo dokta, kila mara nikifikia kwenye siku zangu za mwezi, tumbo inalumaka sana mpaka sipashwe fanya kazi yeyote.
0: Ni masere periodi peni. Kuna mfumo wa uzazi ambao homoni za wanawake zinabadilika. Aelewe ya kwamba wakati anaingia kwenye siku za damu, anapata maumivu ya tumbo, inamuuma. Kutakuwa kunafikia kipindi fulani, tumbo hiyo itakuwa inatiririsha damu kwa siku zaidi ya 5. Hiyo ni changamoto. Kwa sababu muda ile nyingine anaweza kupata zile UTI, wala zile ambazo wanaita infection sexuellement transmissible, wala infection ambazo zinaweza zikakutana na mfumo wa uzazi kwa kwenda chooni. Hasa kuna wengine wanazaliwa anapoanza kuona siku zake za damu na maumivu inaanza hata kama hajapata microbes. Homoni wala zile ambazo tunaita hormone zinakuwa ziko natenda kazi kwa hali ya udhaifu, kwa kulingana na namna ya maini kuproducer damu kwa uchache wake. Alafu itakuwa inafika kipindi fulani, anaona damu msiku 2, anaweza kuona hata damu msiku 1. Alafu kakuta siku atakapoona msiku 5 inatoka nyingi. Na ndio hata watu wengine kama nilivyozungumzia, hata kizunguzungu anapataka kizunguzungu wakati wanakuwa kusukuza damu. Sasa huyu ni mtu wa kutunza kwa kutengeneza hormone. Nasikia Kifaransa mnazoea kusema iko na problem hormonale, ndio zile ambazo anaweza kasaidiwa kwa kutunza. Na zaidi wengi kama huyo wanakuwa na hali ya uzazi usiokuwa salama. Anaweza kuingia kwenye unyumba, anakuwa nakuta anazaa kwa mfano leo, lakini anaweza kufata karibu mwaka mzima hajaona tena damu. Hiyo sio vizuri. Kweli mtu anaweza kufaa miezi miwili mitatu, lakini naomba kuona damu mapema, kwa sababu mwanamke kuona kwake kwa damu ndio afya yake salama. Kama unakuta damu yako haiendi salama, utakuta kwamba unaweza kujenga mamiome wala mafibrome wala ukakuwa na yenye wanaita thromb bouché, alafu ukakuta kwamba ikakublock na uzazi. Kwa hivyo kama siku zako za damu zinaumaga au kama unakuta tumbo inauma, tunaomba ukuje hospitali kwetu tukutunze wakati hauko kwenye damu, kwa sababu tuko na dawa ambazo utatumia wakati hauko kwenye damu. Utakuja kuingia kwenye damu, utakuta unakuja unabadilika polepole. Tutakupa dawa kwa miezi miwili kulingana na siku zako za kuona damu. Yani unakuja kuanja dawa kama hauko kwenye damu, utaona damu, unatuletea mafasilio, tunakupa dawa ya mwisho na ukaendelea na afya salama.
1: Basi mwingine anasema anasema jambo dokta, niko fie me nako yolaka mukitanda, niko na 18 ans. Nina kosaka kama shida ni nini?
0: Hapo ni shida ipo iko kwenye mind, kwenye akili, kwa sababu mtu kawaida wakati umekuwa na miaka ya kutosheleza, unakuwa na akili ambao inatumika salama kwa kuweza kuwa na kumbukumbu. Unaweza kuwa kipindi fulani unataka kukojoa kitandani, alafu ukaamka mara moja ukashimamia kwenye ile ambayo tunaita hapo. Sasa hao watu tunawatunza na dawa za kusaidia brain servo. Ni mtu kama huyo unaweza kuta na masomo hawezake, kwa sababu hii ni hali ya kuwa kama anasahau sana. Kwa hivyo tuko na hiyo dawa. Unakojoa kitandani, shule wala masomo hawezake sana, kuja kwanza tuangalie shida ni nini. Tutakupatia dawa tu ni yetu ya bunga, unatia kwenye asali, utaanza kutumia, utakuta kwamba unapoenda kitandani, labda unahisi unakojoa, utashimama unaenda kwenye po bila shida. Utaenda shuleni, mwalimu atakufundisha, kesho utakuwa huko nakumbuka vile ambavyo mlisoma. Bila shida, dawa hiyo tutawapatia bila problemu yoyote. Karibuni.
1: Basi kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel, tunapatikana pa Mori d'Ambiance, kwa Avenue Batangi numero 23, a face ya garage ya Papa Jimmy. Ama unapaswa tu kontakte ku 09 99 00 16 03, na hii numero yetu iko ku WhatsApp 09 99 00 16 03, ama ku 083 25 44 594. Basi tunaendelea na ujumbe mwingine anasema, embuisson sexuelle inapasha tokana na nini?
0: Kukosewa kwa nguvu za kiume pamoja na uzazi ukakosa kwa direct, ndio pale. Mpeno msikaji, wengi wamekosewa hiyo, kwa sababu wengi wamefanyiza ile ambayo wanaita masturbation. Wanaume wengi, wanaume muko na viburi, hamupendake kufaa vipimo vya mili zenu ili kuangalia kama hamuna microbes. Wengi wanaume tumekunywa pombe sana. Wengi hawajui kwamba ati pombe inachangia hata pia kiasi ya kupunguza mfumo wa ile ambao wanaita male reproductive system. Kwa sababu mtu anaweza kukosewa nguvu za kiwanaume, anakuambia mimi nachokaka sana, anakuambia mimi sijui ni mafikiri. Alafu watu waliokuwa na shida ya tension wanakuwa na hiyo shida, watu waliokuwa na figo wanakuwa na ile shida, watu waliokuwa na diabetes au sukari wanakuwa na hiyo shida ya upungufu wa nguvu za kiwanaume, watu waliokuwa na hernia sikilele wanakuwa na hiyo shida, watu waliokuwa na shida ya prostate. Prostate ni wakati inaweza kukua inapitiza mikojo, wali inakuwa na blokee mikojo, wanakuwa na hiyo shida. Hasa mpeno msikaji, hatutajua kwamba embuisson sexuelle yako inatokana na nini. Ndio maana tunakuambia kwanza kuja ufae vipimo. Kuja na sengi mili fra yako, tutakupima bila shida, tutaangalia kama ni microbe ndio inaacha, tutaangalia kama ni tension, tutajua kama ni sukari. Alafu baadaye tunaweza tukakupatia hata vyakula ambao unastahili kukula na vile ambavyo usahili kukula, ukakuta kwamba afya yako imerudi salama bila shida yoyote.
1: Mwingine anasema mie mbegu yangu ya kianaume inavimbaka sana, tena kuna kuwaka saa inakuwa moya na bavandre, yani chini ya kitofu kuna luma.
0: Hernia isikilele ndio hiyo, ambao ni magonjwa ya wanaume. Utakuta kwamba atitesti kila moya wala ile ambayo wanaita ball moja inapotea, na wakati inapotea inaendea kwenye tumbo, kwenye mrija ambao unapeleka pressure kwa sperm. Helewa, wakati inaendea kwenye tumbo inaweza kuleta maumivu ya tumbo pia, na wakati inaleta maumivu ya tumbo, cha kusaidia nacho sana, kama ilisha katalia huko kwa njia ingine, wanaweza kukufanyiza upasuaji au operation. Lakini kama vile ndio ingali inafaa hiyo movement, kuja kwenye dawa kama haija block, kwa sababu ikisha block tutakwambia wasikulete wako wanakusumba eti tunaenda huko kwa sababu ulisikia kwenye redio tunatunza, lakini utakuwa wakupeleka kwenye hospitali labda ambayo itaweza kufanyiza operation. Sisi tunatunza wakati engali kwa hali moja hapo kama hiyo, na utakuta kwamba dawa itakusaidia.
1: Na mwingine anasema niko fie siaka zala kiuno inalumaka kuanjia colonne vertebrale mupaka kubavandre. Sijue kama na mie ni probleme ni nini.
0: Aha, hapo kama hiyo na utakuta kwamba dawa itakusaidia.
1: Na mwingine anasema niko fie siaka zala kiuno inalumaka kuanjia colonne vertebrale mupaka kubavandre. Sijue kama na mie ni probleme ni nini.
0: Aha. Ajue ya kwamba kunaweza kuwa malosofu calcium na kunaweza kuwa

0: kwamba ukosefu wa uzazi kwa wanawake amejua hazai. Labda alikuwa na mume, mume akamtoroka akaenda kuoa mwanamke mwingine akazaa. Wanawake wanakuwa na shida ya kutokuzaa wakati kwenye viungo vyao vya siri kuna kuwaka problem. Haswatan katikati ya ile ambao wanaita the female reproductive system, yani system reproductive de la femme. Kukisha kuwa problem kwenye mfumo wake wa uzazi, kama vile kuna matrombe ambao zimefunga njia za kupeleka pressure kwenye ovaries wakati zinatafuta kupevuka, inaweza kumletea asiposhika mimba. Wala kama kuna shida ya kiste, kuna shida ya miomi, kuna shida ya fibroma, inaweza kusababisha ashindwe kushika mimba. Wala labda anaweza kuwa aliwahi kupanga uzazi, alafu pindi alipopanga uzazi hizo dawa zikambadilishia hiyo namna. Kwa hivyo namwambia akuje kwanza hospitalini tuangalie namna ya kumtibu bila shida yoyote. Kama iko na mume, akuje na mume wake, tutawaelekeza kwenye dawa baada ya kupata shida ambao inasababisha mama huyo asipate ujauzito.
1: Basi mpendwa wangu msikilizaji, umeona kwamba ile probleme ilifo mnakuya nye couple nye wote, donge bibi na bwana. Basi kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel, tunapatikana pa Mori d'Ambiance kwa veni Batangi numero 23 afasi na garage ya Papa Jimmy. Unapashwa tukontakte ku 0999-006-03 0999-006-03 ama ku 083-25-44-594. Na usisahau kwamba vipimo vyetu ni avec 5000 francs seulement, na utakuwa umejua hali ya hali ya mwili wako. Basi mwingine anasema anasema jambo jambo mganga, mtu kufanya kitendo ya ndoa wakati ya ovulation, sasa mimba haibani, na ni sababu ya nini?
0: Aha, ndio sasa watu ambao hawana uzazi uliokuwa salama. Mwanamke wakati anakuwa kwenye ovulation ndio kipindi kizuri chake kuweza kupata ujauzito. Sasa je, unaeneza masharti za kuwa kwenye ovulation wewe kama baba, wewe kama mama kwa mrazi, wala mwanamke wala baba anakuwa na sperm ambao ziko nomo? Kwa sababu mwanamke anapofaa kitendo kia ndoa na iko kwenye ovulation alafu asipopate ujauzito, hiyo ni shida ya ukosefu wa uzazi. Halafu mama, je, wakati unaingia kwenye ovulation unapataka uterezi wa aina gani ambao labda unatoka kwenye kupevusha mayai zako za kike, wala zile ambazo tunaita ovule, ili ipokee zile ambazo ni mbegu za kianaume? Wewe baba ambao uko na mke ambaye analia hiyo hali, je, unatoaka maji ya uzazi ambayo iko na mbegu za kutosheleza ili uweze ukabebesha mimba? Huyo mwanamke hautajua kama haujafaa vipimo hivi. Itakuomba ukuje hospitalini ufae vipimo pamoja na mume wako, tuangalie kwa kuangalia zile ambazo wanaita froti, kwa kutafutia changamoto ambazo zinaweza kuwa katikati ya hiyo hali, kwa sababu wanawake wengi kuna magonjwa mengine ambayo wanaita endometriosis ambayo inasababisha mwanamke kuwa na zile changamoto za kuwa kama anaweza kujamiana wakati wa mimba, kwa mradi wakati wa ovulation, alafu kakuta kwamba ile uterezi ambayo alitoa ina asidi mingi, inachoma ile ambayo ni mayai au ambayo ni mbegu zinazotoka kwenye mwanaume. Ama kipindi fulani ukishamaliza kujamiana naye, hiyo kiungo yake asili inarudisha maji yote ya uzazi kwa nje, afu hata pata ujauzito. Kwa hivyo zipo dawa na mashauri ya kijinekolojia ambao mnaweza mkapewa kama umefika hospitalini, ndiko mtashauriwa na kupata afya salama kwenda na uzazi mkapata.
1: Basi mganga, tumepata maujumbe mingi sana ya kuuliza juu ya hemorrhoid. Sijue kama unapasha tuambia kuhusu hemorrhoid ukirepondre kule ma different question.
0: Hemorrhoid ni magonjwa ambayo inakuwa katikati ya mfumo wa kusaga chakula, wala ambayo inaitwa system digestive. Na system digestive ni ile ambayo inaanza kwenye kinywa mpaka kwenye anasi. Kumbuka kwamba inapitia kwa mfuko ambao unaitwa estomaka. Halafu elewa ya kwamba ati estomaka ikikuwa na shida, wala ile ambayo tunaita mfuko wa kusaga chakula, inapelekea mtu kuenda kujenga ile magonjwa ambayo inaitwa hemoroidi. Na hiyo hemoroidi utakuta inakuumiza kiuno, inakuletea constipation, inakuletea hata vidonda kuanise, na inaweza kuotesha hata kipele kwenye anise. Sasa magonjwa ya estoma, elewa ya kwamba nayo ina sababu zake za kuyapata. Sababu estoma inaweza kupandisha aside, inaweza kuwa na shida ya kupunguza aside, inaweza kujenga bakteria ambayo inaitwa Helicobacter pylori, inaweza kuwa na probleme ya vidonda ambayo inaitwa gastric ulcers. Naelewa ya kwamba hivi zaidi sana vinaweza vikatokana na mapoison, masumu. Mtu anaweza kupewa sumu. Sumu ziko tofauti. Kuna sumu itokanayo na vyakula, kuna sumu itokanayo na hali ya

0: oxygen, environment. Kuna sumu ambayo mtu anapewa, mtu anapanga tu kitu kibaya ili akulishe, baadaye ukaleta diori. Ndio maana wanatuambia kwamba kuna dawa zingine ambazo tunapeana pia zikawa ni sumu. Nakuta kama mtu ametumia dawa nyingi zinatengeneza sumu katikati ya mwili wa mtu. Kwa hivyo sumu ikishaingia kwenye mwili inaleta madhara. Sana inaweza ingilia kwenye maini, ukakuta maini ikavimba, unapata yenye wanaita cirrhose de foie, unaweza ukapata yenye wanaita hepatitis A au B au C au hali kadhalika, ama unaweza kuta kwamba sumu yenyewe imekusababishia ikaingia kwenye proteini za nini za pancreas ikakuletea shida ambao wanaita kisukari, wale kapandisha ile ambao wanaita diabetes. Alafu pia msikaji elewa ya kwamba ati sumu ndani ya mwili ni vitu ambavyo vinakuwa detoxify. Kuna watu wengine kama wale Waarabu, kila baada ya miezi tatu yeye anatumia dawa kama vile siri, hiyo dawa tuko nayo kwenye kituo chetu inaitwa Albert Muluku kwa Kiarabu. Hiyo dawa ukitumia kweli wengi wanaiogopa. Ukishatumia inaweza ikakuletea diarrhea kwa kusafisha mwili. Hasa unaweza ukatumia dawa zako zingine, kama unazoea sauna, kama unazoea chai fulani, ukakuta unapotumia hiyo dawa itakuwa imekuondolea sumu mwilini na kusaidia organism zingine kuweza kutumika. Kwa hivyo watu waliouliza hemoroide waelewe ya kwamba hemoroide pia inawapata wataksimani, au kama vile unaona wale wafundi wa redio wanaikala muda mrefu, wale wataksimani wanatembea sana na pikipiki, hawazoei kukunywa maji na vyakula, katika kipindi fulani wanavyokula hawanywe maji na kutumia juisi za matunda, inawaletea shida fulani. Kwa hivyo estoma, hao shida kwenye estoma tunatunza bila shida, iwe ni asidi ya kupanda tunatunza bila problem. Hemoroide kama yenyewe ikweli tokana na kazi, ikweli tokana na chakula, tunatunza bila shida yoyote. Shida ya sumu tunatunza watu waliokula sumu, na watu waliokula sumu kwa vyakula, watu waliopata sumu ya mazingira kama vile watu wanaishi kwenye maizini, wakipata sumu kwa hali ya moshi tunawatunza bila shida. Na tumekuwa na elimu nyingine ya kutengeneza dawa za aina ya kinga za sumu ama antipoison. Unatumia hiyo dawa muda wa karibu miaka mitano wala hata sita, unakuta kwamba mtu anakupa sumu, we utajua. Lakini utajuaje? Ni wakati kipindi fulani umeshapewa sumu, baada ya masaa matatu unaweza kusikia kichefuchefu, unaweza kupata kadiare kidogo, alafu utakuta kwamba imeondoka bila shida yote. Na hii tutakupatia wakati tumesha kufanyiza vipimo vya aina ya kuangalia asidi kwenye mwili na toxin katikati ya mwili yako.
1: Basi kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mori d'Ambiance kwa Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Unapashwa tuita ku 09 99 00 16 03, ama ku 083 25 44 594. Basi mpendo wangu msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi ketu ya siku ya leo. Aha, mutanelea tu kutukontakte kwa zile numero, tutakuwa tukiwajibu.
0: Nashukuru, ni hapo ndiko tunatamatisha kipindi chetu hiki, kwa sababu najua wasikilizaji mlikuwa wengi, ni namba zenyewe ambazo amekariri mwanahabari, na tuwakumbushe address yetu ni katika mji wa Butembo, Red Ambiance, Avenue Batangi, numero 23, ni pale tuko karibu na garage ya Papa Jimmy. Ukifika pale uliza nambari zetu za simu, unapaswa ukaita kama umetukosa, 09 99 00 16 03. Hata kwenye WhatsApp tuma sauti, ita utakupokea, wala ku Vodacom 0 83 25 25 44 594. Vipimo tunafaa tu kwa 5000 francs bila shida yote. Tunasema karibuni.
2: Mukaaji wa Butembo na kando kando, hii ni ujumbe mkuu kwa ajili ya afya yako toka Ramadan Medicine Traditional.
3: Ramadan Medicine Traditional.
2: Umechoka na kuangaika hospitali mbalimbali ila haujapata suluhisho? Sikiliza vema. Ramadan Medicine Traditional imekuja tatua hizo shida zote ikituletea wataalamu wa dawa za kimajani, yaani medicine traditionnelle.
3: Ramadan medicine traditionnelle.
2: Tunatunza magonjwa yote kama vile hémorroïde interne na externe, estomac, stérilité, fièvre typhoïde, malaria, hernie, règles douloureuses, perturbation du cycle menstruel, kystes d'ovaire, fibrome, myome, qui sisi magonjwa tunazitunza naturellement bila operasyon yeyote.
3: Ramadan Medicine Traditional.
2: Tunatunza pia nyoka ya watoto na ya wakubwa, ejaculation précoce, faiblesse sexuelle, insuffisance des spermatozoïdes, asthme, tension, diabète. Tunatunza pia frigidité, yaani mwanamke kutosikia utamu wa tendo la ndoa.
3: Ramadan Medicine Traditional.
2: Tunapatikana mjini Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, en face du garage ya Papa Jimmy. Kwa maelezo zaidi, ita namba 09 99 00 16 03 ama 083 25 44 594.
3: Ramadan Medicine Traditional.
2: Tunafanya vipimo na 5000 francs seulement. Usisahau kwamba dawa ya kimajani haina madhara yoyote kwa afya yako. Karibu kwa wote kunako Ramadan Medicine Traditional.

0: Nashukuru Mungu mwenye anatusaidia asubuhi ya leo tuonekane tena mbele ya mikro yetu ya RTVH huko mulima ya Bel Air. Tunashukuru fundi mtambo wetu, teknisi wetu, tunasema Mungu amubariki. Mbele ya yote, tutaachilia Mama Bijo kutufungia, kutuanzia na maombi. Merci.
1: Mumba wetu, tukitazama uwema wako kuachilia maisha yetu, atujue tuseme, tunasema tu ubarikiwe. Tukatazama makuna maajabu yako juu ya maisha yetu, tunasema jina lako liwe juu ya majina yote. Baba, tuko mbele ya taifa lako, achali mapenzi yako yafanyikane, utawale uonekane Mungu mzima. Baba, tunaacha vipindi mikononi mwako kwa uwezo wa jina Yesu tunaomba hivi. Amen.
0: Amen, amen. Bonjour Mama Bijo.
1: Bonjour Mama Janine.
0: Ah oui. Tuko hapa ajili ya kipindi yetu. Mercredi passé atukukuaka balipitizaka ilikuwa rediffusion ya ya mercredi ya kule. Njoo yenyewe ilikuwa la mercredi passé. Tunashukuru Mungu. Tunaamini ya kwamba mko wengi ambao mko natufuata, ambao mnapenda kipindi yetu ya wamama, ambao ni entre nos femmes, ni ndani yetu, katikati yetu wanawake. Promi na kwaka tunaitia katikati yetu wanawake, tunaongea maneno mambo ambao nahusu sisi wanawake, mambo ambao nahusu misio yetu wanawake ndani ya dunia chini ya jua, ndani ya majamaa, ndani ya maisha, ndani ya societe, kama relema presence yetu, fasi we mwanamke unapatikana, kama relema uko nafanya pari yako ya responsabilite, kama uko nafanya sehemu yako, kama unajikuta ki auko nafanya pari yako, tunapenda siye banabake bote, si inadependre, sa depende, inadependre na volonté yetu normalement, tunge souhaiter que mwanamke wote achunguze njia zake, aone koma iko natembea, koma iko na jere batu, koma iko naongoza nyumba yake, koma iko nasaidia mume wake, koma iko na eduke batoto yake, koma iko naongoza ba mama bengine. Normalement enjoy lengo ya misio yetu. Yote ambayo tunaweza fanya ndani ya société il faut na eduke. Kama uta ata kupiga chakula Mama Bijo, so unapiga chakula batoto biko pale, ifo mtoto akwenda komala anajua ki mamangu alikuwa anapiga hivi na ni ya mzuri vile, mtoto anajua ki mamangu alikuwa anafula hivi, akuwa anatandika kama nguo na pofu, hapana. Mamangu alikuwa anatandika kitanda hivi, mamangu alikuwa anakomalisha batu hivi kwake. Kwetu tulikuwa kaba mingi, batoto ba voize, batoto ba jamaa, mi mama yetu akukua na bagua batu. Ni juu ya mama yetu njo unaona bale bote banakomala, nabu banakuwa batu kumaisha. Njo lengo ya kukua mwanamke njo ili. Mungu kama alituumbaka, ni juu ya tufanye kelke shozi nye kumuzuri, mzuri Mama Bijo. Fasi yote unaweza patika. Unaweza jikuta take, wao kuzalaka, wao una mtoto. Me batoto biko mingi hapa.
1: Bandugu yako biko,
0: bajirani biko, bama yatima biko, batoto benye, bama ibobo biko, benye unaona ki, mina eza saidia huu kukua mtu. Ile kabisa unanafaa kazi yako, paske tuko na kazi mingi ya kufanya. Mwanamke mwenye atasema ki, mie sikufanyaka kazi ya Mungu paske sikuzalaka, apana, ila iko rezo. Tunazala kuhali mingi.
1: Hali mingi ya maisha tunachunga watu,
0: hali mingi ya maisha tunahudumia watu. Seki mwanamke fu nakuwa tayari kusaidia dunia makapasite yenye Mungu alitia ndani yako. Usiende zika ile makapasite yako, ile talanta yako, usiende zika. Vraiment usiende zika. Ujue kama uko pale, uko na makapasite nye Mungu alikupatia. Kama haukusomaka, kapasite ya mwili iko, unaweza saidia batu na nguvu yako. Kama unasema una franga, manyeri ingine ya kusaidia batu iko. Manyeri ingine ya kukua wa maana iko. Njo tunatasema vile. Mwanamke wote ifuna jifanya kukua wa maana, wa faida kubengini. Wa maana fasi yote huko una influence bengine positivement. Hapana tu lengo yetu tu ni ku influence bwana, hapana. tuachane kwa tuonde tuende au-delà tuonde tufanye zaidi tuone zaidi ya macho yetu tuone zaidi ya banaume tuone zaidi
1: mashaneti maki ya kile mama kwa watu kwa baba
0: mama biju mwanamke wote gizo naona chini ya jua hapa ni yetu afurahishe tu ndio bwana yake kama bwana hii kama bwana siki atuwezi enda au-delà ya ile Or, mwanamke mwenye anaonaka vile analimite maisha yake.
1: Sasa tujikaze twende odela tufurahishe njoo Mungu.
0: Mungu hawi.
1: Sasa le reste bitatufata.
0: Bitatufata. Sasa tutafurahisha Mungu. Tutakuwa obligé kufurahisha barafiki yetu, tutakuwa obligé kufurahisha majamaa zetu, tutakuwa obligé na kufurahisha vile bale babwana, bale babwana. Atuishi juu ya babwana, metunaishi juu ya Mungu, juu ya kutimiza kazi ya Mungu ndani ya maisha ya babwana yetu. Ndio. Merci beaucoup. Tunasema hii kipindi yetu ni kipindi ya wamama. We mama sikia uko fasi fulani fasi huko, huko kwa hospitali, huko kwa quartier gani, hata uko na lewa pombe fasi huko. Huko kama ma hoteli saa hii. Tunakusi uko nafanya kinyoko nafanya fata emission. Kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05 tunakuwaka hapa. Emission yetu haikosake kupita. Tunakuwaka mahali hapa juu ya kuongea na wamama. Kama tutushake sana bapapa paske emission yetu, kipindi yetu ni ya wamama. Ni ya wamama kwa mama kujitambua. Saa mama utajitambua, unafanya pari yako. Le reste Mungu atajisumbukia. Paske huko kuzamu yako na ile itakulinda na ile itakukinga. Mwanamke mwenye anajijua, analinda kata na moyo wake.
1: Ndiyo.
0: Analinda kata maisha yake. Anaonaka maisha yake ni ya muhimu sana. Aonaki maisha yake nakosa maana paske bwana alimkatala. Hapana. No. Anaona maisha yake nakosa maana paske ana makuta. Hapana. Anaonaka kwa kitu ya kwanza ni maisha yake. Anaiprotejaka. Anaproteje roho yake kumabaya. Roho yake singie sumu. Roho yake singie destruction. Kitu yenye naweza mbomola. Ndiyo. Unaona njo vile mama Biju tulikuwa naongea juu ya jalousie ya wamama juu ile jalousie tunaona leo dunia inaribika ba mama banaribika juu ya jalousie mala jalousie yetu tunafanyaka ile wivu ya kufanyia babwana tuna debordaka tunaendaka odela ile tuliona combien de fois inaribisha ba mama combien de fois ina détruit ma foyer ina détruit ma jamaa combien de fois na détruit vile ba mama par rapport vis-à-vis na Mungu
1: ndio jalousie inatosha kwa mapenzi ya Mungu
0: ndio
1: inaleta kifo
0: ndio
1: inaleta chuki maki inaleta mabaya mengi sana
0: vraiment tunafaa saa
1: unakuwa napatana na masumu lengo la kuchanja unakuwa wif
0: Papa moya aliandika kaka kiseke nye mwenye mko nasema maneno na wivu amko na mawivu sina nye mko nazo ndio tuko na wivu atukatale tunaita njoba mama kufanya wivu ya bien
1: wivu ya njia mzuri
0: ya njia mzuri unakuwa na wivu ya mtu unapenda umuone anakuwa bien
1: anaongoka maisha yake
0: isiharibike mtu akukula unasikia wivu uko njala unasikia wivu ya kumtendea mema ile njo tu ile njo tunapenda ile njo tunapenda hapana wivu ke ule gizi ni bwana wangu nika kitu yangu ifo ni mudikte ifo ni mutelecharger ifo ni mukomande afanye kikyo tenye mimi nataka juu ya interest yangu privé interest personnel yangu mwanamke iko mtu mwenye anaonaka tu interest zake hapana kama uko mwanamke wa vile jua kiushashindwa mission na jina lako jina yako itazimika kama unakufa na jina yako itazimika parce que au kuweza kutumikia bengine aweza kusacrifier maisha kujua bengine
1: mama Janine unaweka kama chini ya dunia hii wema ni akiba
0: anje
1: na ubaya nayo ni akiba sasa hivi wema ni akiba na ubaya ni akiba tufanye tende mema kusitukue na akiba ya mzuri ndani ya dunia hii
0: c'est ça sona tenda mema c'est pour toi et ta famille d'abord ni juu yako haiko juu ya mtu mwenye unamtendea mema no ni juu yako kwanza ule atabenefisie pale meiweye ile itakufuata maisha yetu ya kesho tuko na itayarisha leo tujue ya kwamba maisha ya kesho enyoko natenda leo njoo itatayarisha maisha yako ya kesho
1: na ya kizazi yako
0: ya kizazi yako bonjour mama Jili
2: bonjour merci mama Jana
0: ndio tulisema mingi ajili ya wivu wivu wivu ya wamama wivu wivu tukapita pale tulianzaka tena stili nyingine ya wivu wivu kutunda nyenye tulitaka tulikuwa nasema la fois passé tuliingiza deja mala manière do wa mama pasteur kuko wa mama pase wanaongoza wa Kristo wa makanisa yabo. Wa Kristo sito wa Kristo tu wa mama. Hapa tuko nasema hatuna kwa problem ya mapapa. Tuko na problem ya ba mama mukambi, ba majakazi, ba Kristo tu banabake gizi banaishi na ba mama pasteur. Des fois kuko yenye na kriene mawivu ndio. Des fois tunakuta mama pasteur anakuwa na rezo ya kureklame bitu wengine, unakuta mama pasteur anasabu majukumu yake, unakuta bakristo huku banasabu baheshimie mama pasteur, banakuya banaingia katikati ya mama pasteur na pasteur, unakuta confusion inakuwa leo kwa makanisa. Ile tulisema ke njoo yenyewe tutaendelesha leo. Karibu sana kutupatia ka revision mama Jili. Karibu.
2: Asante sana mama Janine, asante sana mama Biju, na wasalimu kwanza kwa jina la Yesu.
0: Amen.
2: Basi mama, ile yenyewe unasema ni kweli, depuis le mercredi antérieur kule tulizungumzia kaju ya wivu ya ba mama pasteur. Tukaonesha kama eske nabo banaweza kuwa na wivu. Tukasema ya kwamba katika wa mama pastere, mama pastere hata kama ni mama pastere naye ni mutu. Iko na madroit zake na iko na masentiment zake. Na il faut kuheshimia sentiment za mutu, il faut kuheshimia droit za mutu. Haiko kusema juu mutu ni mama pastere manake utakia mkalia kukichwa na mnyanganya tena vyake na iko tunakuangalia, hapana. Kitu ya pili tukasema mama pastere ni protectrice wa papa pastere. Tukasema ya kwamba Mungu saliita papa pastere, akaita na mama pastere, akatia ule mama pastere pembeni ya papa pastere. Mungu akaaminia ule mama, akaona kama ye njo mwenye anamfaa kwa ajili ya ile mission yenye Mungu alipatia pastere. Nika exagere nikasema pastere Mungu alimupatia vision, ye njo visionnaire. Me provision ya ile vision ni mama pasteur. Si et seulement si mama pasteur anajua bienye ikwamo na ameitika kufuatana na papa pasteur, manake ataitika kumchukulia na kushikamana naye katika ile kazi, na yeye atakuwa comme provision. Na nikaexagere tena nikasema ya kwamba papa pasteur ni pasteur wa kanisa. Me mama pasteur ni pasteur wa pasteur. Sijue kama mulinielewa kapale. Nikaonesha gisi Mungu wakati aliita mama, aliita papa pasteur kwa ile kaa ya kwanza. Juu nilisema kuna aina mbili ya ba pasteur na ba mama pasteur. Aina ya kwanza ni couple pastoral yenye inaishi na iliitwa selon plan de Dieu. Yenye vraiment Mungu ye peke alietablire kusema aba ni ba ambassadeur yangu, batani represente, batani tumikia, batani fanyia kazi. Alafu Mungu anabaweka pamoja kwa ajili ya kuunga na kujenga kazi ya Mungu. Na tukashia pale le siku, tukasema leo tutapima angalia pia sehemu ya pili, kwa sababu ile ni machanganyikio na madesordre mingi iko naingia makanisa. Unakuta pasteur na mama pasteur, pasteur ye peke iko mbele ye provision, soit disant provision mama pastere haijua tabye bwanake anakuwa kamu. Donc yeye pastere wenjo pastere, mama pastere na iko maisha yake privé. Tukasema le mama hajue kazi yenye Mungu alimtilia pembeni ya papa pastere. Na nikasema tena kwamba ule papa pastere mwenye ameoa ule mwanamke mwenye haambatane naye mkazi ya Mungu, ingine pwede interrogation ya chuma njo yenye kupale. Eske Mungu njo alikupatia ule mama kufatana na mission yenye alikupatia? Juu Mungu, Biblia nasema Mungu akileta vision analetaka na provision. Eske mama pastere uko vraiment provision kwa papa pasteur? Kuko saa enye tuneza ingia makosa ya kwanza shutumu na batu. Najua mama, batu atuwezi bazuia. Batu wanasemaka vivaliona. Automatic. Donke mutu hawezi mzuia kusema vinyaliona. Liona. Mama pasteur, ukitumika mubaya batu watasema. Kama haulingane na papa, batu watasema. Kama ulishachilia papa mkazi, batu tu watasema. Na utakuwa nasikia batu wanasema, uyu mama ni jaribu ya papa. Unakuta batu njo banaingia sasa pale. We, mwenye alipapatia ile nafasi ba mama, haiko aseme pasteur. Ni we mama, faso yako ya kujikomporte. Gisi yenye unajikamataka, gisi unasindikiza bwanako, haifai. habionekane, hamuringirirane kukinande tu ya huku. Donye hamuambatane. Papeko mubiake, huko mubiako. Papa ni pastere mutumishi mutakatifu, mama njo mchambanayi wa mukartie, haenda kekukanisa. Programe za kanisa wa Kristu wanakwenda ukanisa, wanakukuta huku wako muvile. Mil fra. Sangapu takiambia watu juu ya Bwana wa majesha au Mungu alisema ututumikie Mungu, habezi kufata. Na ya pili ingine nye nitasema pale, bale ba mama, benye banaingiaka katikati ya kuple pastorali, bale ba mama, njo probleme etu enye tuku wako juu ya wivu. Unawea Mungu senye asha etabliri batu, anabatilia konfiansi. Mama na papa wanashikana mkono wanaingia pale. Kisha mukanisa kuna kiaka watu, mina kuambia, na basikiliza jiku natufata kuli. Haiko kila mtu mwana kia mkanisa nyo nakia tafuta Mungu. Mkanisa, kuko watu wana kia mkanisa, kila mtu nakia na bite yake. Antukali atuwezi sahabu. Na ba mama pastere musisahabu ili. Na ba papa pastere tusisahabu ili. Donge tusifaye sambla. Kuko mtu mwenye nakia kia mkanisa, hakia kia tafuta Mungu, anakia tafuta pastere.
1: Mwana nakia ficha mamu. Matendo yake mabaya basi kwa namuwazi hayo anaficha mambo.
2: Okay. Kuko mwenye anaweza kia tu bie yeye anatoka tu kwake. Anasema mimi nenda mwele kanisa, siende ukoka, siende nini, mimi nenda tu tafuta papa pastere. Papa pastere akwe bwanangu. Ule mama sasa tafika mkanisa. Eske atakia na heshima kwa mama pastor?
1: Atatafuta mazaifu akinjua brandi.
2: Ule mama sasa atakia ule dada sasa atakuya hata kuya pale jua kutia jiwe kujenga ile couple jua endeleshe kazi ya Mungu. Meye deja mekia na mission ya kuikala pale katikati kubavuga juu mission. Tena bale ba mama banatumiwa ka direktema na shetani. Juu mission ya Mungu ivurugani. Juu kazi ya Mungu isikuwa akompli. Juu saa mama pastere na papa pastere banaungana pamoja. Banafanya kazi gisi Mungu alibaita. Nguvu za Mungu zinaonekanaka mkanisa na kazi za shetani zitendelea kuharibika. Sasa shetani anaangalia hapa watu wenye biko nafanya hivi biko na umoja, biko bien. Ilfo ni tume akolite umoja mule na asiende mbali. Na bale ba mama banakuwaka na kuraji. Anaweza kuwa yeye peke mwimbaji, anaweza kuwa intercessor. Anaingia ndani, anajipenda na kwa tena karibu hapa papa
1: yake akufinance.
2: Analeta makuta manake usilage kukitu. Papa pastor anasema Mungu asifiwe, nimebarikiwa na mtu mwenye atatusaidia kujenga hii kazi ya Mungu. Papa pastor tellement kiko na confiance. Anaweza jisikia kutia confiance na kumukabizi na ingine mama mulaka. Kumbe roho ya ule mama yeye haiko gisi roho ya papa pastere iko. Na unakia unole mama nafika, anaanza domine na papa, anaanza domine na mama, anapenda adomine. Sasa kwenye roho mtakatifu iko, Mungu anaoneshaka mtumishi wake awe mama pastere juu enjo provision. Unasikia tu anasema papa attention, mtu fulani attention. Na mina kuambia ile sele ma reserve naanza papa naangalia se na kweli mina zona huyu ananza hivi na hivi na satu papa pastor akisema anakamata reserve. Ule mama anakuwa adui tena wa pastor na wa mama, anapiganisha kanisa. Anatungia na pastor bongo. Anatungia na pastor bongo, anatungia mama pastor bongo. Njoo kwenye unasikia kase mama pastor wa mwele kanisa ni mulozi. Papa pastor wa ile kanisa ni hivi na hivi. Haikuwake vile. Inakuwaka vyombo vya shetani vikisha kuwa detekte, banata murudisha saa kufasi yake, anaona hata weza akomplire mission yake, mara mwana kreye vita mukanisa.
0: Anjio, tunafata mama Jili. Mama Jili ni muki wa pasteur. Muki wa pasteur, ikuna temunyaje mzuri. Haiku bure njo tulimuita, no. Tunamujua, ni mama mbo tunamujua, ikuna temunyaje na ikuna experience ya ile kazi yana represente ba mama pastere bote ba muji wa Butembo, muji wa Congo, province ya North Kivu. Nye ba mama pastere huko fasi huko na tusikia kama huko Mangolio, kama huko Msenene, kama huko Lubero, kukwea yako yote ambako na tusikia, kama huko Muzembe wapi, juu ba mama pastere banazidi nabo bengine sa ibi kumkitanda bangali na lala mama pasteur mimi nakusikia mama Jili. J'espère que munapataka wakati ya kuongea na ba mama pasteur binjenu.
2: Ndio.
0: Kubaonesha kama infame ya pasteur anaweza kuwa.
2: Ndiyo.
0: Na kama iko karibu a pasteur iko na mission.
2: Ndio.
0: Kama tali itikaka pasteur na yaya aya penda aya jua Mungu. Akazana jua Mungu.
2: Ndio.
0: Ju deja depare ni mbaya.
2: Mm.
0: Anye bashafanya. Mama Jili. Wenjo mama pasteur. Wenjo bibaki na pasteur unanatende le kazi vizuri sana tunaona mafanikio. Sasa mama tuache kwa mie si jue kama niko hai. Bale bakukuya tu détruire si wezaki kubakondane d'abord.
2: Mm.
0: Iwa ba kwanza mimi najiuliza ka sasa ba mama sasa tunasema ke mimi naanza plaider mimi naanza lia ke kufoye yangu mwanamke fulani biko na bwanangu biko na iko napenda bana bake est-ce que réellement mie mimi najijua na mimi nafaa kazi yangu déjà bwana yako Mungu ashamuita. Mungu alimuita na sali kwa kupenda ulijua ke ni pasteur. Ni mchungaji ya batu wa makondo kama ni share, kama ni nani. Ni mtumishi wa Mungu. Ulijua kama ni evangeliste, kama ni apotre, kama ni pasteur, kama ni prophète. Ti connais déjà que hii kazi ni kazi ya bastar. Juba tumishi ya Mungu bana kwa star.
2: Ndio.
0: Star. Shetani anamutafuta, banadamu bana batafuta. Parce que juu ya lumière nye bana porter kwa batu. Inabaletea kwa baupeki vita.
2: Ndio.
0: Unakuya unakuwa mwanamke bibi yake na mtumishi wa Mungu. Est-ce que réellement munafanya ka par yenu juu sa shetani atakuya piganisha ibakute muko soudé. Juu mtu mwenye anajua deja kufa par yake d'abord. Anajua ke hapa mimi naenda njo pigana. Kupigana ni kazi kubwa. Juu mimi njo nitashi. C'est ôter ni aibu sana mtu akue mama pasteur ba Kristo yake bakue na connaissance kumupita. Ba Kristo yake ba jue Mungu kumupita. C'est déjà un problème. Il faut qu'on ajoute le kitu.
2: Très dangereux.
0: Juu vita yote naanza kapale. Masemi yote naanza kapale. Sa munafanya des semaines mama pasteur aonekane ku kanisa. Ba Kristo banaanza sema. Sa mama pasteur atasikia kunaleta vita. Uko nasikia? Bon, papa pasteur iko mukanisa. Mama mukambia kosaki ku kanisa. Mm. Bon, programme iko ya kuenda visite. We mama pasteur uko kunyumba. Na bananjo wataenda. Mama mukambia na shimama
2: na papa
0: mama,
2: pasteur.
0: Na papa pasteur.
2: Ndiyo.
0: Si banaenda.
2: Ndiyo.
0: Kuko si chacho kuenda ombea mgonjwa. Mm. We mama pasteur uko kusoko.
2: Mm.
0: Uko nauzisha paske ba pasteur bana bakwake na makuta.
2: Mm.
0: Uko nauzisha. Shetani shaka kubeba kwile niveau anakonesha umuhimu ya maisha. Ya maisha.
2: Mm-hmm.
0: Unakuta ke ndale ba mama pasteur mingi leo bashaka kuwa na lia ke ba watoto wabo bakwa ke ni héritage parce que ba bonabo batafuta ke makuta ifo babo njoba natafuta makuta
2: basi héritage tu ni makuta ile kazi ya Mungu ni héritage kabambi
1: Mungu wetu iko patron de patron probleme me konini kwa kwanza kisi tulitulitu kisi mama talitambeka semene pase kuko pasteur mwalikuwa na uito ya pasteur. Bibi yake nana kwa na ule wito ya kazi ya Mungu.
0: Mm.
1: Bale batu bili bakambatana.
0: Mm.
1: Atuka pa
2: kazi inaendeleaka.
1: Kazi itaendelea. Mama pasteur iko na macho.
0: Mm.
1: Iko na kile ya
0: kiko na sensibilité.
1: Sensibilité yote. Mm. Mama itaingia kukanisa taile sa detecte. Mama pasteur atakuwa kuzabu ya bwana yake kwa kwenda kwa haki.
2: Ule njo provision.
1: Provision ya bwana yake kweli. Na kabisa kama na ile mama inasonga mbele inaendelea. Mungu anabarikiwa zaidi. Na ile tacho tutoka watapata kashoma tutakuwa na manyumba, tutakuwa na magari. Mama, bia kirobi ndani na kimwili. Atabarikiwa duniani na mbinguni kuna pale yake. Sasa mama Janine, ku probleme iko ni senye pasteur kutana na bibi mwenye
0: ajui
1: ana uto ya Mungu. Yana olewa na pasteur, hawe benye pasteur iko amu. Ye iko pali ko meme plus que chrétien mko mukanisa malkia mugeni. Papa mama karama zinalamuka. Papa mama karama iko nafanya makazi za Mungu. Mama pasteur kama na ule mama huko mama kiongozi wa pasteur. Ni wakukua na sogelea ba mama sawa bali zaidi. Baba mama kama bale batafute uso ya Mungu, bafuate macho ya kiroma, sikio ya kiroho, batuke huduma za baba na.
0: Chunga mama Jili. Juu problem ni nini? Hapa tuko nasemea sana ule mwanamke mwenye alienda na pasteur ajue kazi yake.
2: Ajue.
0: Juu ule mwenye anajua misio yake, Mungu anabadotaka na ikima.
2: Amen.
0: Eh, paske bana kwa kapale, biko sa macho.
2: Licho.
0: Eh, biko sa licho ya kuona.
2: Biko sa zame. Gizi hila kwa
0: hivi. Mm. Nishaka, mie nishaka ishi karibu wa mama paser mwenye, bana mchambaka kila siku. Yenjo anaenda katafuta ba mama kubalomba mapardon. Mm. Juu ya nini? Anatafuta umoja. Mm. Seki anatafuta kontrole ba mama kabisa kunivoke ajue, nini njue kuna pitika.
2: Problem.
0: Eh, uko na, biensi problem itakuwa na kuwa tu, me, itakuwa na pata solusyo paske iya infame mwenye
2: ideale kwa
0: karibu ya pasteur. Tuko nasemea sana ba mama juu nakuta makuple mingi ya ba pasteur aziko bien. Tuseme kweli mama pasteur uko pale. Aziko bien, aziko bien pourquoi juu ya kuoa mubaya.
2: Ndio.
0: Juu ya kuoa mubaya. Tuko nasema sasa bale mwenye asha ajue ana ide fulani ya kuona ke hapa niningia kuibi sikujua. Ifo ni jitowe kwa Mungu, ifo ni kuwe atashe na Mungu. Mungu anisaidie ni kuwe na kapasite ya kuongoza ba mama. Juu kama mama pasela takuwa na kapasite, ile kanise takuwa katuju na probleme. Ifo tunajue ile kitu. Juu ba mama mukambi batakuwa na jiingiza tu. Juu siye banabake tuko na feblese moya hivi. Isifitu kuteke mwenye unataka saidia bibi yake a répondre kwa manini ile. Wona pendaka uprofite. Si bana baki tuko na ile faiblesse. Unapendaka seke uoneshe gizi wenje kunafanya bia mzuri ule mwanamke ajue maana yake ke usaidie we mama mkambi mwenye uko na hekima
2: usaidie mama pasteur
0: ajielewe. Ajielewe na umukokote, umubulule, umuseke, mumupime mukazia. Malgré que vite takuwa tu paske diable njo pale njo anapiesha kama pasteur. Ile ka sasa, ile ka njo probleme mama. Paske mama mukambi atafaa kazi. Muja kazi mungini kwa pale atafaa kazi. Sa atafanya kazi na shetani ataprofite njo pale.
1: Jukazi ya mwe wake na vide mama jili. Mungu akaona vide mukazi yake. Anasibamisha katumutu matachonga zamu.
0: Tunaleta namba yetu. Tunaleta namba yetu tulisahabu. 09-97-77-20-90. Tunasema 09-97-77-20-90. Tunarudilia 09-97-77-20-90. Andika pale we mama pastere, we mama mujakazi, we mama mukristu. We mama mukristu mwenyosha kabula foye ya batu. Andika pale tutakusoma na tutapartaje. Ile maka yote tuchaka yona na tuko nazo. Andika pale kule namba yetu 09-97-77-20-90. Karibu mama Bijou.
2: Basi.
0: E mama Jili.
2: Asante sana mama. Ile nye tunasema pale ni kweli na nyamina. Probleme ya ile couple pastorale nye papa pastere Mungu alimupa muzigo mea nenda oa mbaya. Itafatana tena ile magumu yenye na kia toke. Mwenye atakuwa chanzo ni papa pastere. Je, papa pasteur sio lenda tafuta mama kufatana na mission yenye Mungu alikupatia eski kule kwenye uliendaka njo kwenye Mungu alikutumaka uende au uliendaka selo le sentiment unajua watu nabo ni ba materialiste mama kuko watu wengine be banatafuta ka Mungu ku vingine vingine mesa ya mashua zabo banaenda na akili yao. Mission ya kukua pasteur ni mission kabambi yenye inalomba mwanamke kabambi mwanamke mwenye iko na roho mwenye ataweza kusikindikiza ile kazi na mwenye atasaidia ile huduma ifae nini iendelee. Sasa ukishajua hapa kwa mimi narudia kwenye bayao ukishajua me uko mtumishi wa Mungu kesho tao ukishajua mission yenye Mungu alikupatia huduma yenye Mungu alikupatia inadependre na itaendelea kufatana na bibi mwenye utaowaka. Donc ile huduma itaendeleaka kufatana na bibi mwenye utachagulaka. Na ule bibi juu mupate dunia ya leo banduku. Dunia ya leo avec macho ya kimwili hautajua nani anayefaa kwa kazi ya Mungu. Inabidi ule Mungu mwenye alikupa misio rudia kule onde mwambia baba. Mimi natafuta conjoint. Mimi natafuta msaidizi. Est-ce que nani anaweza weza nisaidia katika babi binti wote wenye niko naona badi Mungu anaongozaka kufatana na ile uwezo. Unajua kuko mtu mwenye Mungu anapatiaka mission anakupatia huduma me ungali na udhaifu me avec ile udhaifu me uko mtumishi wa Mungu na mwenyaneza kusaidia kwa ile udhaifu kubutae ni mwanamke mwenye anatoka kwa Mungu.
1: Amen.
2: Lakini ukienda selote sentiment utapata mwenye zile zako za ulikuwa nazo anaongeza kwa 67,000 fois, unakuwa plus malewe, unakuwa plus dangereux, unakuwa wa mubaya kushindia gizu ulikuwa na misio ya Mungu maisha yako mapapa, unairiharibisha japokuwa Mungu alikuwa na plan ya mzuri. Sasa ule mama mwingine mwenye naye anakia jikuta juu Mungu, Mungu hachagulake ba doyen. Mungu hachagulake ba fort. Mungu hachagulake beba na jua. Souvent Mungu anachagulaka vitu vizaifu juu abisukule, abipatie heshima, bilete machanganyikio kubato. Uwe nange kwa kabibi ya pastewe. Donge njo mission ya Mungu niko nambi ule mama pastere waneza kweko na nifata kuli. Mungu kukutumia pastere haikukua parazari. Donge Mungu aliwagisi na wako mzaifu wa yakamilika ata wenda haujua atako na kuli. Sema iko sami hapa mama jani mie nilikomala kwetu na mimi nafahamu hizi si asema na mtu nilikomala na kiburi roya ya uzima, nilikomala na ma blessures zangu personnel za maisha yangu gizi nilizaliwaka, maana yake de façon que Mungu angesemaka tafute mama pasteur haiko mie njo angekiaka tafuta juu mie nilikuwa na kiburi na kiaka mimi na gizi na kia kwetu mimi na gizi na kia kwetu juu tu sipendi kuambia karibu mimi naingia mshambre mimi nafunga utengea msalo odi odi badi hapa hakuna mtu
0: njo mama pasteur
2: njo wa leo maana yake mie na utarudia utibadi hapa hakukwake kweshi watu mimi niliona saa msika mwa alikuwa hapa ni mie nilikuwa na niko na kusikia niko mule juu ya kiburi nilikuwa na ma blessure yangu yenye tuko naongea na wewe unaanza jitapia pale babako au mamako ukianza tu sema mamangu na babangu bali burafiki yangu mimi na wewe unaisha toko mwenzangu fio unakia nionyesha baba na mama mimi nangaikia baba babako na mama yako ndakuwa nasema vile muro yangu kiburi kiburi kiburi kisha wasamie ule njo Mungu aende chagula mo sasa aseme utakuwa kama mama pasteur. Eske mnaona kabisa c'est facile. Maana yake Mungu hachagulake vitu vyenye vinakamilika. Anachagulaka vitu vizaifu wewe ndugu wangu mama pasteur, kolege wangu mwenye uko unanifuata pale. Mungu alijua madefo zako, Mungu alijua udhaifu wako, ma comportement zako zote ulipita kapitaka nini na nini. Mungu anajua vile vyote. Me Mungu jua kukonfondre dunia, anaenda kutia kwa mkono atutaolewa na mtumishi wa Mungu. Ujue kwa za kama ile ni confiance kabambi yenye Mungu alikupatia na alijua gisi utaiasume. Sasa saa yenye unafika mubitu yenye uzoe itika kufunzwa. Bingine yenye binatesa ba mama habaitike kufunzwa, habatake kujua nia yetu tembee namna gani. Utakuta unaleta tu fujo munyumba, kwanza dunga dunga bwana, wao wengine tuliolewa napo, bengine wenye tulisoma napo, baba nao bashabozia mitugari. Baba nao banabozia makabelo. Maisha gani? Unakuwa tu pale kukua na takini. Na tena ba pasteur habiko ba maskini. Ba pasteur. Mila waambia ba pasteur haiko ba maskini. Ba mama pasteur tuache ile kinywa mubaya na Mungu anaweza tabalaani. Hakuna ba patro sa ba pasteur. Ile njo yeye mimi nezi sema, we mama molinga mwele foyer na huko na kia na esprit ya unasenyo na kuya mbele ya mtu na kia kwanza na esprit ya kumudharau, ataoneshe force yake hawezi iona. Ata nakupa $100 ya moratio. $100 njo nini? Ata akupe ngapi utasema njo nini? Juu likia kwanza na esprit ya kumudharau ile mama neno wanakuwa nasema ba pasteur ba manzia. Ba pasteur ko ba manzia. Ba pasteur ni ba patron na biko na chef wabo ni Mungu na ule Mungu iko responsable ana assume ma responsabilité ya kumetre pasteur à l'aise mu evre nyeko nafanya.
0: Mama Jili. Niko na wetu parce que c'est toi wewe njo leo. Tuko na wewe mama pasteur.
2: Asante, sitakimbia. Sitakimbia.
0: Leo ni wewe.
2: Sitakukimbia.
0: Uko na probleme moya nieba mama pasteur, muko na probleme yesa ya batoto ya pasteur, batoto batumishi wa Mungu. Amoko kaki. Maokovu yena toujours kama juu pale njo tuanze. Batoto benye banazalikaka ndani ya batumishi biko na ile probleme. Temaki banakomalia ndani ya kanisa.
1: Mama Janine.
0: Kokovu atujue kama bana kokoka sikwan. Njoba mama pasere, papa ashaenda anakuchagua juu ya taye, anakuchagua juu ya juu banaume ni terrible, babu macho njoo na bavutiaka. Njoo yeye inabatupaka sana.
2: Alienda kimwili.
0: Alienda kimwili anachagua aseme kisi nitakuwa pasteur ifu mimi nakuwa na mwanamke.
2: Gramo mimi
0: mwenye napita bana bake yote ankanisa na bote. c'est que ça n'a pita ivi, ça n'a pita à tout cas les bruits cessent.
2: Selon la guise, le papa déjà n'est nous à qui mouille.
0: C'est qui à tout?
3: Hein, Marisa?
0: Bouyumba n'y a qui mouille, bas c'est Bouyumba n'y a qui ro. Kiro ina indaka bien sûr ni akiro parce que mungu jua
2: ni akiro juu mungu jua lianzisha fwai
0: mwili kuna beneficia kwanza
2: na roo na roo na roo
0: ni kambo na nzoto ni
1: bago wakiro wakiro
2: pardon
1: na kiro kwa wakiro
2: enjoy
1: wakiro
2: basi enjoy ile tu kuna
0: sasa gani biko na ole wa mani mama
2: basi bunyumba endelea mama
0: mama jili ni kuna sema unakuta papa naenda Proma yake anafanya shoa yake. Mm. Banazoe asema tena ni mtumishi wa Mungu ke nitaomba Mungu Mungu atambadilisha. Mm. Ile deja ni shimo ya kwanza.
2: Mungu atamuokoa.
0: Mungu atamuokoa iko sasa ndio alinajua date ya wokovu ya Mungu juu ya ule kiumbe. Juu ashapenda taye. Ashapenda tendresse moya hivi ya mapepo.
3: Mapenzi shatawala.
0: Mapenzi seki yashapenda. Proma yake anapenda prove njoo kanisa baseme ke bibi yake na pastor njoo
2: wa kwanza
0: gizi kwa mama pasteur première dame
2: première dame
0: na côté beauté
2: première dame
0: première dame una beba première dame yako ni mupagano mpaka kumnyele
3: ndio
0: aya uko kaka unajua tu kesa atakuwa naomba kila siku uko vita
3: kwa na badilika pole pole
0: anakuya anaanza ingia mkanisa njo tunaenda kuta ba mama pasteur njo batu wa kwanza kuua makanisa uko naona ba mama pasteur njo batu wa kwanza kusengenya unakuta ndani ya mama pasteur inyapa l'amour c'est que kukaribisha sa batu biko batoto wake biko juu hata ni mtoto hata ajue que mtu mwenye anaolewa na pasteur quel que soit malgré âge yake ajue que
2: atakuwa mama wa watu
0: mama ya bazee atakuwa mama wa vijana atakuwa mama batu c'est que ye macho yake iko pale tu juu ya kudetecter ma probleme ya mkanisa juu koma ataisogelea juu ya kutafuta kuleta solution yeye haiko kule sasa yeye anakuwa njoo mama pasteur probleme juu ya nini parce que okovu haiko mama pasteur munaenda kaolewa na mapasteur juu ya nini na mnajua ki amkuokoka
2: mama Janine asante sana. Hautasema mama pasteur ulienda olewa na mpapa pasteur jua nini na ukuokoka. Ule dada iko yake na lazima ya Bwana. Yeye Bwana tu ndio analaga ako. Bile vingine hayabielewa. Na pale sitapatia ule dada kosa. Gisi nilianja kusema Mungu anaendaka tafuta ta vitu vyenye havina maana kwa hii wakati jua visukule abifanye nabyo vitu vya heshima. Probleme kama we papa pasteur unenda kamata bibi we peke unenda fata mtu unajua eta dame yake eta yake gisi iko unasikia nakwambia mimi vile vile vya pasteur pasteur mimi vile siko yake mwabu mimi tu mimi nakupenda we mimi vile vyako vya pasteur pasteur unanani kisha we papa pasteur haupeze ile neno au hata kama akishagusa kwa pasteur anagusa maisha yako anaishi anagusa wito yako anagusa uzima donc ile mission ile huduma ya Mungu alikupatia njo maisha yako. Sasa ukienda fatana na musika anaanza kuambia tu mimi vile vyako vya pasteur pasteur mimi siko kwavi mimi wewe tu si Mungu ile anakuambia na kuonesha ati huyu ukimuoa yeye ni bibi wa mnyumba tu ni wa mkitanda na atakuwa nakupigia mnakuwa mnenda kwa mafete mimi vyako vya pasteur haiko kwavi mimi wewe peke atanke pasteur mwenye liitwa mimi unaona kama c'est normal eh unaona juu nyeba ba Kristo mnaweza ona kama oh mama pastera onekanake oh mama pastera onekanake me papa pastera na bi comprendre sasa sama na tenga mabila unaona sima tenga mbunyumba kwa watu muna ta deborder
3: ni shida kwa kazi ya Mungu
2: muna ta deborder juu foyer musiki munisiki muniache kwa mimi niseme foyer ni foyer na kazi ya Mungu ni kazi ya Mungu si vile munisiki foyer ni foyer kazi ya Mungu nayo ni vingine. Ni vitu mbili tofauti.
0: Apa.
2: Sikia sasa munisikie kwanza. Ule papa pasteur bibi yake ashamwambia mimi nakupenda, mimi bibi yako ni pasteur siko mwabio. Pasteur akaitika akenda muoa. Manake anamuoa anajua gizi ule ni bibi yake wa mkitanda wa kumzalia na wakumupigia na kwenda naye kufete. Mimi abu pasteur, papa pasteur ko yepeke. Kenye mimi naweza sema pale. Papa pasteur rudia nyuma, piga magoti. Ile ni musalaba ya chuma. Weyo kisha kwa pasteur, hakuna bunyumba na hakuna kanisa. Donke misio nye Mungu alikupatia, inafataka vichanga. Kwako itakuwa hopitale, kwako itakuwa kanisa. Na kanisa ni kanisa, na wakikukosa kukanisa watakufata kwako. Sasa ukisha ole bibi mwenye nakuambia yebi ya mukanisa ya upastere haiko mwavyo. Unataka uendele tu kukua pastere au unataka uendele kubomola papa. Rudia nyuma, rudisho le mama kumustari, umwambie kama weye uko pastere.
0: Sikia, sikia mama pastere. Kona we mama bijou chunga tu tukona mama pasteur sikia mama pasteur njo maana pale sa mama pasteur ku vile njo saba mama mukambi bana kuwaka sasa katikati na bajakazi bana kuwa katikati parce que pasteur alipata ba compagnon de vrai uko nanisikia
2: ndio njo kwa tuko naenda kule
0: pasteur anapata deja ba compagnon de vrai oh kitu kingine ya grave ni nini bale ba compagnon de vrai na bobiko na babwana Muko naona confusion. Napo biko na babwana na babwana kule kuma nyumba biko nafanya mawivu. Na pasere huku iko na kampagani yake kunyumba, mpagani naye iko na maloa zake. Anaanza naye wivu. Yana kwa ana mama pasere anakuyaka kukanisa tu dimanche.
2: Na likia saa ngapi?
0: Na likia saa ngapi? Voilà, pale njoo mimi natasema. Kama anakuya dimanche ni 11h. Anakuya seke musimushike miyani. Oh, ba Kristo benye manakuya kukanisa, si tu sie ba mama. Modele yetu tunapendaka mama pasteur njua kwe model. Kama mie nitafika 9h, mama pasteur afike 7h.
2: Ni mkute mkanisa, nanjo respenda mpatia na inaonesha maturite na kuonesha gizi, yenjo mamangu. Mama yetu mufano, mie mama pale kwa unafika, nisha siku mwani ligonjwa, siku mwani ligonjwa, niligonjwa samdi, usiku, wakaniwewa kupitali. Dimanche, papa pasteur ata ifo aende kukanisa na familia utende kukanisa. Mimi basha naacha wapi? Hospitali. Kanisa hayajua gisi. Niligonjwa juu nigonjwa busiku na kesho ni dimanche. Alafu nilipoenda niko hospitali, mama mwasali kiano na hospitali yako tu mwa bawili batatu. Bana niambia mama pole Mungu akuguse. Ase mama satu niliingia mkanisa. Nikakuta papa mekiti yako hauko. Ati mama bote yu walikuwa nasema sikuwa nasikia. Mimi nakuwa nasema mama kama iko wapi? Mama alienda wapi? Badi mama iko wapi? Kisha ase sasa papa sasa alikaribisha mkutano njoo akasema gisi mama Jili anagonjwa iko ku hospitali tuendelee kumuombea na kanisa setaisha tupite pa. Sinjo saba alipita kama nakianiambi. Nika kwa jumbile mbile na sibiju. Mimi na wazami naenda ku kanisa juu yangu. Mimi naenda tu.
0: Mimi
2: naenda ngamu ku kanisa.
0: Au kama uko na maroho yenyewe.
2: Bana kwa na niko na niangali. Kisha nikasema komasa, manake unafika mkanisa. Minjo nakiangala asema mamie, mie mbele nione kwa shemasi alianza nipatia kiti nikale, mina njangalia kiti yako. Nikasikia mina ogopa, nikasema, kumbe mama pasteri, uko nuru kabambi yenye unaangazia kabatu ba mingi sans le savoir. Na kama haujue saule mama pasteri, unaona le nikaa ya pili mama?
0: Ndiyo.
2: Ika yenye tuko nasema nikaa ya pili na ni danje.
0: Njoka yenye kwa mingi leo sana. Yenye kwa
2: mingi. Na ni danje yenye kwa natuma kazi ya Mungu haipate samani.
0: Ndiyo.
2: Haipate nguvu, haipate valeur. Juu ya bale ba mama pasteri. Kama papa pasteri aneza weza, arudie nyuma, haikale na mama. Amoneshe samani ya ile kazi. Ya ile kazi yenye Mungu alimwitia. Pasteur haiko n'importe qui. Pasteur haezi ishi gizi we bibi yake unapenda. Ile njo yenye mimi nezisema. Pasteur hawezi ishi gizi mama anapenda. Me unapashwa ishi selon Mungu mwenye alikupatia ile mission. Na akakupatia ule msaidizi. Sasa ilfo, unaona? Eve sa Mungu alimumba, sa Mungu alumba Adamu. Adamu njo balanja umba. Mungu akainvestire mu Adamu. Mungu akajexplike mu Adamu, akamwambia utakula matunda zote sofe le muti ya wapi ya katikati ya kujua mema na mabaya. Uko naona ulime hii bustani, uitengeneze, ufanye biote, utawale juu ya samaki, juu. Mungu anamupa maordonansi. Eve alikuwa kapale. Eve hakukuwaka. Sasa ni unako kwa bababa bengine nabo ni ba irresponsable. Habajue kazi yabo mufuae. Ondire abo njo baliolewaka. Na Biblia
0: abo njo baliolewaka.
2: Ondire abo njo baliolewaka.
0: Waliendaka kubunyuma.
2: Bibi yake njo bwana na ye njo bibi. Uko naona.
0: Na ula kaingia mbe.
2: Deja anaribisha plan divin ya Mungu. Donke mupango ya Mungu ni mume apare kwanza pasteri. Mume adomine bibi yake. Na sentima zote na desire za bibi zikuwe juu ya bwana na bwana nazitimiza. Ile njo plan ya Mungu.
0: Niko na question. Avopite. Unasema bwana adomine juu ya bibi.
2: Ndiyo.
0: Sasa babibi benye bana domina kaseke ni bachawi ni bana
2: bale babibi benye benye bana domine ba bwana habiko mu mapenzi ya Mungu haiko babibi ya mapenzi ya Mungu njo ka terme kale donc ni bana muke bana ram bana kia bana kia bana takia aribisha ordre yenye Mungu yenye Mungu alitiaka mu mipango ya Mungu. Mungu hakumbaka mwanamke adomine bwana yake haiexiste. Na kama we mama uko kule uko na domine bwana yako yegi sasa utafika mbinguni.
0: Kukumine kule fasi huko kule.
2: Fasi yote tu musoko, fasi yote kuna nifata, fasi yote ataka moko na franga, ataka moko nani. Ataka ma... Franse, ataka mawenjo pastor, sikuko ma mama ba pastor. Ataka mawenjo
0: bwana yako na kwa kukanisa.
2: Bwana yako ni mkristo wa mkanisa yako, wenjo pastor. Kama tu na domina kabwana yako, na ile kazi yote nyo na kwa kanafanya hautaona Mungu.
0: Utakuwa Jezebel.
2: Uko Jezebel. Uko nafanya misio ya nani? Ya shetani. Na misio nye Jezebel alifanyaga mumaisha ya Ahabu. Ikatuma Ahabu mtumishi wa Mungu anadevie. Anadevie Mungu. Anapaka kapotea na kapoteza watu ingine. Mina sema misio yenye Mungu alipatiaka Adamu. Na maordonansi zenye Mungu alimupatiaka. Eve ya kukwaka. Me ule papa juu alikuwa responsable. Ata kama Eve alikaka anguka, me bwanake alijua karole ya responsabilite. Akamwambia, saa Mungu alimumbiaka Eve, anakia karibu wake, mbele ya yote akanja mwambia. Mungu alituambiaka hivi. Na we papa pastor, papa mtumishi, mwenye Mungu ameita kwa kazi yake. Saa Mungu anakuita, anakutuma wao, swate, Mungu alikutuma ndio lete ile roho uiokoe. Hatujua tuwezi ingia umbile kwa vitu vingine vya kiroho vyenye havielewekake na macho ya kimwili. Kama Mungu ndio alikutuma kule, ilifale unanje kalisho ile mama na mwambia mie kama nimekufuata, mie niko na mission ye Mungu alinibebeshaka. Mie niko mchungaji wa kondoo, mie kuko ba pasteur benye Mungu alitaka a temps plein. Ule pastere Mungu alimukatazaka kazi. Na fale unanji kalisho le mamu na wambia mie kama nimekufata, mie niko na mission ye Mungu alinibebeshaka. Mie niko mchungaji wa kondoo, mie kuko ba pastere benye Mungu alitaka a temps plein. Ule pastere Mungu alimukatazaka kazi. Na akigusa kazi

0: uko mkaya wapi? Uko mkaya kwanza, mkaya pili. Uko mkaya kwanza uko temple. Unaenda tafuta mwanamke, Mungu anihurumie, ni mjakazi wa Mungu, sita muzarau kwa sababu Mungu ashamtia karibu yako. Unaenda tafuta mtu mwenye haelewe vile vyako vya temple. Haukupata wakati ya kumuelewesha. Badi, tusikuwa na kondane kila kitu. Kila mtu iko gisi iko. Mama Janine, kuko kitu kenye kama hawia nyelewesha, siya kielewa na siya kifata na siya kiitika un point entre. Kama nataka nieleweshe. Unikonvaincre, nikuwa upande wako. Ma usikuwa tu sema, mama Janine anipinga kana nipinga, anakupinga juu ya nini? Eske asha kuelewa? Papa Pasteur, eske mama Pasteur anaelewa misio yako? Na saa uliendaka mtafuta, ulimwambiaka misio nyona kwa kamo?
1: Mama Jili, hapa tunakamata kwa papa Pasteur, tunabatia entre parenthèses. Hapa tuko naongea na ba mama.
0: Merci.
1: Seke we mwanamuke, tine pa oblige uende na bwana mwenye kueleweshe misio yake.
0: Apana, apana.
1: Ifo najua kama ule bwana ananipenda, anatumikaka wapi, na iko nani, na anapenda nini kumaisha. Mwanamke responsable mwenye anapenda resir misio yake kesho. Ifo naansa jua. Biblia iko nasema nini mama? Batu mbili bawezi tembea njia moya kama
2: bakupatana.
1: Hakuna. Koma unaweza tembea maisha kumuzima na mtu mwenye ujue kama anafaka nini?
0: Merci.
1: Probe ni siye banabaki. Hapa tuko na probe ya banabaki.
0: Merci.
1: Papa papa bu basha maliza.
0: Basha maliza.
1: Nye muko bashef.
0: Ndi. Muendele tu kutawala. Na muko bafanya kazi ya Mungu. Mama Janine. Ile njo probleme mwanzo ya yote. Unayewa ba dada leo. Mie mina shangala. Utakuta dada iko na 17, 18, 20 miaka tu nye iko nae. Akili yake yote ni olewe.
1: Bunyumba.
0: Bunyumba. Donc, apare bunyumba, hakuna maisha. Sivile?
1: Ndiyo.
0: Sasa, mwaile bunyumba, ashafika kunivoe nya nasema, kila mwenye atakuya, nanjoule.
1: Kama ni pastere?
0: Iko nae tu.
1: Kama ni muizi?
0: Iko nae.
2: Seke,
1: ya probleme yake akue tu.
0: Donc, ya probleme yake haiko kusema, anaenda na nani. Probleme yake ni kusema ni vale vale, batu waitike, ni pate mafoto za kuposte wapi? Ku WhatsApp na ku Facebook.
2: TikTok.
0: Ni tikishe batu wenye walisemaka ni sharatra. Sasa ule dada wa vile kikia kutanana naye, hana wakati ya kwanza kukuliza. Tuju na kio na mwambi useme deja niko tayari, niko natafuta mwanamke wa kuoa, mina kupenda na mina ona kudada wa mzuri, mina za kuoa. Hakuna wapana, hakuna ndauliza, hakuna nini, atawambia tu. Oui. Veti mepuze, oui. Badi, veti mepuze na yo, inaseme waka kono. Kama haujue mutu mwenye alikukuia, mutu tona kuchomokea, veti mepuze, haiku. Donke, haiko kode ya wii. Unaweza ambia mtu na no, naisha kia na bagi. Shie sa tuliko malaka na tuko mubajene, Mungu abariki ba pastere yangu. Na niko mtoto wa 14 ans. Na bananiambiaka, banatuambiaka hivi mudejene, banasema, pari ya kuvunja ndoa, omwe uvunja ata burafiki mile. Burafiki buneza vunjika. Mendoa, hayevuzi vunjika. Njo mbele, saba nakuambia vile, siba nakutia mwoga. Manake touche, egal, jouwe. Manake mbele ya kuitika kuenda, nianze peze, nianze jifunza mtu, nianze uliza ni nani, ni muelewe. Na njo mana nilianza kasema, kushuda yangu. Mie mbele nitike pastere nilimupaka emwa. Ya kwanza waza. Nitie madone zote fasi moya, nione kama ndaitika au kama ndakatana. Na njo maana nilikiaka itika juu nanisha tia madone fasi moya. Mimi mama Janine badada wa leo abana ko vya kutafukuliza. Vike akili yake na aribike na mwambie aseme ashaka chelewa. Mwenye anakwambia tisha chelewa fio ya 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Pale mwakili yake anakwambia aseme Aisha fa nini? Aisha chelewa. Nini namwambia Aisha chelewa? Barafiki yake yote, entourage yake yote liacha masomo, wote basha kalunga. Sasa anajikuta mwa ile ekiri, anabakia ye peke. Njo anaona kila mwenye atakuya. Ebo anebile vya kujua vyenye mtu anafanyaka bina kiaka nyuma na ananisha voila voile.
1: Tusiki kwanza mama Jili. Unaona? Le problème c'est quoi? Wewe kwa mama pasteur unakadre ba mama pasteur bengine. Na bafie, muko pale ba mama, muko nani.

0: sikia na kule ku quartier na kule ku maveni mko natufata. Les pommes c'est quoi? Kwetu banabaki. Tunaendaka ku mafoyer atu kuwe formé par rapport na bwana mwenye tunaenda
1: naye. Voilà.
0: Il faut mtu unajua ke hapa niko naenda na bureaucrate. Un bureaucrate kitu kani makapasite kani matu kani mimi naweza kuwa arme c'est que il faut ni kuwe na
2: équipe
1: kazi ya
0: bwana mwenye mimi naenda naye.
1: Ana la mukasa ngapi banaenda ku kazi sangapi banatokaka sangapi
0: na kazi yabo inapendaka nini? Huko naona ule anaenda na bureaucrate. Wewe unaenda na commerçant. Il faut na jua ke ba commerçant bana kwa kaye. Mode de vie ba commerçant. Commerçant iko sa bureaucrate. Bureaucrate munaweza kula salaire ku katikati ya mwezi anajua tu ke mfendi mwa ingine taonekana. Me commerçant pana. Commerçant kama napata ka 01. Ile 01 njo mko na calculer.
1: Ma dépense
0: enye muta épargner enye muta nini.
1: Yenye tato kama na projet mwa ile
0: 01. Na weye bibi wa commerçant au taji kama ta sa bibi wa
1: fonctionnaire wa l'état.
0: Apana. Ouais bibi wa pasteur unajua ke mimi naenda ku domaine ya ba pasteur. Ba pasteur njo nini arm nini
1: maisha
0: bo ya kwanza ni imani c'est que
1: ni je équipe na mie na nini
2: na imani
0: le juste vivant par la foi. Il faut imani kwa ni kuwe naye ndani ya ile njia niko naenda naye. Kama nitaitika pasteur mie mama pasteur quel que soit c'est kusoma quel que soit kama
1: niendake na mkanisa
0: niendake na mkanisa bon or imani utaipata wapi? La foi vient de ce qu'on entend.
1: Voilà.
0: Ausikia ke parole de Dieu mama pasteur utaipata
1: si njoo pale na tu misharabaka
0: c'est ça. Il faut ni jouer que mimi naenda na pasteur. Il faut ni kwe na ma arme, c'est que ni kwe na ma équipement yenye ta ni permettre ku tembea na pasteur. Ni jouer ku domaine pastoral comme Mungu anabariki aka batu yake. Kule maisha inakuwa kae. Kule maisha iko facile parce que kule tunapambana na ulimwengu ya giza.
1: Kule ni kwe bien armé.
0: Ni kwe bien armé. Kitu ya kwanza ni ile ba mama pasteur. Kitu ya kwanza iko kukula mayonnaise. Daire kama unaenda na pasteur. Fasi huko kuna nisikia maoneze kule na kuyaka nyuma apre wewe kutumika
1: amen, amen. Kazi yenye utafanya
0: sipere kule unaivalaka nyuma
1: kazi njo naleta sipere kama hautumike haupate sipere kama hautumike watoto wako watagonjwa bwaki na bwanako uko natumikia Mungu juu ile kazi hauconvaincre batu. Utaanza nyanyasa batu juu batu hawa comprendre we peke haufanye ile kazi yenye na merite saleur.
0: Bon, pa mama pasteur,
1: oh la la.
0: Tutaendelea mercredi wakati yetu inasonga. Tutaleta ile ma difference yote ya ifo mwanamke kama unaenda na passer kujiekipe ife ma domaine yote tujue juu tusikwe mabaraka zinapishana na manivo zinapishana na mamission zinapishana juu kusikwe confusion juu ba mama mokambi biko na banyanganya ba bwana juu ya ile munatia wivu munaribisha kazi ya
1: na mjue kitu
0: na mjue kitu
1: huko natia wivu na kuna vionafaka
0: unajifanya duru
1: duru tu bakisha kutawala mama pastor mwingine wa kiroa na kuwa pale kisha unaanza sirika. Si wewe ndio unijua.
0: Merci beaucoup, merci mama Julie. Tutapenda tena mercredi kukusikia. Uko na bitu bia mingi sana. Merci. Tunaacha wakati yetu nafika wakati yetu nafika kumwisho. Tunashukuru Mungu juu ya leo. Kesho emission yetu itapita na rediffusion yetu na pitiza leo. Itapita kesho na 21h05 mpaka 22h05. Mercredi tutakuwa pa juu tuendeleshe. We mama pasero kukule kuna ya kusema kuya. Tunakukaribisha. Studio iko wazi, mikro iko pale utasema. Merci beaucoup. Tunaachia mama Jili kufunga na kubariki mchana yetu.
1: Tunakushukuru Mungu baba yetu, tunasema asante kwa sababu umetuita hapa Bwana kwa ajili ya kuongeza jiwe juu ya jiwe. Biblia inasema taifa langu linaangamia kwa kukosa maarifa na kwa sababu wamerejete maarifa na mie nitawakatala. Bwana hatutaki wasikilizaji wetu wakataliwe na wejo wa kukosa maarifa. Uendelee kutuekipe, uendelee kutupatia ujuzi tupatie hekima ya kueleweka ya kuzungumuza selon mapenzi yako Mungu, ili tusaidie wasikilizaji wote wanaotusikia. Nasi tunaosema Bwana utufanye kuwa bielelezo baraka fasi yote. Bariki msikilizaji wetu anayetufuata, baba, mama, kaka na dada, wachungaji wa mama, wachungaji, kila mtu abarikiwe katika jina la Yesu. Tuwezeshe tena, takasa hewa ya mji wetu, ili Merkredi tuwe hapa tena kwa utukufu wako, kwa jina la Yesu. Amen.
0: Amen. Tunashukuru kuko mama mwenye, mama pasteur mwenye tufanizia audio. Tutaisoma inje, tutaipartaje mercredi. Merci, bonne journée, ciao.